0: Yerevan to Los Angeles, KISS FM Armenia. Connected by Radio Player Armenia.
1: Ամբողջ կյանքում սեր ես ուզել, ու բոլորին սեր ես տվել, տեսար, տեսար ինչ եմ

0: հաջողվաստ։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։ Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։
1: Ջերուսման Հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-88։ Ջերուցման կացաները էքստերիերից։
2: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250

0: KISS FM.
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player կետեյեմում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովաստ.
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
4: Onyx Mini՝ թեթև քաշ, թեթև գին։
5: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաեւ marco.am։
6: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solara Արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
7: Գովաստ 010 250 883

Ու ինգերներս զգալի է, զգալի աշնան շունչը արդեն ինչպես ուզում է փախչենք այդ երևույթից, այն առկա է մեր կյանքում։ Բարի լիս բոլորին, ովքեր լսում

այսպես աստիճանաբար մեզ տարավ դեպի Աշուն մի անգամից, այսպես տեղումներ եւ այլն, այս տեսակ երևույթների հետ չառնչվեցինք։ Հուսամ լավ եք ընկերներ, հուսամ նորմալ արթնացել եք, ամեն բան հարթ է ձեզ մոտ, հուսամ խցանումների մեջ չեք ընկել անգամ տանը, հերթեր չեն եղել Բաղնիքում եւ ուրեմ Պետքարանում, Զուգարանում, եւ հեշտությամբ կարողացել եք տանից դուրս գալ առանց նյարդայնանալու։ Հուսամ երթևեկությունը Երևանի փողոցներում եւս դեռ ծանրաբեռնված չէ, մի խոսքով կարողացել եք Ակետից հասնել Բեկետը առանց որևէ խոչընդոտի, անխոչընդոտ օր է բոլորիս մաղթում, յուրաքանչյուր գործ, որ մենք այսօր կձեռնարկենք, որով կզբաղվենք, թող իսկապես հաջողությամբ պսակվի, բնական է, որ քիսը մձեզ հետ միասին արթուն է, քիսը ՖՄ-ի կապի մեջ է, ես Տաթև Թարյանն եմ եւ 30-ը սեպտեմբերի օրը չորեքշաբթի մենք միասին սկսում ենք լուսաբացը։

Արդյոք ունենք խցանումներ, թե ոչ, հարգելի առաջելի սողներ, քիչ ենց ես կանրադառնամ իհարկե Երևանի փողոցներին, բայց եթե անկեղծ Արաբկիրում տարբեր հատվածներում համենայն դեպս պարիկային ծառայողները աշխատում էին, կանգնած էին և ապրեն բոլորեն մարդիկ, ովքեր իրենց գործը փաստացի անում են լավ։ Ընկերներ, խցանումները կարծում եմ աստիճանաբար կսկսվեն ժամը 08:18, չնայած եթե անկեղծ չորեքշաբթի օրերը մենք համեմատաբար լուսաբացին ունենում ենք հանգիստ երթևեկություն, կամ չէ, այսպես ավելի ճիշտ է ասել, ժամը 9-ից հետո է ծանրաբեռնվում։ Իհարկե ես ուսումնասիրեմ հիմա ձեր նամակները, կհասկանամ ինչ ունենք Երևանի փողոցներում, արդյոք մշտականները հատկապես ծանրաբեռնված են, թե չէ։ Առաջարկում եմ ձեզ հիմա լսել օգտակար տեղեկություն, ընդհանրապես մի քանի վայրկյան է տևում գովազդի տեսքով, և ապա եթերում եմ։

Իհարկե հիսական վզուխը ավելի քան խցանված ընկերներ եւ խցանումը օթանավականի խաչմերուկից է սկսում, այսինքն Բաքրատունյացից է լավ ներքև խցանված է։ Ասում եմ ինչեւ ԱՄՆ դեսպանատան հատված, հետո շարունակությունն դեպի հաղթանակ կամուրջ կարծես թե հա ինգիստ է գրում այ ռադիո լսողը։ Հալաբյան Սեբաստիա հատվածն էս վարկյաններին ավելի քան ծանրաբեռնված, ծանրաբեռնված երթևեկություն արկա է նաեւ Եղվարդի խճուղի Հալաբյան հատվածում, ինչպես նաեւ Միասնիկյանի չնող հատված մի փոքրիկ կուտակումներ ունենք, դեռ չենք սկսել լուրջ երթևեկությունը Միասնիկյանում, այնուամենայնիվ արդեն կուտակումներ արկա են։ Ընկերներ, մի շարք հատվածներում իհարկե շին աշխատանքները շարունակվում են, ինչի իր հերթին առաջացնելու է խոչնդոտներ երթևեկության մեջ, խոչնդոտները գուցե լինեն նաև խցանումների տեսքով, այնպես որ ի նկատի ենք ունենում ավել ժամանակ, եթե իհարկե մենք ունենք այդ ավել ժամանակը, դե որպեսզի չուշանանք։ Բաքրատունյաց հատվածում ի դեպ ևս ունենք մեքենաների կուտակ։

Այո, ինգերներ, հակասական երկ ենք լսում, հակասական զգացմունքների մասին երկ ենք լսում, կրկին բարի օր, բոլորին, ովքեր լսում և դիտում են Kiss FM, սիրելի ռադիոլսողներ, մարդիկ, ես ուզում եմ այս մասին ուղիղ եթերում խոսենք, անդրադառնանք դպրոցների, ավելի կոնկրետ փողոցներին, որտեղ կան դպրոցներ, ես խնդրելու եմ բոլոր վարորդներին մաքսիմալ լինել զգույշ, մի փոքր ավելի կամաց երթևեկել այն հատվածներում, որտեղ կան դպրոցներ, որովհետև որքան էլ որ մենք ասում ենք դե պետք է հետնյոտը պահի կանոնները եւ այլն, միևնույն է, գիտակցենք, որ գուցե երեխաները իրենց երեխայական չարաճիությամբ որքան էլ տանը այսպես սովորեցնեն, դաստիարակեն, որ չվազես մեքենայի դեմը, չգնաս փողոցին մոտ, միևնույն է, երեխաներ են, ընկերներ, ես ձեզ շատ խնդրում եմ բոլոր ծնողների անունից, եթե երթևեկում եք փողոցով, որտեղ կա դպրոց, մի փոքր ավելի ուշադիր եղեք, մի փոքր ավելի դանդաղ երթևեկեք, որովհետև միևնույն է, երեխաները մնում են երեխաներ, մենք եւ ժամանակին եղել ենք այդ տեսակ երեխա, այնպես որ զգոն եւ զգույշ եղեք, հոգատար եղեք, ես գիտեմ, մեզ տեսակ թեմաները բոլորի ուղեղում կա, բայց մենք օրվա հոգսերով ծանրաբեռնված շուտ տեղ հասնելու մեծագույն ցանկությամբ, դե որովհետև ենթադրենք, ինչ որ մեկի աշխատանքը X ժամանակում է սկսում, ժամին է սկսում եւ ինքը պետք է ամբողջ իր ջանքը երանդը ներդնի, որպեսզի հասնի շուտ տեղ, միևնույն ժամանակ այո, մոռանում ենք, որ երբեմն կարող է վտանգավոր լինել մեզ արդեն անհանգստացնող երևույթների պատճառով առաջացած խնդիրները կարող են անդառնալի լինել, մի խոսքով եղեք զգոն եւ զգույշ, դպրոցների, փողոց, այն փողոցներով, որով երթևեկեք եւ որտեղ կան դպրոցներ, եղեք զգոն եւ զգույշ, չեմ հոգնի երբեք կրկնել, եւս մեկ նամակ փորձեմ ընթերցել, բարև ձեզ, Բագրատունյաց, Գարեգին Նժդե փողոցը լավ խցանված է, գրում է մեկ այլ ռադիոլսող, լսենք մեգահիթեր, ընկերներ, փորձենք դիմանալ խցանումներին, կարծում եմ դեռ շատ ու շատ ենք անդրադառնալու, շնորհակալ եմ բոլոր ռադիոլսողներին, ովքեր գտնում են ժամանակ, ուղարկում են տեղեկություններ, գրում են խցանված ուղղությունների մասին, մենք այդպես մեկս մյուսին օգնելով առաջ ենք ընթանում օրվա ընթացքում, բոլորիս բարի լույս, ես Ստաթ Հևթարյանն եմ, սա Kiss FM.

Ահա, ընկերներս, Անգենստանում, որ Իսակը վխցանումը դարձավ ամբողջական բարձրացող ուղղությամբ, մենք ունենք խցանում և խցանումը այո հասնում է արդեն հաղթանակ կամուրջի, այնպես որ նկատի ենք ունենում Բակրատունյացում երկկողմանի ծանրաբեռնվածությունը։ Նժդե Արշակունյաց հատվածից դեռ զանգեր չունենք, բայց սա ևս գեր ծանրաբեռնված ուղղություն է, կարծում եմ ընդհանուր րոպեների հարց է ծանրաբեռնված դառնալը։ Նաև Կիևյան վերև բարձրացող ուղղությամբ նկատելի են մեքենաների կուտակումներ մինչև Օրբելի, չհասած Օրբելի Խաչմերուկ, այսպես եկեք ասեմ, ավելի ճիշտ կհնչի։ Ինչպես նաև հարգելի ռադիո լսողներ, նկատելի են մեքենաների կուտակումներ Եղվարդի խճուղից դեպի Դավիթ Հաշենի կամուրջ հատված, դեռ կամուրջը կարծես թե ծանրաբեռնված չէ, ի տարբերություն Դավիթ Հաշենի կամրջի այլ լրջագույն ծանրաբեռնվածություն մենք արդեն գրանցում ենք Միասնիկյանի չնող ուղղությամբ։ Ի դեպ, Միասնիկյանի են հատվածում շին աշխատանքները դեռ պահպանվում են, այնպես որ դա ևս կառաջացնի խցանումներ։ Եղեք զգոն 095-883-883 հեռախոսահամարը բնականաբար հասանելի է, խնդրեմ կարող եք գրել բոլորեն անհանգիստ ուղղությունները, որոնց մասին կարիք խոսելու, ուցե մենք մեր ձևով կարողանանք հանգստացնել։ Բոլորիս բարի հրաշալի։

0: Govast.
1: Հերոստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL. Ոգեշնչող հզորություն։ Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում։ IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է IDBank PBI-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 IDBank.am 010-59-33-33 IDBank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Govast 010 250 883

Ես կփորձեմ իհարկե այնպես անել, որ մի քանի երգ լիարժեք ազատ, ինչի ընկերներ, միևնույն ժամանակ գիտակցենք, որ սա Երևանն է, լուսաբաց է, հետևաբար խցանումները շատ են, հետևաբար զանգերը եւ նամակները շատ են, դրանց մասին կակարիք բարձրաձայնելու ուղիղ եթերում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մենք այս վարկյաններին ունենք մեգա խցանում Ադոնց փողոցում, երկու կողմից էլ ծանրաբեռնված է Երաս բնակելի թաղամասի հատվածի մասին է խոսքը, ինչպես նաեւ ունենք վթար, հենց այդ վթարի հետևանքով էլ առաջացել է խցանումը։ Զուգահեռ եթե ունենանք հնարավորություն շրջանցելու, կլինի իհարկե հրաշալի, որովհետև մենք հսկայական ժամանակ միևնույնն է կորցնելու ենք, եթե որոշենք մտնել Ադոնց երկու կողմից էլ գեր ծանրաբեռնված է երթևեկությունը, հիշեցնում եմ, կրկնում եմ եւս մեկ անգամ, Ադոնցում վթար է եղել։ Եղեք զգոն եւ զգույշ, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարեւոր է դե իհարկե ձեր անվտանգ երթևեկությունը։ Սեքիս ՀՀՄ-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, կապի մեջ ենք մեգա ֆանտաստիկ հիթերենի դեպ արչիվում, ես ձեր հետ նաև թերթում պլեյլիստը, այնպես

Ընկերները հնարավոր չէ երթմասը մնան մասն խցանումներից, այնպես որ երթմասում եւս ունեն խցանումներ։ Առաջին մասից դեպի երրորդ մասի հարաբերակ կատված արի երթևեկություն, բայց ես չհասկացա արգելի ռադիոլուսով վթար կար նաեւ թե ոչ։ Ինչեմ այդ մասին, եթե կա հնարավորություն եւս մեկ անգամ հավելյալ տեղեկություն ուղարկել, շատ շնորհակալ կլինենք ու ես եւ բոլոր մարդիկ ովքեր լսում են։ Հիսապամ ամբայցայ ընկերների նկատի ունենանք, որ երրորդ մասի հարաբերակը ավելի անրաբերնված է։ Ինչև է խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում մենք գրանցում ենք հիմա, ու շնորհակալ ենք ոչ գրում է ռադիոլսողը։ Շնորհակալ եմ հարգելի ռադիոլսող, մի խոսքով ընկերներ, սա Երևանն է, ստեղ առանց պատճառի էլ մենք վերջին տարիներին ունենում ենք խցանումներ, բայց դե հա, ի նկատի ունենանք, որ շատ դեպքերում ուրեմն վթարներ, ինչպես նաև մեր նեղ փողոցները, շատ մեքենաները, զուգահեռ նաև շին աշխատանքները Երևանի տարբեր հատվածներում առաջացնում են մեգա ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Բայց հիմա այս բոլոր խնդիրները մի կողմ, լուսաբացի ժամ է, դրա համար էլ երթևեկությունը այսքան ծանրաբեռնված է։ 095-883-883 Սաքիս FM-ն է, ու ինչ սիրուն երգենք լսելու, չեք պատկերացնի, ես տեղ են ասել։ Վայելեք մեգահիթեր, կապի մեջ ենք։

Իզգում եք ինչ հայերեն երգենք լսում ընկերներ, ավելի քան հայաֆիկ ացրել ենք մենք այս արտահայտությունը, ես օքեյ եմ, եկեք խոստովանենք, որ այո, մենք դա հայաֆիկ ացրել ենք, ինչպես ենթադրենք մերսի արտահայտությունը, շատ սիրուն է հնչում իհարկե, շատ սիրուն է ֆրանսերեն շնորհակալությունը, մերսի, բայց հայերեն շնորհակալությունը եւս շատ սիրուն է, մի խոսքով, օքեյ, եւս հայաֆիկ ացրեցինք, դարձրեցինք մերը, կարող ենք ասել հայկական երգենք լսում, ինչու ոչ, ընկերներ, անդրադառնում նաև ուրեմ այն մարդկանց, ովքեր անում են շրջադարձ այն հատվածներում, որտեղ չի կարելի անել շրջադարձ։ Ավելի մանրամասն ես իհարկե փողոցներով կնշեմ ավելի ուշ, դե եկեք հիմա էլ նշեմ, երրորդ մասում ունենք նույն իրավիճակը, ինչպես նաև եւս մեկ նամակ ստանում ենք Երևան Սևան Մայրուղի բաժանարար գազոնի վրայով հետադարձ անող մարդիկ, առավոտյան 5-ին երկու անգամ լուրջ վթարից հազիվ եմ խուսափել, գրում եմ մեկ այլ ռադիոլուսող, ինչ է այստեղ պարզ դառնում, որ մենք անում ենք շրջադարձ ոչ թույլատրելի հատվածում, եթե այդ հատվածում չի կարելի անել շրջադարձ, իսկ մենք անում ենք, որովհետև դե տեսախցիկ չկա, ոնց է լինի, կկարողանանք հաղթարել, միևնույն ժամանակ ընկերներ, եթե չի թույլատրվում, դա նշանակում է, որ վտանգավոր է երթևեկության համար, դա նշանակում է, որ առաջացնում ենք ավելի շատ խցանումներ, այնպես որ եղեք լավ, եղեք զգոն և զգույշ, և այո, փորձենք երթևեկել մաքսիմալ գրագետ, փորձենք երթևեկել մաքսիմալ պահպանելով երթևեկության բոլոր կանոնները, իսկ սա Kiss FM-ն է, մենք կապի մեջ ենք։

վստահաբար եմ ասում շատերիդ մոտ մի փոքր բաց շատ ցավ ռադիոյի ձայնը։ Ինչ անենք այս վարկյաններին, լավ եկեք եւս մեկ անգամ նշեմ, զանգերը շատ են, չեմ կարող չանրադառնալ Իսակովին, ընկերների Իսակովը կատված արե Բաքրատունյաց խաչմերուկից էլ ներքև, սկսում է խցանումը, հասնում ինչև ԱՄՆ դեսպանատուն, շարունակությունը ասում են մի փոքր թեթևացել է։ Եղեք զգոն եւ զգույշ, շատ սիրուն հիթը, դե լավ, վայելենք հիթը, ես կլինեմ եթերում և կավարտվի գովազդը։ Բոլորիս հրաշալի լուսաբաց, սիրուն լուսաբաց, ամենակարևորը կարողանանք լի

0: գովաստ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ-սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը 9-ն է։
1: Գերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խամուցրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի լույս, Ավրորա Նյուզի թիմը Վաղարավոտից սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Հետևել ենք ամենակարևոր զարգացումներին, ձեզ համար առանձնացրել ենք ամենահետաքրքիր և ուշագրավ նորությունները մեկ թողարկման մեջ։ Շնորհակալություն, որ Առավոտը սկսում եք մեզ հետ։ Ստուդիայում ձեզ համար այժմից սկսած կլինեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Դատարանը Վահրամ Սահակյանի նկատմամբ վարչական վերահսկողություն է սահմանել, այս մասին հայտնել է փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը։ Նրա փոխանցմամբ Սահակյանի նաև արգելվել է գրառումներ կատարել սոցիալական ցանցերում։ Բացառություն կարող են կազմել միայն մասնագիտական բնույթի գրառումները, հաշվի առնելով Սահակյանի գործունեությունը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, քնչական կոմիտեից հայտնել էին, որ ատելություն պարունակող Facebook-յան գրառում կատարելու մեղադրանքով ձերբակալվել էր թատերագետ կինոռեժիսոր Վահրամ Սահակյանը։ Իսկ այժմ 3 տեղի ունեցած ողբերգական դեպքի մասին պարզաբանմանն ընդրադառնանք։ Սեպտեմբերի 29-ին վերամբարձ կրունկի ընկնելու հետևանքով տեղի ունեցած դժբախտ դեպքի վերաբերյալ Defense Housing-ի մամուլի ծառայությունը հաղորդագրություն է տարածել։ Ընկերությունից հայտնել են, որ Defense Housing Invest-ը թաղամասի կառուցապատողն է, որի հետ կպայմանագրային հարաբերությունների մեջ են շինարարական աշխատանքներ իրականացնող տասնյակ կազմակերպություններ։ Յուրաքանչյուր կազմակերպություն պայմանագրով իրեն հատկացված տարածքում իր աշխատակից

ներով իրականացնում է մասնագիտացված աշխատանքներ եւ պատասխանատու է դրանց կազմակերպման, կատարման ու աշխատանքի անվտանգության նորմերի պահպանման համար։ Նրանց պարզաբանմամբ 3 անձի մահվան պատճառ դարձած դեպքը տեղի չի ունեցել շինարարական աշխատանքների ընթացքում։ Այնտեղի է ունեցել շինարարական աշխատանքները ավարտած ընկերություններից մեկի կողմից իրեն պատկանող աշտարակային կրունկի ապամոնտաժման ժամանակ։ Ընկերությունը նաեւ ընդգծել է, որ ողբերգական պայծ պատահարի հետևանքով մահացած 3 անձին իրենց աշխատակիցները չեն եղել։ Նշել են նաև, որ շահագրգռված են դժբախտ դեպքի օբյեկտիվ եւ բազմակողմանի քննությամբ եւ համագործակցում են պատկան մարմինների հետ։ Ես առիջացնեմ, որ 3 Երևանի Տիչինայի փողոցի թիվ 120 հասցեի մոտակայքում շինարարական աշխատանքներ իրականացնելիս վերամբարձ կրունկը մասամբ վնասվել եւ ընկել են, կա 3 զոհ։ Եվս մեկ լուր մայրաքաղաքից Արտաշատի Խճուղի Նորագավիթ առաջին փողոց Խաչմերուկի շինարարությունը մեկնարկել են Facebook-ի իր էջում տեսանյութը հետալացել Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Սա քաղաք մտնող ամենածանրաբեռնված հատվածներից է, որտեղ տարիներով խցանումներ ու վթարային իրավիճակներ էին առաջանում։ Կառուցվելու է 272 մետրանոց էստակադա եւ 2 ուղեանց 28 մետր եւ 22 մետր։ Արդյունքում քաղաք մտնող դուրս եկող ու տարածքի խոսքերը լրիվ կտա անջատվեն, կբեռնաթափվի հարավային մուտքը, կբարելավի հյուսիս հարավի հետ կապը։ Նորագավիթի ու հարակից հատվածների բնակիչների համար տեղաշարժը կդառնա անհամեմատ ապահովու արագ, տեսանյութին գից գրել է Ավինյանը, հավելելով, որ մրցույթներն անցած են, պայմանագրերը կնքված։ 1.5 միլիարդ դրամանոց այս խոշոր ծրագիրը իրականացնում ենք Հայաստանի կառավարության աջակցությամբ եւ 16 ամիս անց այստեղ կունենանք անվտանգ ու անխափան երթևեկություն, գրել է Երևանի քաղաքապետը։ Իսկ հիմա նորություններ աշխարից, ԱՄՆ Գերագույն դատարանը թույլատրել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմին վերսկսել միգրանտների արտաքսումը ոչ թե նրանց ծագման երկրներ, այլ երրորդ երկրներ առանց նրանց պարտադիր հնարավորություն տալու ներկայացնել, թե ինչ վտանգների կարող են ենթարկվել այնտեղ։ Այս մասին հայտնում է Reuters-ը։ Դատարանը բավարարել է ԱՄՆ արդարադատության նախարարության հրատապ միջդորդությունը եւ ժամանակավորապես կասեցրել Բոստոնի դաշնային դատավորի որոշումը, որով ներքին անվտանգության նախարարության միգրանտներին այսպես կոչված երրորդ երկրներ արտաքսելու քաղաքականությունը ճանաչվել էր անօրինական։ Իդեպ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը տեխնոլոգիական ընկերությունների սեփականատերերի եւ ղեկավարների հետ ճաշի հանդիպումը սկսել է արհեստական բանականության թեմայից։ Հանդիպանը մասնակցել են Google-ի, Anthropic-ի, Meta-ի, OpenAI-ի, Nvidia-ի եւ Elon Musk-ի XAI-ի ներկայացուցիչները։ Նրանք փաստաթուղթ են ստորագրել, որով արհեստական բանականությունը պաշտոնապես կվերանվանվի գերբանականություն։ Հրամանագրի համաձայն ԱՄՆ գործադիր իշխանության հետ առնչվող բոլոր դաշնային գերատեսչությունները այսուհետ պետք է օգտագործեն նոր եզրույթը։ Իդեպ հանդիպման ավարտին կողմերը համաձայնագիր են ստորագրել նաև արհեստական բանականության զարգացման նկատմամբ վերահսկողությունը ուժեղացնելու վերաբերյալ։ Համաձայն պայմանավորվածության յուրաքանչյուր ընկերություն պետք է ստեղծի հուսալի ներքին մեխանիզմներ վերահսկելու իր ԱԲ մոդելների հնարավորությունները եւ դրանց համապատասխանությունը անվտանգության չափանիշներին։ Նրանք իրենք իրենց կվերահսկեն, ընդգծել է ամերիկյան նախագահը։ Անցում կատարենք ռուս-ուկրաինական հակամարտության նորություններին։ Ռուսական զորքերը գիշերը դարձյալ հրթիռներով եւ անօթաչու թռչող սարքերով հարձակվել են Կիևի եւ Կիևի մարզի վրա։ Վիժգորոդում նավերված մասնավոր տան փլատակներում հայտնաբերվել է երեխայի մարմին, հայտնել է Կիևի մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավարը։ Եվս 3 մարդու հաջողվել է ողջ դուրս բերել փլատակներից։ Բուչայի շրջանում վնասվել են 3 մասնավոր տուն, 11 ավտոմեքենա եւ 2 պահեստային տարածք, այնտեղ նույնպես հրդեհ է բռնկվել։ Բացի այդ, արձանագրվել են հարձակման հետևանքներ ենթակառուցվածքային օբյեկտներում՝ Բուչայի, Վիշգորոդի եւ Օբուխովի շրջաններում։ Ուն Կիևին Ռուսաստանի զինված ուժերը նույն գիշերը հարվածել է բալիստիկ հրթիռներով, հայտնի է 2 տուժածի մասին։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Յոհան Վադեֆուլն էլ հայտարարել է, որ Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցման շուրջ բանակցությունները կարող են շուտով վերսկսել։ Նա ընդգծել է, որ չպետք է թույլ տալ, որ պատերազմի դադարեցման շուրջ բանակցություններ վարելու ամենամենաշնորը մնա Միացյալ Նահանգներին։ Միաժամանակ Գերմանիայի ագնախարարը նշել է, որ ներկայում Ռուսաստանը իր գնահատմամբ պատերազմի դադարեցման շուրջ բանակցությունների պատրաստակամության նշաններ չի ցուցաբերում։ Այդ պատճառով Եվրոպական գործընկերները մտադիր են շարունակել Ուկրաինային քաղաքական, ռազմական և տնտեսական աջակցությունը։
Եվ եւս մեկ լուր վերջում Երուսաղեմում հարձակման ենթարկված 9-ամյա հայ տղան պատմել է իր հետ տեղի ունեցածի մասին։ Channel 13 հեռուստաալիքին նա ասել է, որ պղպեղային սփրեյով հարձակումից հետո դպրոց գնալիս սկսել է հեծանվային սաղավարտ կրել, վախենալով, որ կարող է կրկին հարձակման ենթարկվել։ Հիշեցնեմ, որ Երուսաղեմում մի խումբ երիտասարդներ սպառնալիքներով մոտեցել էին հեծանի վարող 9-ամյա հայ երեխային եւ պահանջել հանել ականջակալները, ինչից հետո նրա ուղությամբ պղպեղային սփրեյ էին սողել։ Նշվում է, որ սա երեխայի նկատմամբ երկրորդ հարձակումն էր։ Դե ինչ սրանք էին ժամի գլխավոր լուրերը, մնացեք մեզ հետ, թարմ նորություններ են սպասվում նաև ժամը 10-ին։

0: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
1: Ոչ շատ եմ սիրում ես երգը, եթե անկեղծ մի փոքր բարձրացնելու կարիք կա, այ հիմա կհասկանաք ինչու։ Օ, սիրուն է, սիրուն է, միանշանակ սիրուն է, բարի լույս ընկերներ, բարի լույս ասենք նաև բոլոր նրանց, ովքեր մեկ ժամ երկար են քնել, դե հա, նախանձում ենք, ինչ մեղքներս ստացնենք, այնպիսին է եղանակը, որ ուզում ես արթնանալ, շրջվել, քնել։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի լուսաբացի շարունակություն, ԽՍՀՄ կապի մեջ է, ես հիմա ինչ եմ անում, անընդ մեջ նայում եմ, որ ժամին կարելի է ձեզ հետ միասին դուրս գալ, ուղիղ եթե ղսմաթով գճուճ խաղի շրջանակներում, շատ ուզում եմ լուսաբացին հանդիպենք, տեսնենք։ Խցանումները Երևանի տարբեր հատվածներում շարունակվում են, դրանց ես կանրադառնամ մի քանի րոպեից։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո Գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ

0: Թեթևգին, ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
1: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ու տեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Հայերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ է ընկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում։
1: Այայայ, ինկերներ, մի անգամից ասեցի, որ ուրեմն լուսաբացին կփորձեմ ամեն բան անել, որպեսզի միասին խաղանք ղսմաթով կճուճ, եւ ինչ լավ է, որ ստացվեց։ 091-258-83, ես չեմ ուզում այսօր բացարձակ ժամանակը կորցնել, եւ մի անգամից ուզում եմ ասել, «Ալո, բարև ձեզ, ինչ լավ է, որ մեզ մոտ ստացվեց լուսաբացին հանդիպել ուղիղ եթերում»։ Ինչ է ձեր անունը։
2: Դանիել։
1: Դանիել, ինչ հանգիստ է ձեր ձայնը։ Դանիել ջան, երբ

0: Ve Kiss FM-ից նվերստացել եք Հոլանի։
1: Չէ, նվեր չեմ ստացել։
0: Ընտիր, հենց այս վարկյաներին կա դրա հնարավորությունը, ոնց է կարծինացել, ոնց է սկսվել ձեր լուսաբացը։
1: Շատ լավ։
0: Աշխատանքային է։ Ահա, հասկացա։ Քանիսին է սկսվում ձեր աշխատանքային օրը։
1: Ժամը 7-ից 8-ը։
0: Օ, դուք 1 ժամ շուտ եք արթնանում, ոչ թե ուշ։ Շատ լավ, բոլորիս եւս 1 անգամ բարի լույս ասենք եւ այո, Դանիելի հետ միասին ինքերներ մենք այսօր կփորձենք նվեր ստանալ Վեճի ֆանտաստիկ Հոլանի եւ Կարմիրը եւ Սպիտակը եւ Վարդագույնը, որ գույնն եք դուք նախընտրում։
1: Չստացած ոչ մեկից։
0: Չեք փորձել։ Շատ լավ։ Ես հիմա ամբողջ այսպես իմ էներգիան, իհարկե կարողությունները չեմ կարող, որովհետև չի կարելի, բայց կներդնեմ, որ դուք կարողանաք ճիշտ գուշակել, ես դա շատ ուզում եմ, ընկերներ։ Եվ առհասարակ ուզում եմ, որ մեր բոլոր ռադիոլսողները ունենան այդ հնարավորությունը Հոլանի փորձելու, նվեր ստանալու, Kiss FM-ից ավելի չքնաղ բան չկա։ Դանիել, ինձ հեռախոսը համար միանգամից տվեք եւ անցնենք առաջ, կտամ ձեզ ամենասիրելի հարցը։
1: 76 66 66
0: Մեկ վարկյան, 094-ով, այո։
1: Այո, 78-66
0: Ընտիր, շատ լավ, հեռախոսը համար եք, եկեք ձեր անունը եւս ինձ մոտ գրանցեմ, շատ սիրուն անուն է։ Դանիել, Ռաֆայել, ինքեժնե շատ սիրուն հնչողությամբ անուններ են։ Դանիել ջան, եւ տալիս եմ ձեզ ամենասիրելի հարցը, որի ճիշտ պատասխանը կարող է ձեզ այո բերել լույսը չբացված կամ լավ բացվել է արդեն, բայց աշնանային օրերին ուղեկից Հոլանի, որտեղ որ գճուճի մեջ է թաքցված ֆանտաստիկ Հոլանիները։
1: Կապույտի։
0: Ինչ լավ է, որ գիտեի, կարող էիք, չէ, մի անգամից ասել, Տաթև, ես գիտեմ, որտեղ է թաքցված, ես ինչպես ասեմ, ամբողջությամբ ջղաձգվել էի, որ ճիշտ պատասխանը տաք։ Դանիել, որտեղ թաքցնենք մենք հաջորդ ռադիոլսողի համար։
1: Կարմիրի մեջ։
0: Կարմիրը։ Հիմա ես ինձ մոտ կնշեմ, որպեսզի որևէ բան չշփոթեմ, իմ քնը մի փոքր տանում է։ Դանիել, լավ եք քնում գիշերները, արդյոք այդ կես գիշերային սովորությունը չքնելու ձեզ մոտ կա թե ոչ։
1: Չէ, չկա, շատ լավ։
0: Քանիսին պետք է քնի մարդը, որ արթնանա ժամը 7-ին, ձեզ ինչքան ժամանակ է հարկավոր։
1: 11-ին ժամը, մոտ 8 ժամ պետք է քնի։
0: 10-11-ին, այ քիչ է, ես ձեր ուրեմն ցանկում հաստատ չեմ կարող լինել։ Դանիել ջան, բայց շատ լավ բան է, շատ քնելը կամ այդ հստակ ժամանակահատվածը քնելու պահելը, ավաղ երբեմն չի ստացվում։ Դանիել, ես ձեզ ուզում եմ լուսաբացին ասել, դե շնորհավոր, այո, դուք նվեր եք ստանում Վեճի ֆանտաստիկ Հոլանի, ում հետ եք վայելելու, ընկերներ, ընտանիք։
1: Ընտանիք։
0: Ում կզանգեք առաջինը եւ կասեք, որ դու Kiss FM-ից նվեր ստացաք Հոլանի։
1: Ընտանիքիս անդամներին։
0: Ընտիր, Դանիել ջան, եկեք հենց եթերում, որպեսզի ժամանակ անգամ, 1 վայրկյան անգամ չկորցնենք, այսօր շտապում եմ, շատ չգիտեմ, ինչով է պայմանավորված։ Եկեք եթերում պայմանավորվենք, որ դուք գաք արդեն ձեր Հոլանիների ետևից։ Եկեք ամենաշխատանքային օր, որ օրը ձեզ հարմար է, մինչև ժամը 18:00-ն, եւ ձեզ մոտ ունեցեք ողակի անձը հաստատող որևէ փաստաթուղթ։
1: Շատ լավ։
0: Ընտիր,
1: շատ
0: Սիրով, ընկերներ, ես շատ ոգևորվում եմ, սիրում եմ, երբ ռադիոլսողները լինում են եթերում։ Դանիելին բաց եմ թողնում եթերից, հարգելի ռադիոլսողներ, եւ ինչ կանենք մենք այս վարկյաներին եւս 1 անգամ, կասենք, որն է մեր հաջորդ եթերի հաղթական գույնը։ Հաջորդ եթերի հաղթական գույնը, այո, Կարմիրն է։ Դե աշուն թե կապ չունի աշնան հետ Կարմիրը։ Ուզում էի կապել, ինչ որ չստացվեց։ Ավելի քան ստացված եթեր մենք ունեցանք Դանիելի հետ, այնպես որ հերթը ձերն է, անպայման ուշադիր եղեք, բաց չթողնեք եթերները, ձեզ մոտ գրանցեք, որն է հաջորդ եթերի հաղթական գույնը։ Իսկ մեր հաջորդ եթերի հաղթական գույնը Կարմիրն է, այդպես Դանիելն է որոշել։ Խնդրեմ եւս 1 անգամ ֆիքսենք նաեւ տեղեկատվական հեռախոսը համարը, չէ՞, ուղիղ եթերի հեռախոսը համարը 091 250 883 կապի մեջ ենք ընկերներ, ի դեպ այսօր կարծես թե իմ գործընկերն է գրում, որ հյուրեր ունենք մենք Kiss FM-ում, սիրով, սիրով, մի խոսքով կապի մեջ ենք բոլոր հնարավոր անհնարին տարբերակներով, սա Kiss FM-ն է, ես Տաթև Թերյանն եմ, մինչ ուշ, շատ ուշ երեկո, բնական է, որ օրվա ժամերը անցկացնելու ենք միասին։

Դե ինչ ընկերներ, երրորդ մասի հրապարակը մեկը ծանրաբեռնվել է, ծանրաբեռնվածությունը նկատելի է նաև Արաբկիրում, բարեկամությունից ունենք ուրեմն ֆոտո տարբերակ, երևում է մեգա խցանված երթևեկությունը, այս վարկյանների նաև տեղեկացված եղեք, որ մշտական հատվածներում ևս ունենք խցանումների, սա ԿՎԴ-ի իհարկե։ Բաքրատունիացի ընկերներ, երրորդ մասում շատ լուրջ խցանում ունենք, բայց այդ լրջությունը նաև փոխանցվել է Իսակովում։ Կիևյանն է խցանվել երկու կողմից էլ, մինչև Օրվելի Խաչմերուկ քաղաքի վերևի հատվածում ևս ունենք լրջագույն խցանում։ Միասնիկյանի Չնող, Սարալանջը, Սարիթաղի կողմից, ինչպես նաև Սարալանջի ոլորանները։ Տիգրան մեծ հատվածում նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, գրում է Ռադիոլուսողը, որ այս վարկյաններին ծանրաբեռնված է, նաև Ազատությունը շարունակում մնալ։ Դե իհարկե Դավիթ Հաշենի կամուրջը խցանված է, ևս մեկ անգամ նշեմ, մետրո բարեկամությունից Իջնող ուղությամբ Բաղրամյան այս վարկյաններին պարզապես կատվածահար է։ Եվ ևս մեկ շատ սիրուն, այսպես սիրուն, բայց միևնույն ժամանակ պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնենք այս իրան, բայց առաջարկում եմ թեմա է, որի մասին մի փոքր ավելի երկար եմ խոսելու, այս վարկյաններին ժամանակ չկա, 53 վարկյան, լսում ենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, և ես եթերում եմ։

0: Գովաստ.
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիր, որ խնայես։
0: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։ Բարի գալուստ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2% ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ ameriabank.am 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Գովաստ 010 250 883

Շատ շատ սիրում երկենք, լսում ընկերներ, եվս մեկ անգամ բարի լիս, եսօր շատ սիրուն, այսպես առարքի մասին ենք տեղեկացել, ասում է ռադիո լսողը, նախ երրորդ մասում խցանումները շարունակվում են, և այն ամենաթեժ պահին, ուրեմն, պարեկային ծառայողները ինչ են արել, շին աշխատանքներից հետո մնացած, այսպես կարելի է ասել աղբ ընկերներ, հենց այդ բառն էլ կօգտագործեմ, փորձել են հեռացնել ճանապարհից, որպեսզի վարորդները կարողանան երթևեկել. Ես վստահ եմ սա ասում, շատ ու շատ մարդիկ Հայաստանում, Kiss FM-ի շատ ու շատ ռադիո լսողներ, իրենք ևս նույնն էին անելու, ախ եթե միայն նույնը անեին են մարդիկ, ովքեր այդ շին աշխատանքները կատարել են. Իսկապես, ինձ թվում է առաջին բանը, որ մեր ծնողները մեզ սովորեցնում են, դա նաև, որ պետք է մենք մեր ետևից կարողանանք մաքրել, հետևաբար սա կյանքի տարբեր փուլերում պետք է գալիս, այ օրինակ շին աշխատանքներ առած մարդկանց հաստատ պետք էր գալու, որովհետև թողել են այդ շին աշխատանքների մնացորդները և այդպես գնացել են, այսօր այդ գործը արել են մի խոսքով պարիկները։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր մարդկանց, ովքեր մարդկային են, ամենակարևոր բանը ես կարծում եմ դա է։ Ինչևէ ընկերներ, կապի մեջ է Kiss FM-ը, ինչ ունենք այս վարկյաններին, վթար, Նորք Մարաշում, Էդուարդ Իսաբեկյան փողոցում բարձրացող ուղղությամբ վթար է եղել ճիշտ արտասանեցի, արգել է ռադիո լսող ևս մեկ անգամ ուղեք ինձ, եթե ես սխալվեցի, Իսաբեկյան, այո, եղեք զգոն և զգույշ, կապի մեջ է Kiss FM-ը, ևս մեկ անգամ ֆիքսենք տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095

Թյուրիմաց ցույց չստացվի։ Հարգելի հեռարձակումները, սվարկյաններին, իհարկե խցանումները շարունակվում են Երևանի տարբեր հատվածներում, մենք շարունակաբար զանգեր ստանում ենք քաղաքի վերևի հատվածից, Միասնիկյանն է ավելի քան ծանրաբեռնված, և Սարալանջը կարող ենք մեզ թույլ տալ ասել իր բոլոր ուղություններով, մեգա խցանված է։ Նաև նկատի ենք ունենում, որ ծանրաբեռնվածություն Աբովյան փողոցում է նկատելի, և Գայ պողոտան ևս ծանրաբեռնված է, ինչ կա Աճառյանից, դեռ զանգեր չկան, կարծես թե լուսամհանգիստ է։ Ազատությունը ևս խցանված է, դե այո, Կիևյանում ևս շարունակում ենք ունենալ ավելի քան լուրջ խցանում, և ամենածանրաբեռնված հատվածը Երևանի Իսակ վերև

Ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ ուղություն ստանում ենք ֆոտո տարբերակված ապավելվածին։ Ռադիոլսողը ասում է նորագավթի կամուրջն էլ է շատ դանդաղ առաջ գնում։ Ժամը 9:46 դարձավ հենց նոր, կարծում եմ դեռ մի փոքր համբերատարություն մեզնից կպահանջվի, եթե մենք պատրաստում ենք լինել երթևեկության մեջ, դեռ խցանումները կպահպանվեն։ Իհարկե հուսանք, որ այս երկու ժամով կբավարարվի, կբավարարվենք և առջևում կունենանք ավելի հանգիստ երթևեկություն։ Ինչևէ, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, առջևում պետք է լսենք նաև լուրեր։

Վթարի մասին տեղեկացնեմ, Վերին Անտարայինում վթար է եղել Ռիոմոլի կողմից իջնող դեպի Սարալանջ հատված, ունենք ծանրաբեռնվածություն բնականաբար, եւ ընկերներ, երեք մենք ցավոք ողբերգական դեպք ենք ունեցել մեր երկրում, եւ հիմա եւս մեկ անգամ ես այս թեմային անդրադարձել եմ, բայց եւս մեկ անգամ եկեք անդրադառնամ հրապարակի հետևի մասի թանգարանի մոտից կրունկին անդրադառնամ, որը 20 տարուց ավելի այդպես կանգնած է, եւ ինչպես ասած ռադիո լսողներից մեկը մեր ընդհանուր մի քանի վարկյան առաջ արդեն ժանգոտված վիճակում եւ այո, դա եւս վտանգավոր է, չսպասենք այնքան, հարգելի քաղաքապետարան, մինչ կունենանք էլի ողբերգական ասպատչյանի, իհարկե ողբերգական դեպք հետո նոր կասենք, օ կարելի էր եւ հեռացնել, պետք է ուշադիր լինել այն ամենի ինչը կյանքին, մարդու առողջության, անվտանգությանը սպառնալիք է պետք է բնականաբար կարողանանք հնարավորինս լուծել այդ հարցը եւ կարողանանք դեմի խոսքով հոգ տանել մարդու մասին, քաղաքացու մասին։ Եղեք զգոն եւ զգույշ, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ, այս բոլոր թեմաներին ընկերներ, ես էլի կանրադառնամ, այսինքն թեմաներ, որոնք կան այս վարկյանինը չեն միայն, այլ ուրեմն տարիներ, օրեր շարունակ մեզ հետ են, ես բնականաբար դրանց էլի անդրադառնալու եմ։ Եղեք անվտանգ ԽՍՀՄ-ներ։

0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Սառնարանը մի տեղից,
5: լամինատը մյուսից,
4: բադրները, սալիկները, կահույքը։
5: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
6: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։
7: Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի.am, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի.am 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
8: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
9: Գովաստ 010 250 88

Դե ինչ ընկերներ, ես մի քանի րոպե առաջ տեղեկացրել էի հետևյալը, որ մենք ունենք ուրեմն գեր ծանրաբեռնված երթևեկություն Նորագավիթ հատվածում և Էսվարկյաններին ուրեմն ունենք հետևյալ նամակը, ռադիոլսողը ասում է, ահա պատճառը, կարծես թե վթարն է, այո, ոնց հասկանում եմ, սա զուտ խցանում չէ, կարծես թե վթար է, այո, եղալ, զգուն և զգույշ եղեք, և ես մեկ անգամ կրկնում եմ տեղեկությունը, Նորագավթի կամուրջը շատ դանդաղ է առաջ գնում, և ապա հաջորդ նամակը, որ ուղարկում է ռադիոլսողը, ասում է, կարծես թե վթար է ընկերներ, բայց բեռնատար է կանգնած, դա է ինչ խոթեցնում, եթե կա հնարավորություն արգելի ռադիոլսող, և ես մեկ անգամ խնդրելու եմ, որպեսզի հավելյալ տեղեկություն տակ, եթե իհարկե հնարավորությունը կա։ Եղեք զգոն և զգույշ, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ը, ընդամենը մի քանի րոպեից, 5 րոպեից էլ քիչ մնաց, որ մենք լսենք։

Ես երկեր շնորհակալ եմ ինքներս բոլոր ռադիոլսողներին, ովքեր ուղարկում են տեղեկություններ, եւ սա շատ կարեւոր է, եւ սա շատ սիրում վստահելի երևույթների մասին է խոսում։ Փաստացի, այո, մեր ռադիոլսողը եւս մեկ հավելյալ տեղեկություն ուղարկեց, մենք վթար ունենք նորագավթում, դրա համար էլ նորագավթի հատվածում, դրա համար էլ ունենք այն ինչ ունենք, ունենք լրջագույն խցանում, ունենք լուրեր լսելու, ի վերջո 2 րոպե 11 վայրկյան շատ երկար չխոսեմ։

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը վերադարձել է ուղիղ եթերին, նոր զարգացումների մասին նորություններով առաջիկա օրերին կծանոթանանք ժամի գլխավոր լուրերին։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարի լույս բոլորին։ Հայաստանի արտաքին գործերի եւ միջազգային առևտրի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել։ 2026 թվականի մայիսի 11-ին ընդունվել է անձը հաստատող փաստաթղթերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, որով նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետությունում անձը հաստատող փաստաթղթերի կենսաչափական նոր համակարգի ներդրում։ Նոր համակարգի ներդրումը պայմանավորված անցումային գործընթացի կազմակերպման նպատակով 2026 թվականի հոկտեմբերի 5-ից ժամանակավորապես դադարեցվում է Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունների եւ հյուպատոսական հիմնարկների միջոցով, այդ թվում տեսակապով անձնագրերի տրամադրման փոխանակման ծառայության մատուցումը։ Ծառայության մատուցման վերսկսման ժամկետի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվությունը կհրապարակվի դիվանագիտական ծառայության մարմինների պաշտոնական տեղեկատվական հարթակներում։ Թողարկումը շարունակենք սպասվող եղանակային կանխատեսումներով, ապա կանցնենք այլ նորությունների։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր կեսօրից հետո առանձին շրջաններում հոկտեմբերի 1-ից 4-ը ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Հոկտեմբերի 1-ից 4-ը առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդարատ, ամպրոպի ժամանակ էլ սպասվում է քամու ուժգնացում։ Օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 1-ից 4-ը կնվազի 3-ից 5 աստիճանով։ Երևանում էլ այսօր քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Հոկտեմբերի 1-ից 4-ը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամու ուժգնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 23-ից 25 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի +17 +19 աստիճան։ Իսկ այժմ այլ թեմաներ աշխարից։ Եվրահանձնաժողովի պատվիրակությունն այցելել է Նախիջևան, այցի ընթացքում ադրբեջանական կողմի հետ քննարկվել են տարածաշրջանի տրանսպորտային եւ էներգետիկ նախագծերի զարգացման հեռանկարները, հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հանդիպան ընթացքում առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել Նախիջևանի տրանսպորտային ներուժին եւ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին։ Ադրբեջանի նախագահի ներկայացուցիչը ներկայացրել է նաեւ Trip նախագիծը, որը Բաքուն դիտարկում է որպես տարածաշրջանային տրանսպորտային կապերի ընդլայնման առանցքային տարրերից մեկը։ Ադրբեջանական կողմի պնդմամբ դրա իրականացումը հնարավորություն կտա ապահովել Նախիջևանի ցամաքային կապը Ադրբեջանի մնացած տարածքի հետ։ Այս շաբաթ Կատարի միջնորդների գործադրած ժանքերը ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հարաբերություններում դիվանագիտական բեկման հասնելու նպատակով արդյունք չեն տվել, քանի որ կողմերից ոչ մեկը չի ցանկանում զիջումների գնալ։ Այս մասին հաղորդում է Axios-ը հղում անելով Իրան ԶԵԿ աղբյուրներին։ Նրանք փակ ուղի են մտել, իրանցիները պահանջում են այն, ինչին ԱՄՆ-ն պատրաստ չէ գնալ, իսկ ԱՄՆ-ն կարծում է, որ հաղթում են ուստի փողզիջման գնալու անհրաժեշտություն չկա։ Ասել է պորտալի զրուցակիցներից մեկը, նշվում է, որ կողմերը ավելի ու ավելի են հակվում այն կարծիքին, որ ռազմական հակամարտության վերսկսումը հավանական է։ ԱՄՆ-ն հերթական անգամ խստացրել է պատժամիջոցները Կուբայի դեմ և նոր սահմանափակումներ է մտցրել կղզային պետության, այդ թվում նրա մասնավոր հատվածի ֆինանսական գործառնությունների նկատմամբ։ Այս մասին է հայտարարել ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ամերիկյան իշխանություններն արգելել են ցանկացած ֆինանսական գործառնություն կուբայական այն կազմակերպությունների հետ, որոնք կապված են ուժային կառույցների հետ։ Ֆինանսական գերատեսչությունը չեղարկել է նաև գլխավոր արտոնագիրը։ Իսպանիայի Սենատը մերժել է Ֆրանսիայի հետ բարեկամության և համագործակցության պայմանագրի վավերացումը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի Մադրիդ կատարած այցի ընթացքում։ Դեմը քվեարկել 142 սենատոր, կողմ 106-ը, մեկը ձերընպահ է մնացել։ Ժողովրդական կուսակցությունը, որը ունի բացարձակ մեծամասնություն խորհրդարանի վերին պալատում, ավելի վաղ արգելափակել էր համաձայնագրի քննարկումը դրա հոդվածներից մեկի վերաբերյալ կասկածների պատճառով։ Այն բանից հետո, երբ սահմանադրական դատարանը հաստատեց փաստաթղթի համապատասխանությունը սահմանադրությանը, այս կուսակցությունը ներկայացրել է նոր փաստարկներ և քվեարկել է դեմ։ Փարիզի Էֆելյան աշտարակը կառավարող ՍՏ-ի ընկերության ղեկավար Պատրիկ Բրանկո Ռուվիոն հայտարարել է, որ տարեվերջին լքելու է պաշտոնը։ Նրա հեռանալու որոշումը հաջորդում է ընկերությունում առաջացած դժգոհությանը կապված հնդկական կրոնական խմբի անդամների IT ժամանակ կին աշխատակիցների նկատմամբ սահմանափակումների կիրառման հետ, հայտնում են լրատվամիջոցները։ Դեպքը տեղի է ունեցել սեպտեմբերի սկզբին, երբ Էֆելյան աշտարակի այցելել հնդկական կրոնական կազմակերպության շուրջ 100 անդամ։ Ըստ նրանց ավանդույթների, միջոցառումների և կրոնական առողջությունների ժամանակ կանայք ու տղամարդիկ պետք է առանձին գտնվեն։ Այդ պատճառով պատվիրակությունը խնդրել էր այցը կազմակերպել այնպես, որ կանանց այդ շփումները հնարավորինս սահմանափակվեն։ Էֆելյան աշտարակի աշխատակիցների արմիության ներկայացուցիչների խոսքով կին աշխատակիցներից պահանջվել է լքել իրենց աշխատատեղերը, ինչի հետևանքով նրանք իրենց նվաստացած են զգացել։ Դեպքը դժգոհության և բողոքի պատճառ է դարձել Էֆելյան աշտարակի աշխատակիցների շրջանում։ Նրանք գործադուլ են հայտարարել բողոքելով ղեկավարության ընդունված որոշումների դեմ, ինչի հետևանքով էլ աշտարակը ժամանակավորապես փակվել էր այցելուների համար։ Այսպիսով Փարիզի Էֆելյան աշտարակը կառավարող ընկերության ղեկավարը պաշտոնը կթողնի այս տարվա վերջին։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը Ավրորա Նյուզի նոր թողարկումը կլինի ժամը 11-ին։ Կհանդիպենք։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player կետայեմում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

ուրեմն տեղեկություն էինք ստացել, որ ընկերներ խողովակ կար պայթված և խմելու ջուր էր հոսում, դե իհարկե ջուրը անգին երևույթ է, պետք է միանշանակ խնայել, այս տեսակ հարցերում պետք է խնայել, շուտ պետք է տեղ հասնել, վերականգնել իրավիճակը։ Ինչև է, ուրեմն Լուսակերտում է պարզվում է տարածքը, Գյումրի ԳԵՍ, այսպես է կոչվում, Կարենիս արգել կամրջի տակ, մաքսիմալ փորձել ենք իհարկե ոչ միայն ես, այլ նաև իմ գործընկերները մաքսիմալ ճշգրիտ ներկայացնել հատվածը, եթե անկեղծ ես ներողություն եմ խնդրում, որ առաջին անգամ էի լսում։ Ինչև է, Լուսակերտում է տարածքը, ես խնդրելու եմ, որ մարդիկ, ովքեր պետք է զբաղվեն այս հարցով, զբաղվեն, ջուրը անգին է, ջուրը կյանք է, այդ արտահայտությունը շատ ավելի տեղին է ստեղ ասված, այնպես որ այդ կյանքը հոսում է, անիմաստ տեղն է հոսում, այնպես անենք, որ իմաստով և երկար խմելու համար պիտանի հոսի։ Բոլորիս հրաշալի օր, ընկերներ, կրկնում եմ, խողովակ է պայթվել, դա է պատճառը ըստ երևույթին։ Շնորհակալ եմ բոլոր ռադիոլսողներին, մարդկանց, ովքեր շատ հոգատար են, ուրախ են մեր երկրի նկատմամբ, բնականաբար սա մեր տունն է։ Ինչև է, ընկերներ, բոլորիս բարի լույս, կապի մեջ ենք։

0: stuvast. Miratorg nagetsner, miain hariur tokos havikert kamis, hiuteh, khrtkhrtan yev antheri hamov. Sireli utest voch miain metseri, aylev yerekhaneri hamar. Miratorg, ham vor sirumes.
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
3: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջեռուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։

երկենք էր նրջը և մեգա հիթային դարձած երկեմ։ Բարի լույս կրկին բոլորին, ովքեր լսում և դիտում են Kiss FM 88.3-ը ձեր օրվա հաջողականությունն է, հարգելի ռադիոլսողներ։ Այս վարկյաններին կրկին զանգեր ունենք մենք Իսակովից, պարզվում է Իսակովում երթևեկությունը գեր, ծանրաբեռնված է։ Ուրեմն բարձրացող ուղղություն օդանավականի Խաչմերուկից սկսած, ներառում է իր մեջ նաև Բաքրատունյաց հատվածը, և խցանումը գրեթե հասնում է ԱՄՆ դեսպանատնից էլ վերև, ասում են վերևի հատված դեպի հաղթանակամուրջ համեմատաբար թեթև է, բայց ներքևի հատվածը այո շատ դժվար է անցնել, մարդիկ ասում են երկու քայլը ժամը շարունակ կանգնած ենք, չեն կարողանում անցնել։ Միասնիկյան իջնողի վերջնամասը ևս ծանրաբեռնված է Սարալանջ Սարիթաղի կողմից, Արմենակյան իջնող հատվածում մենք ունենք։

Դե ինչ ընկերներ, եւս մեկ անգամ առդեռնային քուրեմ եղանակին հիշեցնեմ, որ օդում ջերմաստիճանը նվազել է, մենք դա արդեն զգում ենք, բայց տեղումների հավանականությունը այսօր եւս կա հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս ի նկատի պետք է ունենալ եւ այնպես պլանավորել օրը, որ տեղումները չխանգարեն։ Չնայած դա մշտական թեմա է, չէ՞, տեղումների խանգարել են ամենակարևոր օրերին երկմիջոցառումներ ունես, ենթադրենք դրսում կազմակերպող անպայման այդ տեղումները գալու են։ Ինչևէ, աշնանորեր են, հետևաբար մշտապես ի նկատի ունենանք, որ տեղումները, այո, ժամանակ առ ժամանակ կլինեն եւ կգան այս անգամ կարճատև անձրևների տեսքով։ Չենք հասցնի նկատել, ինչպես եկավ հասը նաեւ ձմեռը։ Վաղը մենք արդեն կհասնենք աշնան երկրորդ ամսվան, հիշեցնեմ, այսօր ավարտում ենք սեպտեմբերը։

0: Ուշադրություն.
1: Ուշադրություն. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
1: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։ Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van-dent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ 010 250 883

Ինչ հարգելի ձեռուսողներ, այս վարկյաններին տեղեկացանք, որ ձորից դեպի Պարոնյանը խցանված և Դավիթ Հարշենի կամրջում ևս ունենք շատ լուրջ խցանում, Եղվարչի խոճուղից սկսած ներառյալ Եղվարչի խոճուղի հատվածը ավելի քան խցանված են։ Եթե կա հնարավորություն, փորձենք շրջանցել, կարծում եմ ժամով պայմանավորված այդ հնարավորությունը կարաչանա, մնացած հատվածներում կարծես թե հանգստանում է երթևեկությունը։ Տեսենք իհարկե կեսօրին մոտ ինչ կունենանք։ Սեքիս ԱՊՄ-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, 095 883 883 հեռախոսահամարը տեղեկատվական։

Դինչ արգելի առաջելի սողներ, կրկին բարի հրաշալի, որ ընկերներ շատ ու շատ են զանգերը Դավիթ Հաշենի կամրջի վերաբերյալ, ուրեմ ունենք երծ անրաբերնվածություն և լուսաբացից է սվիճակը, նաև տեղեկացված եղեք, որ այդ գերծ անրաբերնվածությունը առկա է նաև ուրեմ Իսակը վերև բարձրացողում, Իսակը բումի դեպ խցանումը ընդլայնվել է, հասնելով մինչև հաղթանակ կամ

Դե ինչ ընկերներ, մոտենում ենք ժամը 11-ին, ժամը 11-ը համարվում է լուսաբացի վերջին ժամը, հուսանք, որ լուսաբացի խցանումները աստիճանաբար կհանդարձվեն, այս վարկյաններին մշտական ուղություններում ունենք դեռ լուսաբացի խցանումներ։ Խոսքը Իսակը վերաբարձրացող Դավիթ Հաշենի կամուրջ Կիևյան բարձրացողը ևս մինչև Օրբելի խաչմերուկ հատվածներին է վերաբերվում։ Նաև մետրո բարեկամությունից Բաղրամյանի չնողի նկատի ունեցեք,

0: Kiss FM. Govast. Միրատորկ նագեցնեշ, միայն 100% հավիկրծ կամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դրները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Մարկո կետեյեմ.
3: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ, Բլանկո, Հետիխ, Ջավ, Ֆաուտ Զագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում, Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11.
4: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
5: Բարի գալուստ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկամոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով, մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեր կբերեք ոչային և դիմացկուն կերամիկական սալիկներ, 1 քառակուսի մետրը, սկսած

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, առանձնացրել ենք ժամի գլխավոր լուրերը, թողարկումը կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարև ձեզ։ Սկսենք արտակարգ դեպքի մասին լուրով։ Դուբայից Թել Ավիվ ուղևորվող ուղևորատար ինքնաթիռը արտակարգ իրավիճակի ազդանշան է տվել։ Ըստ ինետի ինքնաթիռը փոխել է իր ուղղությունը և շարժվում է դեպի Սաուդյան Արաբիա։ Fly Dubai ավիաընկերության Boeing 737 ինքնաթիռը, որը Դուբայից թռչում էր Թել Ավիվ, տվել է 7700 տագնապի ազդանշան, իսկ այնուհետև 7500 կոդը, որը օգտագործվում է հնարավոր զավթման դեպքում։ Դրանից հետո ինքնաթիռի անձնակազմի հետ կապը կորել է, հաղորդվում է, որ օդանավում գտնվում է շուրջ 180 ուղևոր, ըստ այլ աղբյուրների ուղևորների թիվը 150 է։ Դեպքի կապակցությամբ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն և պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը արտակարգ խորհրդակցություն են հրավիրել, իսրայելական գործանիչներն էլ օդ են բարձրացել։ Հետևում ենք իրավիճակին, պաշտոնական կամ նոր տեղեկությունների դեպքում անմիջապես կհաղորդենք և այս րոպեներին էլ թարմացներով ինֆորմացիան տեսնում ենք, որ ըստ նոր հրապարակումների հնարավոր առևանգման ազդանշան փոխանցած Արաբական Միացյալ Էմիրություններից թռչող ինքնաթիռը վայրէջք է արդեն կատարել Սաուդյան Արաբիայում, գրում են իսրայելական լրատվամիջոցները, սակայն ևս մեկ անգամ նշեմ, որ պաշտոնական հաստատում դեռ այս ինֆորմացիաներին չկա։ Նախնական տվյալներով Fly Dubai ինքնաթիռում բռնության միջադեպ է գրանցվել, սակայն օդանավի անվտանգությանը վտանգ չի սպառնում։ Արդեն հաջորդիվ նոր տեղեկությունների դեպքում կրկին կհաղորդենք։ Իսկ հիմա անդրադառնանք այլ թեմաների։ Իրանում Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Հակոբյանը հանդիպել է Իրանի արդյունաբերության, հանքերի և առևտրի նախարարի, փոքր արդյունաբերության և արդյունաբերական ավանների հարցերով տեղակալ Թահմորս Լահութիի հետ, այս մասին հայտնում են Իրանում Հայաստանի դեսպանությունից։ Քննարկվել են երկու երկրների միջև արդյունաբերական ավանների բնագավառում համագործակցության զարգացման հեռանկարները։ Հանդիպմանը նախորդել է ՀՀ դեսպանի այցելությունը Շամսաբադ արդյունաբերական ավան, որտեղ Գրիգոր Հակոբյանը ցանոթացել է արդյունաբերական ավանի հնարավորություններին, շրջած կատարել ավանին պատկանող ապակու և ատամների իմպլանտների արտադրամասերում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ ճգնաժամային բանակցություններ է անցկացրել խորհրդականների հետ այն հարցի շուրջ, թե արդյոք արժե արգելք դնել երկրից դիզելային վարելիքի արտահանման վրա, թե ձեռնարկել այլ միջոցներ վարելիքային ճգնաժամը զսպելու համար, հայտնում է Financial Times թերթը հղումանելով աղբյուրներին։ Խորհրդականները նախագահին ներկայացրել են տարբերակներ, որոնց թվում են դիզելային վարելիքի միջազգային վաճառքի սահմանափակումները, իսկ վարչակազմի պաշտոնյաները տեղեկացրել են օտարերկրադաշնակիցներին ներառյալ Մեծ Բրիտանիային մատակարարումների հնարավոր խափանումների մասին, հայտնում է Պարբերականը։ Սպիտակ տան պաշտոնյան թերթին հայտնել է, որ Թրամփն ուսումնասիրում է երկրում գները նվազեցնելու բոլոր տարբերակները և որ որոշումը առայժմ ընդունված չէ։ Իռլանդիան, որը այժմ նախագահում է ԵՄ խորհրդում, հաջորդ շաբաթ կառաջարկի փաստաթուղթ ԵՄ բազմամյա բյուջեն ավելի քան 100 միլիարդ եվրոյով կրճատելու վերաբերյալ, այս մասին հայտնել է Պոլիտիկո Եվրոպական հրատարակությունը հղումանելով աղբյուրներին։ Նոր տվյալներով բյուջեի նման կրճատման դեպքում կկրճատվեն ֆերմերների սուբսիդիաները և տարածաշրջանային վճարումների մի մասը։ Նման տնտեսման դեմ հանդես է գալիս 17 երկրների խումբը, որը կոչվում է համախմբվածության բարեկամներ, դրա մեջ են մտնում ի թիվս այլոց Իտալիան, Իսպանիան և Լեհաստանը։ Անանուն եվրոպացի դիվանագետի խոսքով նոր փաստաթղթում կարտացոլվեն կրճատումներ, որոնք չեն ուրախացնի համախմբվածության բարեկամներին։ Ռուսաստանը պատրաստ կլինի օգտագործել իր ողջ արսենալը ներառյալ միջուկային զենքը իր տարածքը պաշտպանելու համար, եթե ՆԱՏՕ-ի երկրները փորձեն Կալինգրադի մարզը մեկուսացնել երկրի մնացած մասից, այս մասին Telegram-ի իրալիքում հայտնել է Իռլանդիայում Ռուսաստանի դեսպանատունը։ Այս դեպքում զինված բախման ռիսկը կբարձրանա, չեն բացառվում նաև հակամարտության վաղ փուլում Դաշինքի երկրներում որոշումների կայացման կենտրոններին Ռուսաստանի հասցրած կանխարգելի չարվածները, հավելել են դեսպանատնից։ Ռուսաստանը նշացրել են, որ ՆԱՏՕ-ն և Եվրոպական միությունը ակտիվություն են ավելացնում Ռուսաստանի արևմտյան սահմանների մոտ ՌԴ-ին հարևան երկրներում զինվորական վարժանքներ անցկացնելով։ Լեհական ժեշով և Լյուբլին քաղաքների օդանավակայաններն էլ սեպտեմբերի 30-ի վաղարավոտյան դադարեցրել էին աշխատանքը ռազմական ավիացիայի գործողությունների ազատությունն ապահովելու համար, հայտնում է Լեհաստանի Աերոնավիգացիոն ծառայությունների գործակալությունը։ Գործակալությունը մեջբերում է Լեհաստանի զինվաճուժերի օպերատիվ հրամանատարության հաղորդագրությունն այն մասին, որ ռազմական ավիացիան աշխատանք է իրականացնում երկրի օդային տարածքում, Ուկրաինայի տարածքի վրա Ռուսաստանի Դաշնության հարձակումների հետ կապված։ Իսկ հոփհամակարգը ու ռադիոլոկացիոն հետախուզական համակարգերը բերվել են մարտական պատրաստվածության վիճակի։ Ավելի ուշ օդանավակայանները վերսկսել են աշխատանքը։ Պատմության մեջ առաջին անգամ Մարոկոյի վարչապետը կին է, հայտնում է Թագավորական պալատի եւ Արարողակարգի նախարարությունից։ Մասնավորապես նշվում է, որ Ֆաթիմա Մանսուրին նշանակվել է Մարոկոյի վարչապետ։ Որոշումը կայացվել է Մարոկոյի Թագավոր Մուհամմեդ 6-րդը։ Ինչպես հաղորդվում է, նիապետը Մանսուրին հանձնարարել է նոր կառավարություն ձևավորել։ Եվ եւս մեկ լուր 6 մագնիտուտով երկրաշարժ է տեղի ունեցել Ճապոնիայի հարավային Օկինավա պրեֆեկտուրայում։ Երկրի ազգային օթերևութաբանական վարչության տվյալներով երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվել է հեռավոր Յոնագունի կղզու շրջանում, իսկ օջախը տեղակայված է եղել 10 կիլոմետր խորության վրա։ Տուժածների կամ ավերվածությունների մասին տեղեկություններ չեն ստացվել, ցունամի վտանգ չի հայտարարվել։ Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, սրանք էին ժամի կարևոր լուրերը, մնացեք մեզ հետ տեղեկացված լինելու համար, լուրերի նոր թողարկումը կլինի կեսօրին։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player կետայեմում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Հիմա կարող ենք շունչ քաշել, ընկերներ, լուսաբացի վերջին ժամն է, ժամը 11-ը, հուսանք, որ ավելի հանգիստ կդառնա մեր քաղաքը կեսօրին, ի դեպ կեսօրը հենց դրա մասին է, որ ավելի հանգիստ դառնա եւ աշխատանքը եւ երթևեկությունը եւ այլն եւ այլն։ Երկես է շատ հակասական է, այնուամենայնիվ այդ հանգստության կարիքը կարծում եմ մշտապես բոլորս ունենք։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մենք շարունակում ենք ունենալ խցանումներ, Նալբանդյանի չնողը դեպի հրապարակեր ծանրաբեռնված է, ի նկատի են պետք ունենալ, եւ բնականաբար Իսակովն է շարունակում լինել ծանրաբեռնված, ունենք դեռ խցանում Դավիթ Հաշենի կամրջում։ Կիևյան վերև բարձրացողից ունենք տեղեկություն, որ այս վարկյաններին ծանրաբեռնված է, մինչեւ Օրբելի Խաչմերուկ, եւ Խանջյանից ունենք զանգեր, ուղղությունը նոր է խցանվել, տեսնենք ինչ կկատարվի առջևում։ 0958838

0: հաջողվաստ։ Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
1: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին ID Bank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական

Ամենդին չարգելի առաջելցողներ և զմականքան վարի հրաշալի, կես որեի ուզում ասել, այք ես բան չէ, դեր լուսաբաց բոլորին, ովքեր լսում և դիտում են հիսապամը, կիչ անց ես կանրադարնամ տարադրամի շուկային, պարզապես պասում եմ և ուրեմ և իսակվերև բարձրացող ուղությամբ հարգելի ռադիոլուսող ես անրադարձել եմ ուրեմը հրապարակի կրունկին և ես մասին ժամանակ առ ժամանակ կնշեմ բնականաբար եթերում, բայց ոչ ամբողջական եթերը չի զբաղեցնենք միայն այդ թեմա, թեմաները շատ են։ Եղեք զգոն և զգույշ ընկերներ, ԽՍՀՄ-ի կապի մեջ, քիչ անց մենք հյուրեր ունենք եթերում, այնպես որ հետաքրքիր է շատ լինելու, ես սիրում եմ ապագա սերնդին, հատուկ այսպես նախագիծ նույնիսկ պլանավորում ենք անել, հյուրերից զատ նաև ունենալ, մշտապես տաղավարում երիտասարդների, մի խոսքով իրենց ճանապարհ պետք է տալ, իրենց միկրոֆոն պետք է տալ, որպեսզի արտահայտվեն։ Սա ԽՍՀՄ-ն է, ես Տաթև

0: Gavast.
1: Surte, Togdir Sum. Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Օլիվային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
3: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
2: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
3: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ, նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
5: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգելի առաջելսողներ, կրկին բարի հրաշալի լույս, քանի դեռ ժամը թույլ է տալիս, դա ասելի մականջին ընկավ ընկերներ շտապօգնության մեքենայի ձայնը։ Եվ ես բնականաբար ուղիղ եթերում առիթը բաց չեմ թողնելու ձեզ խնդրել, ես գիտեմ, որ շատերը դա անում եք և դա անում եք ֆանտաստիկ, ճիշտ կազմակերպված, խնդրում եմ ճանապարհ տանք շտապօգնության մեքենաներին, գիտակցենք իրենք ուր են գնում։ Եվ են մարդիկ, ովքեր կփորձեն օգտվել առիթից ձեր տված ճանապարհը, այսպես բաց կլինի շտապօգնության մեքենայի համար, բայց իրենք խորամանկորեն կներխուժեն շտապօգնության մեքենայի հետևից, իրենք չգիտեմ, եւս մեկ անգամ չգիտեմ։ Սա ասում եմ այն դեպքում, երբ ես չեմ ուզում ասել վատ բառեր, վատ արտահայտություններ մարդկանց հանդեպ, մարդկանց ահա որ սիրում եմ, շատ եմ սիրում, հետևաբար մշտապես հույս կա նկատել, տեսնել, ունենալ միմիայն լավը։ Ինչևէ, ճանապարհ տանք շտապօգնության մեքենաներին, ի դեպ ընկերներ, եղանակ այս պահին ենքան սիրուն, այնքան լավ

Դե ինչ ընկերներ, մենք այսօր հասցրել ենք իրականում խաղալ ղսմաթով կճուճ, մենք այսօր նույնիսկ հասցրել ենք հաղթանակ գրանցել սիրելիներս։ Հաջորդ եթերը իհարկե կլինի, բայց կլինի վաղը, զանգեր շատ են, դա մեր սիրելի այսպես ռոպեներն են, բնական է, որ կլինեն զանգեր, հոգ չէ, եթե անգամ բացեք թողել եթերը, ամենաշխատանքային օր Kiss FM-ի ռադիո լսողների հետ, այո։

0: Գովաստ.
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս cashback տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010 250 883

21 գրոպե 52 վարկյան լսելու ենք լուրեր Kiss FM-ով արգելի ռադիոլսողներ եւ ժամը 12-ին կեսօրին Kiss FM-ը կհյուրընկալի ապագա սերնդին։ Ես սիրում եմ այս պահերը, եթե անկեղծ է, եւ շատ կարեւորում եմ եւ շատ կուզեմ, որ առհասարակ մեր երկրում բոլոր այսպես հարթակներում տրվի հնարավորություն ապագա սերնդին, դպրոցականներին, ուսանողներին խոսելու։ Այդա շատ կարևոր է, արտահայտվելու, ինքնաարտահայտվելու, չգիտեմ։ Մի խոսքով, ընդամենը մի քանի րոպեց եկեք լսենք լուրեր, ապա ժամը 12:00-ից հետո կհանդիպենք արդեն հյուրերի հետ, ուշադիր եղեք ձեր անպայման, այսպես մեկնաբանությունները թողեք նաև Kiss FM-ին, զանգահարել է, կարծում եմ անհարմար կլինի, բայց գրել է հաստատ, ես ձեր նամակները կկարդամ ուղիղ եթերում երեխաների ներկայությամբ։

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի կեսօր, հարմարություններով կրկին ուղիղ եթերում ենք։ Դուք լսում եք ժամը 12-ի լուրերի թողարկումը, ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է։ Սուրբ Աթոռում Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպան Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը հրավիրվել է գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն։ Այս մասին տեղեկանում են Քրադարից։ Մինասյանին պատկանող գույքի առնչությամբ իրականացվում է ուսումնասիրություն, որի արդյունքում կազմվել է ուսումնասիրության արդյունքների նախնական ամփոփագիր։ Մինասյանը հրավիրվել է ծանոթանալու ուսումնասիրության արդյունքներով հավաքված նյութերին, այդ թվում ուսումնասիրության հիմքում դրված քրեական վարույթի վերաբերելի նյութերին ներկայացնելու դիրքորոշում, ինչպես նաև հայտարարագիր։ Արգելի ռադիոլսողներ, տեղի է ունենում ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի հերթական նիստը, եւ այսպես նիստում ազգային ժողովի Ուժեղ Հայաստան խմբակցության թեկնածու Արգիշտի Ղարիբ Դարփինյանը ընտրվել է տնտեսական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում։ Նա կարճ ելույթ է ունեցել, պատգամավորները առանց հարցերի ու ելույթների նրա թեկնածությունը կողմ են քվեարկել։ Times Higher Education-ը հրապարակել է World University Rankings 2027 համաշխարհային վարկանիշը, որում Հայաստանից ընդգրկվել է երկու բուխ՝ Երևանի պետական համալսարանը եւ Հայաստանի եվրոպական համալսարանը։ Երկուսն էլ ներառված են 2001+ հորիզոնականներում։ Ընդհանուր առմամբ վարկանիշում ներառվել է 118 երկրի եւ տարածաշրջանի 2297 բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Վարկանիշը 11-րդ տարին անընդմեջ գլխավորում է Մեծ Բրիտանիայի Օքսվորդի համալսարանը 97.9 միավորով։ Երկրորդ տեղում Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտն է 97.8 միավորով, իսկ երրորդ եւ չորրորդ հորիզոնականները 97-ական միավորով զբաղեցնում են ԱՄՆ-ի Princeton-ի եւ Stanford-ի համալսարանները։ Մետայի գլխավոր տնօրեն Մարկ Ցուկերբերգը Սպիտակ տուն այցելելուց հետո աջակցել է ընկերությունների կողմից արհեստական բանականության մոդելների ինքնուրույն ստուգումների ուժեղացմանը, դա անվանելով առաջընթացի զգալի քայլ։ Կարծում եմ, էական դրական քայլ է այն փաստը, որ ամերիկյան խոշոր լաբորատորիայի ԱԲ ընկերության ղեկավարները հանձնեն առել ներդնել հուսալի ներքին վերահսկողություն եւ անցկացնել բազմամակարդակ աուդիտներ ու ստուգումներ, իսկ սոցիալական ցանցում գրել է Ցուկերբերգը։ Այսպես նա արձագանքել է ներդրող Դևիդ Սաքսի հրապարակմանը, ու Թրամփը նշանակել է ԱԲ ոլորտի քաղաքականության պատասխանատու։ Սաքսը իր հրապարակման մեջ ներկայացրել էր ստորագրված հանձնարարության տեքստը։ Սա աշխատակիցներին պետք է ավելի մեծ վստահություն ներշնչի առայն, որ յուրաքանչյուր ընկերության մշակած տեխնոլոգիա գործելու է հենց այնպես, ինչպես նախատեսված է, հավելել է Մետայի ղեկավարը։ Ղազախստանի եւ Գերմանիայի բանակցությունների արդյունքում էլ ստորագրվել է ավելի քան 30 առևտրային փաստաթուղթ, դրանց ընդհանուր գումարը կազմել է շուրջ 2 միլիարդ դոլար։ Այս մասին հայտարարել է Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ Բերլինում կայացած բանակցությունների արդյունքների շուրջ անցկացված ճեպազրույցում։ Ակնհայտ է, որ այդ պայմանագրերի արդյունավետ իրագործման դեպքում երկու երկրների միջև համագործակցությունը էլ ավելի կամրապնդվի, ասել է Ղազախստանի նախագահը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն էլ պաշտոնապես ավարտել է անսանսան վճռականություն ռազմական գործողությունը Իրաքում, այս մասին սեպտեմբերի 30-ին հայտնել է Պենտագոնը։ Նախատեսվում է, որ ԱՄՆ ուժերը դուրս կգան Իրաքում մնացած իրենց վերջին ռազմակայանից։ Ամերիկան պաշտոնապես գերատեսչությունում հայտարարել է, որ զորքերի դուրսբերումից հետո ԱՄՆ-ն կշարունակի աջակցություն ցուցաբերել իրաքցի գործընկերներին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ ուղերձ է հղել Ադրբեջանի 6-րդ միջազգային պաշտպանական ցուցահանդեսի մասնակիցներին, շեշտելով երկրի պաշտպանական արդյունաբերության զարգացումն ու արտադրական կարողությունների ընդլայնումը։ Ալիևի խոսքով պաշտպանունակության ամրապնդումն ու ազգային անվտանգության ապահովումը Ադրբեջանի պետական քաղաքականության առաջնահերթություններից են։ Մեր երկրի պաշտպանական արդյունաբերությունն այսօր թևակոխել է որակապես նոր փուլ եւ զգալիորեն ընդլայնել իր արտադրական հնարավորությունները, ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Ինչպես նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, Դուբայից Թել Ավիվ ուղևորվող ուղևորատար ինքնաթիռը արտակարգ իրավիճակի ազդանշան է տվել։ Ըստ ինետի ինքնաթիռը փոխել է ուղղությունը եւ արդեն ըստ հրապարակումների վայրեջք է կատարել Սաուդյան Արաբիայում։ Հաղորդվում է, որ օթանավում գտնվել է շուրջ 180 ուղևոր։ Դեպքի կապակցությամբ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն եւ պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը արտակարգ խորհրդակցություն էին հրավիրել։ Այժմ ըստ նոր մանրամասների, ինչպես հաղորդում են 10-ը, Իսրայելի հեռուստատեսության 12-րդ ալիքը պնդում է, որ Fly Dubai հավիանկերության ինքնաթիռը, որը Դուբայ Թել Ավիվ չվերթի ընթացքում արտակարգ վայրեջք է կատարել Սաուդյան Արաբիայում, ղեկավարել են Ռուսաստանից եւ Ուկրաինայից օթաչուներ։ Այս վարկածի համաձայն Ուկրաինացին երկրորդ օթաչուներ։ Դե ինչ սրանք էինք առանձնացրել այս ժամի համար, հարմարությունների շարունակությունը կգտնեք avroranews.am կայքում եւ Radio Avrora-ի սոցիալական հարթակներում։ Կհանդիպենք ժամը 13-ին։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player կետեյեմում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Մարկո.com։
2: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Ay, bari hirashali ke sor hargeli radio lusogner utut kedirek hajakhakan siam Douglas-um e Kiss FM e yes da tevtaryan neman saman yerchanik em vorofete vapaga serund apatsutsum e vor apagan aveli kan lavne linelu hirashali serund unenk es varkyanerin Kiss FM-i yeterum ugh yeterum studiayum empes vor aveli maramaseni yes irents knerkatsnem irents knerkatsnen irenk im karikh chunenel enkan inknuruinen Ինչևէ, կխոսենք իրենց հետաքրքրություններից եւ ոչ միայն, լսենք ջինգլ շարունակենք։ Բարի գալուստ սիրելիներս, նախ ինչպես եք ձեզ զգում միկրոֆոնի դիմաց, ինչպես է ձեր ինքնազգացողությունը, արդյոք կա մի փոքր լարվածություն, որը իրականում լավ բանի մասին է խոսում։ Ինչ է ձեր անունը, ներկայացրեք եւ ներկայացրեք ձեր ուսումնական կենտրոնը, որտեղ մարդ ենք դառնում բոլորս ի սկզբանե։
1: Բարև ձեզ, իմ անունը Էդգար է, ես 77 թիվ Ռուբեն Միրոյանի անվան դպրոցից եմ,
0: ուհ,
1: եկել եմ այստեղ
0: ծանոթանանք։ Այո, ծանոթանանք, ի վերջո ամենաֆանտաստիկ երևույթը որն է կյանքում, մարդկային շփումը, ընկերներ։ Հիմա արհեստական, բանականության եւ այստեսակ երևույթների դարաշրջան ենք ապրում, ինչ լավ է, որ մենք կարողանում ենք գտնել ժամանակ, ինչ լավ է, որ ուսուցիչները իրենց հերթին տալիս են այդ հնարավորությունը, իրենց էներգիան, իրենց ժամանակը եւ ազդում են նրա վրա, որ երեխաները, պատանիները այս պարագայում ներողություն են խնդրում արտահայտության համար, կարողանում են լինել, շփվել, լինել եթերում, շփվել անմիջական, շփվել տեխնիկայի եւ ուղիղ եթերի հետ։ Էդգար, ես գիտեմ, որ դուք երաժիշտ եք, այո։
1: Այո, դա ճիշտ է։
0: Դա իմ թուլությունն է, սիրելիս։ Դուք նվագում եք նաեւ դաշնամուր։
1: Այո, ես դաշնակահար եմ, երգիչ, երգում եմ։
0: Դուք փորձում եք լինել դաշնակահար, երգիչ, որովհետև ապագան էլ ավելի լավն է լինելու։ Հիմա առաջին քայլերն ենք մենք անում։ Էդգար, ես խնդրելու եմ, որ մի քանի այսպես նախադասություն երգեք, որովհետև հիմա մենք սովոր ենք մեգա հիթեր լսելու։ Դուք Kiss FM-ում եք, սա Թիվ 1 այսպես համաշխարհային ռադիոն է, կա նաև Հայաստանում, Երևանում, ես ավելի մանրամասն եթերից հետո ձեզ կներկայացնեմ, բայց եսպես անենք, ես լավ կիչեցնեմ ռադիոյի ձայնը, դուք մի քանի սիրուն տող, ձեզ շատ սիրուն ձայնով կներկայացնեք եւ ապա անրադարձ կանենք մնացած ձեր ընկերներին, լավ։ Եկեք գիտեք ինչ անենք, 3-2-1, ինչ հանգիստ եք ընկերներ, ինչ ինքնավստահ եք, մի անգամից դա նկատվում է եւ եթե անկեղծ ես լավ հասկանում եմ, լավ փորձ ունենալով, որ սա իհարկե մանկավարժների մեծագույն աշխատանքի շնորհն է։ 3-2-1
1: Վարցիրեցի պուշտ առավ, դլ է յաման, վարցիրեցի պուշտ առավ, դլ է յաման,
0: հետո գնաց,
1: գնաց ուրիշին առավ, ախ մերդ մերնի սարի աղջիկ, օյ-օյ, քարի աղջիկ, օյ-օյ, քար սիրտ աղջիկ, օյ-օյ, չար սիրտ աղջիկ։
0: Ես միշտ սարսափել եմ, մի տեսակ փշաքաղվել եմ այս երգի բառերից, շնորհակալություն, որ հենց այս երգը ընտրեցիք, Էդգար։ Էդգար, դաշնամուր նվագում եք, ունեք երաժշտական կրթություն։
1: Այո,
0: ես… Ով է ձեր սիրելի կոմպոզիտորը, ով հանճար է։
1: Իմ սիրելի կոմպոզիտորը Եվի Արնո Բաբաջանյանն է։
0: Բրամս սիրում եք, ծանոթ եք։
1: Այո, ծանոթ եմ։
0: Մոցարտ,

0: Ես ուզում եմ հասկանալ դասական երաժշտության հետ ձեր կապը և նախասիրությունը։
1: Ավելի շատ ես սիրում եմ ոչ թե դասական, այլ
0: էստրադային,
1: հիմքը դասական է, բոլոր
0: իրավիճակներում
1: միշտ հիմքը դասականն է, դասական երաժշտությունն է։
0: Շատ լավ, ո՞մից եք ոգեշնչվում։
1: Ես իմ կանքով եմ երաժշտությամբ զբաղվում։
0: Դուք ինքներդ ձեզնից եք ոգեշնչվում, այո։
1: Այո, ես շատ շնորհակալ եմ իմ ծնողներին, որովհետև նրանք
0: նպաստել են
1: 10 տարի առաջ, նրանք նպաստեցին, որ ես գնամ երաժշտական կրթություն ստանալ եւ այդ ոլորտում զարգանալ։ Ես շատ շնորհակալ եմ ծնողներին։
0: Այո, որովհետև ընկերներս պատմությունը անընդ մեջ կրկնվում է, ուրեմն շատ վաղ տարիքում երեխան բնական է ունի կարիք խաղերի, բնական է ունի կարիք այլ զբաղմունքների, բայց երբ ծնողը համառորեն սա բարի լավ իմաստով եմ ասում, երեխային կապում է արվեստի եւ երաժշտության հետ, ասում են երաժիշտների ուղեղը ամենազարգացածն է ամենան, այնպես որ եթե անգամ երեխան նախասիրություն չունի եւ այլն, անպայման ձեր երեխային փորձեք երաժշտական կրթություն տալ, զուտ նրա համար, որ իր ուղեղի աշխատանքը շատ ավելի լավը լինի։ Շատ սիրուն աղջիկ է նստած իմ դիմաց, ես ուզում եմ իր անունը իմանալ, կարծես Անգելինա, այո, ճիշտ հիշեցի։
2: Հա, ճիշտ է։
0: Ահա, Անգելինա, մի փոքր մոտ ենք նստում միկրոֆոնին, փորձում ենք իրեն գրկել եւ տպավորություն լինի, որ դու քո սիրելի ականջից ինչ որ բան ես ասում։ Ես ձերքի հետ քեզ նաեւ գուցեներ գրավեմ Kiss FM-յան հաղորդավարների կազմում, չգիտեմ։ Անգելինա, եթե դու ունենայիր հնարավորություն հենց այս վարկյաններին շնորհակալություն հայտնել մեկ մարդու, ով կլիներ այդ մեկ մարդը։
2: Ինձ թվում է Արնո Բաբաջանյան, չգիտեմ։
0: Արնո Բաբաջանյան։
2: Հա, որովհետև ինքը
0: դու ուզում ես իրեն շնորհակալ լինել, որ ինքը
2: շատ լավ կոմպոզիտոր է, կամ ասեմ շատ լավ մարդ է։
0: Իհարկե, այո, ինկերներ, մարդու գործը նաև կարող է խոսել իր մարդկային տեսակի մասին, միևնույն ժամանակ ինձ հետաքրքրեց հետևյալը, դպրոցը նպաստում է, որպեսզի դուք ունենաք սեր դեպի երաժշտություն, այո, որովհետև բոլորիդ մեջ այդ երաժշտական նախասիրությունը կա, ինձ մի տեսակ տարավ դեպի դպրոց։
2: Ես ասեմ։
0: Ասա, խնդրեմ, իհարկե։
2: Դե քնեք, բայց ես տենց երաժշտությունը չեմ սիրում, ես ավելի շատ սպորտ եմ սիրում, կամ լեզուները սովորել, հիմա ես սովորում եմ անգլերեն, ֆրանսերեն, արաբերեն, գերմաներեն, դրանք շատ գեղեցիկ լեզուներ են։
0: Բնականաբար, բայց նպատակը ո՞րն է սովորելու լեզուներ, այ դա հետաքրքիր է։
2: Օրինակ վերցնենք, ուրիշ երկիր է գնում,
0: կարողանաք շփվել։
2: Պետք է անպայման իմանանք անգլերենը, չգիտեմ, հա, օրինակ անգլերենը վերցնենք, որ մարդկանց հետ կարելի է շփվել, ինչ որ ինֆորմացիա իմանալ, չգիտեմ։
0: Անգելինա, դուք ո՞ր երկրում եք եղել եք այլ երկրներում։
2: Ես մնացել Ռուսաստանում, մեկը Էմիրատնում եմ։
0: Էմիրատներում եք եղել։ Ես ձեզ մի գաղտնիք բացահայտեմ, օրինակ Եվրոպայում, վերցնենք Իտալիան, իտալացիները ինքն վատ են հասկանում այդ անգլերենը, անհնար է իրենց հետ խոսել անգլերեն, իրենք միևնույնն է շարունակելու են քեզ հետ խոսել իրենց հարազատ իտալերենով։ Բայց այո, ընկերներ, մեր օրերում շատ կարևոր է, որ ունենաս լեզուների բազա, որ դու տիրապետես մի շարք լեզուների, այնպես որ կարծում եմ ավելի քան ճիշտ ճանապարհի վրա եք բոլորդ։ Ես խնդրելու եմ Անգելինան իր տեղը զիջի շատ հետաքրքիր, շատ արտիստիկ մի երիտասարդի, ով շատ արտիստիկ աչքերով այնպես է ինձ նայում, ես ուզում եմ իր ձայնը հնչի նաև եթերում, ձեզ հետ եմ սիրելիս, այո։ Խնդրեմ, մոտեցեք Անգելինայի հետ, տեղափոխվեք, փորձենք շատերիդ ներգրավել ուղիղ եթեր, ընկերներ, մենք ձեզնից ենք սովորում, եթե անկեղծ։ Մենք տարիքով մի փոքր ավելի մեծերս ձեզնից այնքան էներգիա ենք ստանում, այնքան երևույթներ ենք սովորում, որոնք գուցե ժամանակին մենք բաց ենք թողել։ Բարի գալուստ Kiss FM, ի՞նչ է ձեր անունը։
3: Բարև ձեզ, իմ անունը Օլեգ է, ես Արցախից
0: եկա։ Շատ հաճելի է, ի՞նչ մասնագիտությամբ կուզեք զբաղվել, Օլեգ։
3: Դե IT ոլորտում տենց մասնագիտություն եմ։
0: Ես ձեզ մի անգամից տեսա ինչ որ ֆիլմի կամ ինչ որ չգիտեմ ներկայացման մեջ, շատ արտիստիկ տեսք ունեք։ Որքանով է կարևոր համացանցը ձեր տարիքի մարդկանց համար։
3: Դե բան, հենց վերջնական չեմ որոշել, հենց մասնագիտությունս դենց հարցերի։
0: Դե բնականաբար դեռ կա ժամանակ, բայց համացանցը որքանով է կարևոր, ենթադրենք մասնագիտություն ընտրելու պարագայում։ Այթիշնիկ, գուցե համացանցը եւ ինտերնետ ավելի քան անհրաժեշտություն է ձեզ համար, հա՞։
3: Դե կարելի ասած դենց է։
0: Եթե ձեր կյանքից հնարավորություն ունենայիք անել կամ համացանցը, կամ դպրոցական ժամերը, ինտրիգային հարց եմ տալիս, որը կհանեիք։
3: Երևի
0: որը կհանեիք, ապա
3: դպրոցական ժամերը երևի։
0: Իսկ համացանցի միջոցով կարելի է սովորել։
3: Դե ինձ թվում է, հա, որովհետև համացանցի միջոցով այս դարում ամեն ինչ էլ հնարավոր է։
0: Իսկ կարելի է համացանցի միջոցով ստանալ ուսուցչի ընդերմությունն ու աջակցությունը, որը մենք ստանում ենք դպրոցում։
3: Իմ կարծիքով ոչ, որովհետև իրական կյանքում դա ավելի լավ է։
0: Տեսակ, տեսակ ոնց եմ ես հեղաշրջում, բայց ես ուզում եմ, որ դուք մնաք ձեր դիրքերում եւ ինձ դուք ապացուցեք, որ դուք ճիշտ եք։ Եվս մեկ, այսպես շատ սիրուն աղջիկ եմ նկատում, ինչպես ասած ուսուցչուհին բոլորն են սիրուն ու նկատի ունեք։ Հիմա այն խնդրեմ, մոտեցեք դուք։ Ես գիտեմ, որ դուք հայրեն, այո, դուք հայրեն մի փոքր այդքան լավ չեք խոսում, ես օցին էլ կխոսեցնեմ, նստեք, խնդրեմ։ Ինչ է ձեր անունը, ես ուզում եմ ձեր անունը իմանալ, որովհետև որքան հասկացա դուք ևս կապ ունեք արվեստի հետ, այո։ Սյուզաննա։ Սյուզաննա, հրաշալի է։ Սյուզաննա, ինչ մասնագիտությամբ կուզեիք զբաղվել, միայն այդ հարցին պատասխանեք։
4: Գիտարիստ եմ։
0: Գիտարիստ։ Ափսոս, որ դուք ձեր գործիքը ձեզ հետ չեք բերել, թե չէ, այստեղ մենք հսկայական համեր կկազմակերպենք։ Ընկերներ, 1 րոպե 47 վայրկյանից մենք լսելու ենք օգտակար տեղեկություն Գովազդի տեսքով եւ ապա կլինենք ուղիղ եթերում։ Ես կարծում եմ կհասցնեմ դեռ մի քանի հարցեր տալ։ Կուզեք միանալ եթերին դուք։ Փոխվեցինք տեղերը։ Ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնեմ մարդկանց, հասարակությանը, որովհետեւ ի վերջո հասարակությունը վերջում ձեր այսպես աջակցության կարիքը կունենա։ Դուք պետք է ձևավորեք, վերադաստիրակեք, ստեղծեք մեր երկիրը։ Ինչ է ձեր անունը։
5: Բարև ձեզ, իմ անունը Սամվել է, ես 14 տարեկան եմ, սովորում եմ 77 թիվ անվան Ռուբեն Միրոյանի անվան դպրոցում։
0: Սիրում եք ձեր դպրոցը։
5: Այո։
0: Ինչ է տվել ձեր դպրոցը ձեզ։
5: Իմ դպրոցը տվել է ինձ լիքը գիտություն, որը հետո կօգնի ինձ աշխատանք գտնել ու
0: բազմակողմանի զարգացում տալիս է ձեր դպրոցը ձեզ։ Ես հասկացա դա միանգամից, որովհետև մի շարք այսպես երևույթներից եւ մասնագիտություններից խոսեցի։ 26 դեմ չեք, որ մենք 37 վայրկյանից լսենք օգտակար տեղեկություն Գովազդի տեսքով։ Գովազդը գումար է, գումարը այսօր շատ կարևոր երևույթ է։ Եվ ապա վերադառնանք եթեր, լավ, շարունակեմ ձեզ հետ զրուցել։ Ընկերներ, ֆանտաստիկ սերունդ է այսօր Kiss FM-ի եթերում, մենք շարունակում ենք եթերը, ես չգիտեմ իրենք ինչքան ժամանակ ունեն, ես դեռ ունեմ ժամանակ իրենց հետ անցկացնելու օրվա ժամերից մի քանիսը։ Այնպես որ մնացեք կապի մեջ, սա Kiss FM-ն է, 88.3 ձեր օրվա հաճախականությունն է։ 9 վարկյան լսում ենք օգտակար տեղեկություն Գովազդի տեսքով, և ես եթերում եմ, մենակ չեմ եթերում։

0: Գովաստ.
1: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center Գերազանց ընտրություն։
3: Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
4: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեի չի երիկում։
3: Cashme վերանորոգման վարկ։
5: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
3: Cashme ավտովարկ։
5: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
3: Cashme ավտոգրաֆ։
6: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
3: Cashme արագապարիկ։
7: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
3: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար
8: cashme.am 011 700 100 գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
9: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
10: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
11: Գովաստ 010 250 883։
12: I see you lost inside.
13: Այստեղ եթերից դուրս ստուդիայում այնքան սիրուն երևույթ էր կատարվում, ընկերներ, ես ականատես եղա փող հարաբերություններին, ուսուցչի եւ աշակերտների եւ այնքան մտերմիկ են, մի ամբողջ կյանք ապրած այսպես փող հարաբերություններ էր, ներողություն, որ ես այսպես էմոցիաները ամենակարևորն են այս դարում, ամենա այսպես տպավորիչ երևույթը դա էմոցիան է, ուրիշ ոչինչով չեք զարմացնի։ Արհեստական բանականության դարում մարդը արդեն կարող է տեսնել ամեն բան, ծանոթանալ ամեն ինչի հետ։ Միակ բանը, որ տպավորություն է գործում, դա էմոցիան է։ Ինչի համար ես ձեզ շնորհակալ եմ։ Սամվել ասելիքը վերջացնենք, կիսատ մնաց ձեր ասելիքը, ես ներողություն եմ խնդրում, եթե այդպիսի բան է։ Բազմակողմանի զարգացած լինելու մասին էինք խոսում, բայց ինձ հետաքրքիր է, դուք արդեն կողմնորոշվել եք, ինչ մասնագիտությամբ կզբաղվեք ապագայում։
14: Ես կդառնամ վիրաբույժ, ուզում եմ վիրաբույժ դառնալ, գլխավոր դի երազանքն է, ուզում եմ այդամ քոլեջ սովորեմ ու իմ նպատակին հասնեմ։
13: Իսկ դրդապատճառը վիրաբույժ դառնալու
14: օգնել մարդկանց, ում որ
13: կա ինչ-որ մեկը ձեր կյանքում, ում կուզեք անձամբ իրեն օգնել։
14: Արդեն չկա։
13: Ես այդպես էլ հասկացա։ Իրականում սոցիումի հետ շփումը, ընկերներ, տալիս է նա, որ մենք շատ դեպքերում կարիք չունենք հարցեր տալու։ Ընդհանրապես մարդուն կարող ես նայել եւ հասկանալ ինչ կա։ Մի խոսքով շատ էմոցիոնալ ստացվեց, ես այսպես չէի պլանավորել, եթե անկեղծ, բայց հիմա ես ուզում եմ եթերին միանամ, շատ չքնաղ երիտասարդ, արտաքնապես։ Դուք գիտեք ինձ ինչ տպավորություն եք թողնում ինձ մոտ։ Այն ֆանտաստիկ երաժիշտներից որևէ մեկի տպավորությունը։ Ես գիտեմ, որ աշխարհի լավագույն բեմերը ձերն են լինելու։ Ես դա վստահեցնում եմ ձեզ եւ մաղթում եմ ձեզ։ Ինչ է ձեր անունը։
14: Մարկ։
13: Մարկ, շատ հաճելի է։ Մարկ, մտածել եք համաշխարհային բեմեր գրավելու մասին։
14: Չէ, բայց
13: որ երկրում կուզեիք լինել, Մարկ։
14: Չգիտեմ։
13: Կուզեիք օրինակ լինել Գերմանիայում, նվագել լավագույն բեմերում։ Մարկ, ձեզ կյանքը ստեղծել է բեմում լինելու և բեմում նվագելու և հանճար դառնալու համար։ Ես հույս ունեմ, երբ գա այդ օրը, դուք կհիշեք ՀԻՍՖՄ-ը, կհիշեք Տաթև Թարյան ազնուն ազգանունը, կհիշեք ձեր բոլոր ուսուցիչներին և բոլոր այն մարդկանց, ովքեր նպաստել են, որ հենց այդպես է լինի։ Ես վստահ եմ ասում, որ դա այդպես է լինելու։ Պարզապես պետք է, ինչպես ասում են, առաջին հրումը լինի մարդում։ Ես հույս ունեմ, որ ձեզ կհրեմ հենց հիմա դեպի համաշխարհային բեմեր։ Մարկ, սաքսոֆոն եք նվագում, այո։
14: Հա։
13: Ինչ ժանրի երաժշտություն կուզեիք նվագել։
14: Դասական։
13: Դասական։ Ո՞վ է ձեր սիրելի դասական երաժիշտը։
14: Դենց չունեմ, սաքսոֆոնը գրողը քիչ եմ արդեգել։ Նոտաներ։
13: Բայց հետաքրքիր է, ամենայուրահատուկ ձայն ունեցող գործիքներից մեկն է։ Մարկ, գիտեմ, որ դուք շտապում եք, ես գիտեմ, որ ձեզ սպասում են, բոլորից սպասում են, և առհասարակ կյանքն է ձեզ սպասում, որպեսզի տա լավագույնս։ Ես ձեզ բոլորիդ, ընկերներ, մաղթում եմ, որ իսկապես արջևի ճանապարհը, որով դուք քայլելու եք, անցնելու եք, ձեր ուսուցիչները վստահաբար, ձեր ծնողները վստահաբար արել են ամեն բան, որպեսզի դուք դառնաք լավ մարդիկ, մեծ մարդիկ, իսկական մարդիկ։ Ես վստահ եմ, որ հենց այդպես է լինելու է։ Բոլորիդ ամուր գրկում եմ սիրելիներս, բաց եմ թողնում այս վարկյաններին ուղիղ եթերից, բայց ես հույս ունեմ, մենք կրկին կհանդիպենք, ես հույս ունեմ, որ ձեր մասին աշխարհի ամենասիրուն երևույթները կլսեմ ինչ-որ ժամանակ անց, և իհարկե հարգելի ռադիո լսողներ, շնորհակալ ենք բոլոր այն կրթական հաստատությունների մանկավարժներին, ովքեր իրենց երանդը, ժամանակը ներդնում են, որպեսզի երեխաներին, պատանիներին տան ավելին, քան գուցե իրենց պարտականության մեջ է։ Եվ հորդորում եմ բոլոր այսպես հեռուստատեսություններին, ռադիոներին անպայման տվեք պատանիներին հնարավորություն արտահայտվելու։ Անպայման տվեք այդ միկրոֆոնը, տվեք այդ տեսախցիկը, սա շատ կարևոր է իրենց համար։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր այս տեսակ հրաշալի սկսվեց և կշարունակվի վստահաբար, մեր շուտով կմիանա նաև Միքայել Աթասունցը, սա ՀԻՍՖՄ-ն է 8.3 հաճախականությամբ, ես բաց եմ թողնում շատ սիրուն մարդկանց, իմ սրտից բաց չեմ թողնի, դուք կմնաք այնտեղ, ՀԻՍՖՄ-ի ռադիո լսողների սրտից վստահաբար, և ի դեպ ընկերներ, ձեզ 100 հազարավոր մարդիկ հիմա լսում էին, ես ի սկզբանե չասեցի այդ նախադասությունը, որ դուք չվախենաք, ինչև է, կապի մեջ ենք բոլոր հնարավոր անհնարին տարբերակներով, ես Տաթև Թարյանն եմ, 8.3-ը ձեր օրվա հաճախականությունն է, բարի հրաշալի կեսօր բոլորիս։

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30%

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից. 250-883.
1: Դե ինչ, ընկերներ, ժամը 12:52, ընդամենը մի քանի րոպեից մենք լսելու ենք լուրեր, մի քանի րոպեից ավարտում ենք կեսօրի առաջին ժամը, բայց ինչ ունենք դեռ խցանումներ Երևանի փողոցներում. Տիգրան Մեծ, Վերնիսաժ, Զայաթնովա, Նալբանդյան, այս ամբողջ հարակից տարածքների լուսացույցերը չեն աշխատում, պատճառը հոսանքազրկումն է. Իհարկե, ռադիոլսողները խնդրում են, որպեսզի մեկս մյուսի հանդեպ լինենք զիջող, բարեկներին խնդրում են, որպեսզի իրենց ներկայությամբ շատ ավելի հանդարտություն տան վարորդներին, դե այո, կա նման բան իրականում. Եվ ընկերներ, բնականաբար պետք է լինենք զգուշ, պետք է լինենք զգոն, պետք է լինենք հանդուրժող այս պարագայում, երևույթ, որը մենք շատ հաճախ կորցնում ենք այդ հանդուրժողականության զգացողությունը։ Ինչև է, ընդհանրապես մի քանի րոպեից կլսենք լուրեր, ես քանի որ այսօր սովորության համաձայն, բայց ինչ կարելի է, շատ են զբաղեցրել եթերը, առաջարկում եմ մի քանի րոպե լսել մեգահիթեր, կլսենք լուրեր և ապա ես կլինեմ կրկին եթերում։

0: ջանջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լուրերի ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։

0: Պանականության նախարար Դավիթ Թադևոսյանը։ Հետաձգում ենք, որովհետև անհրաժեշտ է ավելի կիրառելի, չափելի և տեխնիկապես ավելի հստակ ուրվագծված եզրույթներ նախատեսել օրենքի նախագծում ֆիսկալ խնդրի լուծման համար, ասել է Թադևոսյանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նախարարի խոսքը։
1: Ես համոզված եմ, մյուս տարբերակը, որ ձեզ ներկայացնենք, էապես ավելի հստակ կլինի, կիրառել կլինի այն խնդրի լուծման համար, որը որ օրենքը կոչված է լուծելու։ Իսկ եթե երկու բառով բովանդակային մասով ներկայացնեմ, ապա խոսքը գնում է նոր կազմակերպության ստեղծման մասին, վերկազմակերպական առաքելությամբ, այսինքն տելեկոմ օպերատորների միջոցով և մասնակցությամբ ստեղծում է նոր կազմակերպություն, որը արդեն կկառավարի իմեյլների այդ նույնականացման յուրաքանչյուր բջջային հեռախոսի համար ունիկալ 15 նշանոց թվերի շտեմարանը, այսինքն կկարողանանք իդենտիֆիկացնել սպիտակ օրինական ճանապարհով ներգրված և օգտագործվող հեռախոսի համարները և համապատասխան սանկցիաներ կիրառել այն բջջային հեռախոսների նկատմամբ, ովքեր որ չեն համապատասխանում օրինակ օրենսդրությամբ սահմանված չափանիշներին։ Բայց կրկնեմ, կարիք կա հստակեցումների, կարիք կա եզրույթների, զուտ տեխնիկական առումով կարգաբերման և, հա, ինչպես ասեցի, կփորձենք հնարավորինս արագ, մինչև երկու ամիս ժամկետում ավելի քննարկման համար, ընդունման համար ավելի պատրաստ նախագիծ ներկայացնել։
0: Լսում էինք բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության և արհեստական բանականության նախարար Դավիթ Թադևոսյանին։ Ես էլ հիշեցնեմ, կառավարությունը հունիսի 25-ին հավանություն էր տվել IMEI համակարգերի միասնական գրանցման համակարգներ դնելու նախագծին, դրա նպատակների թվում նշելով չմաքսազերծված և կեղծ կամ փոփոխված նույնականացուցիչներով հեռախոսների շրջանառության դեմ պայքարը։ Ավրորա Նյուզը հայտնել էր, որ սեպտեմբերի 29-ին ժամը 14:10-ին ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևանի Տիչինայի փողոցի թիվ 120 հասցեի մոտակայքում շինարարական աշխատանքների իրականացնելիս վերամբարձ կրունկը մասամբ վնասվել և ընկել է։ Շամշյան կոմամն այժմ հայտնում է դեպքի վայրից նոր մանրամասներ, ինչպես հայտնում է կայքը, պարզվել է, որ մահացածներն են Երևանի 37-ամյա բնակիչ և Իրանի 47-ամյա քաղաքացի։ Երրորդ մահացածի ինքնությունը պարզվում է։ Հիշեցնեմ նաև, որ ավելի վաղ հայտնել էինք, որ պարզվել է նաև, որ մահացածները Defense Housing ընկերության աշխատակիցներ չեն եղել։ Դեպքի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Գնանք միջազգային նորությունների դաշտ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մասնավոր զրույցներում կասկած է հայտնել, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մինչև ձմեր կհամաձայնի Ուկրաինայի հետ էներգետիկ հրադադարի։ Այս մասին գրում է Kiev Independent, հղում անելով իրավիճակին ծանոթ աղբյուրներին։ Հրապարակման համաձայն Թրամփի դիրքորոշումը տարբերվում է նրա թիմի ներկայացուցիչներ Սթիվեն Նույթքոֆի և Ջարեդ Քուշների ավելի լավատեսական գնահատականից։ Նշվում է, որ նրանք Մոսկվա և Կիև կատարած այցերից վերադարձել են այն տպավորությամբ, որ էներգետիկ հրադադարի հասնելը հնարավոր է։ Դոնալդ Թրամփը այնքան վստահ չէ, որքան նրա թիմը, ասել է պարբերականի զրուցակիցներից մեկը։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Թրամփը մնում է լավատես համաձայնության հասնելու հարցում, սակայն չի հերքել էներգետիկ հրադադարի վերաբերյալ նախագահի կասկածների մասին տեղեկությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին էլ կատարի միջնորդների միջոցով ստացել է ԱՄՆ-ի պատասխանը երկու կողմի միջև վստահության կառուցման և Հորմուզի նեղուցը բացելու վերաբերյալ Իրանի առաջարկած 7-օրյա պլանին, հաղորդում է Reuters-ը վկայակոչելով աղբյուրի։ Ըստ հրապարակման, Արաղչին Վաշինգտոնի պատասխանը Թեհրանում կքննարկի այսօր։ Ինչպես նշում է Reuters-ը, աղբյուրի խոսքով հիմնական տարաձայնությունները վերաբերել են Իրանի առաջարկած պլանի շրջանակներում քայլերի հաջորդական Luciana. Սաուդյան Արաբիայում էլ արտակարգ վայրեջք կատարած Fly Dubai ընկերության ինքնաթիռի համար պահեստային անձնակազմը կարող են ուղարկել առաջիկա չվերթով, այս մասին 10-ին հայտնել է Մերձավոր Արևելքի ավիադիսպետչերական ծառայությունների աղբյուրը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, հայտնել էինք, որ Fly Dubai ընկերության ինքնաթիռը, որը Դուբայից թռչում էր Թել Ավիվ և հնարավոր զավթվան մասին ազդանշան էր տվել, վայրեջք է կատարել Թաբուկ քաղաքի օդանավակայանում։ Իսրայելի հեռուստատեսության 12-րդ ալիքի տվյալներով օդանավը տվել է Տագնապի ազդանշան և շրջվել է Սաուդա Հորդանանյան սահմանի երկնքում օդաչուների միջև ձեզ կրտուքի պատճառով։ Իդեպ հրապարակվել են կադրեր Fly Dubai ինքնաթիռից այն ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Ըստ հրապարակումների, օդանավի օդաչուների միջև վեճ էր առաջացել, որը վերածվել էր ձեզ կրտուքի, ինչի պատճառով ակտիվացվել է 7700 կոդը։ Ուղևորներից մեկը պայքարի մեջ է մտել օդ

հաճույքի հետ, և հնչում են նաև մի շարք վարկածներ, սակայն սրանք պաշտոնական պատճառ չեն դեռ։ Իդեպ նաև Իսրայելի վարչապետն է մեկնաբանել իրավիճակը Դուբայից Թել Ավիվ ուղևորվող և ստիպողաբար դեպի Սաուդյան Արաբիա ուղղորդված Fly Dubai չվերթի հետ կապված իրավիճակը գտնվում է վերահսկողության տակ։ Այս մասին ասել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Իսրայելական իշխանությունները միջոցներ են ձեռնարկում ուղևորների երկիր անվտանգ վերադարձը ապահովելու համար, հայտնել են վարչապետի աշխատակազմից։ Միջադեպը գտնվում է վերահսկողության տակ և այս պահին ձեռնարկվում են բոլոր միջոցները իսրայելցի ուղևորների Իսրայել անվտանգ վերադարձի համար, նշված է Նեթանյահուի աշխատակազմի հայտարարության մեջ։ Եվ վերջում ինչ հրաժեշտը եւս մեկ լուր կրկին մեր երկրից Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության պետ գեներալ-մայոր Արամ Հովանիսյանը շրջայց է կատարել բանակային դիրքերում, զորամասերում եւ ամրացված շրջաններում, այս մասին տեղեկացնում են Պաշտպանության նախարարությունից։ Նշեմ, որ ՊՆ նախարարը եւս պարբերաբար այցեր է կատարում Պաշտպանության նախարարության զորամասեր։ Դա ինչ է, այսքանը դեռ կհանդիպենք։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Եվ փաստացինք, ներ մենք ստրեչում արին բերթողոցի մասին է խոսքը, եւ ունենք չաշխատող լուսացույցեր, ուզում եի ասել չունենք լուսացույցեր, դե ունենք, բայց չեն աշխատում, հոսանքազրկումն է պատճառը։ Առաջին մասից դեպի տեց գնացող հատվածում այլ վթար է եղել։ Խցանումները, անկախ նրանից, որ մենք ասել ենք ժամը 13-ին, շարունակվում են Երևանում ժամը 13:08-ը, 8:03 հաջորդականությամբ դուք լսում եք ԽՍՀՄ, ես Տաթև Թերյանն եմ, եւս մի քանի րոպե միասին կանցկացնենք, հետո մենք միանա իհարկե Միքայելը, եւ մինչ ուշադ ուշ երեկոյան ժամեր կապի մեջ կլինեք նաեւ Միքայելի միջոցով ԽՍՀՄ-ի հետ։ Բարի հրաշալի կեսօր բոլորիս։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Խորը շունչ քաշիր, սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ, տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի, նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%, տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք, տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%, ameriabank.am 010-56-11-11, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010 250 883

Բական Լվովյան հատվածներում եւս չի աշխատում լուսացույց, ընկերներ կատված արի երթևեկությունը, իսկ ես հիշեցնեմ, որ քաղաքի տարբեր հատվածներում մենք ծեղեկացանք չաշխատող լուսացույցերի մասին, այդ թվում նաեւ Տեչի լուսացույցը չի աշխատում փոքր կենտրոնում մի շարք հատվածներ, Նալբանդյան, Տիգրան մեծ, Խանջյան հատվածներ, Սայցնովա հատված։ Մի խոսքով, բոլոր այս հատվածներում հոսանքազրկման պատճառով չեն աշխատում լուսացույցերը։ Հուսանք շուտ կվերականգնվեն, ես խնդրելու եմ բոլոր մարդկանց և հետիոտներին և վարորդներին պահպանել մաքսիմալ զգոն և զգուշ և երթևեկությունը և քայլելը, անցեք միայն թույլատրելի հատվածով հարգելի հետիոտներ ճանապարհը, չվտանգենք մեր կյանքը, ինչպես նաև վարորդի կյանքը։ Բոլորիս հրաշալի օրվա շարունակություն, անկախ բարդ իրավիճակներից մենք կփորձենք միասին հաղթահարել, Սաքիս ՀՊՄ-ն է հասանելի այդ տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095 883 883

Երևանում եւ հանրապետության ողջ տարածքում, բայց օթերեւութաբանները մեզ կանխատեսումներ են արել եղանակի հետ կապված աշնանային կանխատեսումներ։ Օդում ջերմաստիճան ամսի 29-ից Երևանից արդեն նվազել է եւ նվազել է 4-ից 7 աստիճանով եւ տեղեկացնում են հետեւյալը՝ հոկտեմբերի 1-ից 4-ը վաղվանից սկսած օդում ջերմաստիճանը աստիճանաբար կրկին նվազում է 3-ից 5 աստիճան, այնպես որ կարծես թե աշունը փորձում է լինել իր տեղում։

0: Govast. Miratorg na Getsner, miain hariur tokos havikert kamis, hiuteh, khrtkhrtan yev anteri hamov. Sireli u test voch miain metseri, aylev yerekhaneri hamar. Miratorg, ham vor sirumes.
1: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ նաեւ marco.am
2: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչեւ 1 կիլոգրամ ապրանք ներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
6: Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա։ Vandent 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
7: Govast 010 250 883։
8: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

ցույցի մասին, այստեղ ևս չէ աշխատում լուսացույցը, եւ առասարակոս ընդհանրում է, կարելի ասել Երևանի մոտ 50% փողոցներում է, հատվածներում է։ Եղեք զգոն եւ զգույշ, քիսավեմը կապի մեջ է, ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ հեռախոսը համարը 0958383 եւ ընկերներ, բնական է, որ չաշխատող լուսացույցերը անում են իրենց, մենք հենց չաշխատող լուսացույցերի պատճառով կամ չաշխատող լուսացույցերի պատճառով ևս ունենք խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում։

Այսօր այդպես էլ չհանդարտվեց երթևեկությունը, համենայն դեպս մինչև ժամը 13, ժամը 13:42-ը արգելի առաջին լսողներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, որ մենք ունենք չաշխատող լուսացույցեր Երևանի տարբեր հատվածներում, պատճառը հոսանքազրկումն է։ Իհարկե, պատճառ է դարձել այդ հոսանքազրկումը նաև նրա, որ մենք ունենանք այս տեսակ խցանումներ։ Եղեք զգոն եւ զգույշ, հարգելի պարիկներ, փորձեք շատ լինել ռադիոլս վարորդների կողքին, դե ռադիոլսողները եւս վարորդներ են, կամ ռադիոլսողներն են վարորդները մեծ մասը։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր ընկերներ, եթե հիմա երթևեկության մեջ եք ու շամփերություն ձեզ, աշխատանքի մեջ եւս, բնականաբար էներգիայի կարիք մենք մշտապես ենք ունենում։ Իդեպ, օդում ջերմաստիճանը կտրուկ փոփոխություններ է անում, ինչը կարող է ազդել մեր ինքնազգացողության վրա։ Շատ հեղուկ օգտագործեք, դա ամեն դեպքում օգտվում է։ Եթե կան որոշակի գանգատներ, հայեր այդպիսի սովորություն ունեն, հատկապես մի փոքր տարիքով մեծ հայերը, իրենք սպասում են, որ կանցնի, դե կանցնի, ոչ, դիմեք բժշկի, դիմեք մասնագետների, և թող իսկապես բոլորիս համար ամենակարևորը լինի առողջությունը։ Կյանքը ամենակարևոր բանն է, հոգտարեք ինքներդ ձեզ, հոգտարեք դիմացինին, և ամենակարևորը փորձենք չնիարթայնանալ, հասկանում եմ, որ նիարթային իրավիճակները միայն եթե երթևեկությունը վերցնենք, հերիք է, բայց փորձենք այո կառավարել այդ նիարթային իրավիճակները, չվնասենք ինքներս մեզ։ 0-9-5-8-3-8-3 սարսափելի եք ունը ստանում, եթե անկեղծ, բայց Միքայել շուտով կգա տեղ կհասնի։ Սակիս ՍՖՄ-ն է, ես Տաթև Թերյանն եմ, կապի մեջ ենք։

Մարգելի մարդիկ, բարեկներ, մարդիկ, ովքեր պետք է զբաղվեն այդ հարցով, ուրեմն ունենք սխալ աշխատող կամ ոչ թե սխալ աշխատող, այլ մի շաբաթ մեկ այլ կերպ է աշխատում, մեկ այլ շաբաթ մեկ այլ կերպ աշխատող լուսացույց, խոսքը ով բաց թողեցի, հա, այն ինչ որ գրանցել է ինձ մոտ, ջրվեժից մասիվ կարծես թե, նորից հիմա կլսեմ, նորից կանրադառնամ, բայց այստեղ հարցը գիտեք որն է, մենք գուցե անում ենք փորձարկումներ, որպեսզի հասկանանք, որ տարբերակով է ավելի թեթև երթևեկությունը, բայց շփոթության մեջ են գցում վարորդներին, ես հիմա մտքիցս թերը վահավոր եք Հունաստանում, բայց ես նորից հիմա կլսեմ, կընթերցեմ ինձ մոտ նշված է ուղությունը, և իհարկե նորից կտեղեկացնեմ։ Հարգելի մարդիկ, ովքեր զբաղվում են այդ հարցով, փորձենք մտածել, որ այո, եթե մենք ամեն շաբաթ տարբեր ձևով ենք աշխատացնում լուսացույցը, ապա կստեղծենք և վթարային իրավիճակ, և բնականաբար կշփոթեցնենք վարորդներին։

Ահա, ընկերներ, Մասիվից ջրվեժ մտնող լուսացույցի մասին էր խոսքը, ռադիոլուսողը հետևյալն է ասում. Մի շաբաթ աշխատում է մի կերպ, մեկ այլ ձև, մի շաբաթ աշխատում է մեկ այլ ձև. Մի խոսքով ունենում ենք խնդիրներ երթևեկության մեջ, վարդները, որ հաստատ, որովհետև չգիտես այս շաբաթ ոնց կաշխատի լուսացույցը. Մի խոսքով, թեմա է, որի մասին պետք է խոսել, բարձրաձայնել, ես հույս ունենամ, որ նաև կստանանք արձագանքներ համապատասխան մարմիններից։ Եղեք անվտանգ, ամենակարևորը սա ԳԻՍԵՖՄ-ն է, կապի մեջ ենք, շուտով մեզ կմիանա նաև Միքայելը։

0: Prost.
1: Vandent, Atamna Bujaran, Surgioria, Vandent, Arami Inesunescu. Ліцензія КПО з розрозтасними карасоніна. Дерват 0604-46.
2: Ուշադրություն. Կաստրոլ, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
3: Արագարակում խանութներից Yandex Go-ում պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10։
4: Դու ես կարուսում, ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ եւ fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
5: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
6: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
7: Գովաստ 010-250-883

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, հետևել ենք նոր զարգացումներին, առաջիկա օրերին կծանոթանանք աշխարհում ու Հայաստանում տեղի ունեցողին։ Բարև ձեզ։ Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության և արհեստական բանականության նախարար Դավիթ Թադևոսյանը քաղաքականացված գնահատական է համարում ռուսական Վեստի հեռուստաալիքի հրապարակման մեջ Հրազդանի Firebird AI կենտրոնի հնարավոր հետախուզական նշանակության մասին հնչած գնահատականը։ Նախարարն այս մասին ասել է ճեպազրույցի ժամանակ։ Լրագրողի հարցին, թե արդյոք կենտրոնը կարող է օգտագործվել հետախուզական նպատակներով, Թադևոսյանը պատասխանել է ավտոմեքենայի օրինակով։ Այն նույնպես հնարավոր է օգտագործել հանցագործություն կատարելու համար, սակայն դա պատճառ չէ ավտոմեքենաների օգտագործումը արգելելու։ Ցանկացած այդպիսի շահարկում կարող է լինել, բայց դա քաղաքականացված է, դա լուրջ չէ։ Որևէ փաստի առկայության դեպքում ներկայացրեք, սիրով կնստենք, կքննարկենք, հասկանանք, ասել է Թադևոսյանը։ Հարցին, թե որքան է Միացյալ Նահանգների ներդրումը նախագծում, նախարարը պատասխանել է, որ դրա ֆինանսավորմանը մասնակցել է հայաստանյան ֆինանսական կառույցների կոնսորցիումը։ Ավելի վաղ էլ հիշեցնեմ, ռուսական Վեստիին մեկնաբանություն տված ռազմական փորձագետ Ալեքսեյ Լեոնկովը պնդել էր, թե իբր Հայաստանում Հրազդանի Firebird AI տվյալների կենտրոնը կարող է ծառայել ԱՄՆ հետախուզական շահերին։ Այսօր ենք նպատակ է հետապնդում ստանալ քաղաքացիների անձնական տվյալները և պոտենցիալ հնարավորություն է ընձեռում վաղը չէ մյուս օրը այդ տվյալները ընդդեմ տվյալ քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների օգտագործել։ Այս մասին է ազգային ժողովի տնտեսական հանձնաժողովի նիստին ասել ուժեղ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Հանձնաժողովը, հիշեցնեմ, քննարկում էր էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը, որով նախատեսվում է Հայաստանում ներդնել բջային հեռախոսների IMEI կոդերի միասնական գրանցման և վերահսկողության համակարգ։ Շատ լավ է, որ այս փուլում որոշում է կայացվել այս նախագիծը հետ կանչել։ Պետք է շատ լուրջ քննարկել նման օրենքի ընդունման նպատակահարմարությունը։ Եվրոպական փորձը ցույց է տալիս, որ IMEI-ը դնելու պարտադիր պահանջ չկա, ասել է ուժեղ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Հակակոռուպցիոն դատարանը վարույթ է ընդունել գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հերթական հայցադիմումը։ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը պահանջ է ներկայացրել դատարանին Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեյում տարբեր պաշտոններ զբաղեցրած և ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի նախկին ղեկավար պաշտոնակատար Աշոտ Բաբկենի Արզումանյանից և նրան փոխկապակցված անձանցից հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել 16 անշարժ գույք, որից 14-ը գտնվում է Երևան քաղաքում կենտրոն վարչական շրջանում, մեկը Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքում, մեկը Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնքում, ինչպես նաև բռնագանձել 3 տրանսպորտային միջոց, 8 իրավաբանական անձանցում մասնակցություն, բանկում ներդրված ավանդ, 254,505,000 դրամ չվերադարձված փոխարության պահանջի իրավունք, 269,226,000 դրամ որպես ապօրինի դրամական միջոցների մնացորդ, ինչպես նաև 1,103,270,000 դրամ, որը չի հիմնավորվում անձի օրինական եկամուտներով, ունի ապօրինի ծագում, փոխանցվել է բարեխիղճ ձեռքբերողի կամ հնարավոր չէ նույնականացնել և բռնագանձել։ Իսկ հիմա աշխարհում տեղի ունեցողի մասին Ռուսաստանի կառավարությունը երկարաձգել է արտադրողների կողմից վարելիքի առանձին տեսակների արտահանման ժամանակավոր արգելքը։ Հաղորդել է Ռուսաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Ստորագրվել է որոշում անմիջական արտադրողների կողմից Ռուսաստանի տարածքից արտահանվող դիզելային և նավային վարելիքի և գազային յուղերի արտահանման արգելքի երկարաձգման մասին մինչև 2026 թվականի հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Հիշեցնենք, վարելիքի արտահանման ընդհանուր արգելքը Ռուսաստանի Դաշնությունում կգործի մինչև 2027 թվականի հունվարի 30-ը։ Աբխազիայի շուրջ իրադրությունը մնում է բարդ Վրաստանում նախկինի պես կան ուժեր, որոնք չեն հրաժարվում Աբխազիան ուժով վերադարձնելու գաղափարից, և դա պահանջում է մշտական պատրաստվածություն պաշտպանելու սեփական հայրենիքը։ Այս մասին է հայտարարել Աբխազիայի նախագահ Բադրագունբան։ Դա մեզնից պահանջում է մշտական պատրաստվածություն պաշտպանելու մեր հայրենիքը։ Մենք համրապնդում ենք Աբխազիայի հանրապետության զինված ուժերը, բարձրացնում դրանց մարտունակությունը և զարգացնում ռազմատեխնիկական համագործակցությունը Ռուսաստանի դաշնության հետ, ասել է Աբխազիայի նախագահը և հավելել՝ մենք պատերազմ չենք ուզում։ Իսրայելն էլ Fly Dubai ավիաընկերության չվերթի հետ կապված արտակարգ միջադեպը դիտարկում է որպես ահաբեկչական, իրավիճակը գնահատելուց և ուղևորներից ապացույցներ հավաքելուց հետո, հաղորդում է իսրայելական 12-րդ ալիքը։ Ըստ նոր տեղեկությունների, երկրորդ օդաչուն մի քանի անգամ դանակահարել է գլխավոր օդաչուին և փորձել է վերահսկողություն հաստատել ինքնաթիռի նկատմամբ։ Կասկած կա, որ երկրորդ օդաչուն գործել է դիտավորյալ, փորձելով վերահսկողություն հաստատել ինքնաթիռի նկատմամբ և կործանել այն։ Ըստ Վալա լրատվամիջոցի, հետաքննության տակ գտնվող օդաչուն Օմանի քաղաքացի է։ Օդաչուն այժմ հաղորդվում է, որ հարցաքնվում է։ Սակայն ըստ որոշ ԶԼՄ-ների տեղեկությունների էլ հաղորդվում էր, թե ինքնաթիռի հրամանատարը ռուս է, իսկ երկրորդ օդաչուն ուկրաինացի։ Նշեմ, որ պաշտոնական տեղեկություններ այս լուրերին դեռ չկա, լինելուն պես կհաղորդենք հաջորդիվ։ Ի դեպ, նաև տեղեկացնեմ, որ հրապարակվել է Fly Dubai ինքնաթիռի վայրեջքի առաջին կադրերը։ Տեսանյութում երևում են ուղևորները, որոնք ծափահարում և երգում են ուրախությունից։ Տեսանյութը կգտնեք մեր սոցիալական հարթակներում։ Դա ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը ձեզ համար ստուդիայում աշխատեցի ես, Ջուլիա Ոսկանյանը, մնացեք մեզ հետ, նոր թողարկում սպասվում է նաև ժամը 15-ին։

Kiss FM. Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

respect, love. Բարի ցերեք, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը։ 30-րդ օրն է սեպտեմբերի, չորեքշաբթի ցերեկը, 14-ն անց է 12-ում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Kiss FM-ը մինչ ուշ երեկո լինելու է ձեզ հետ կապի մեջ, անդրադառնալու են օրվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր իրադարձությունների զարգացումներին։ Պարբերաբար մենք ուղիղ եթերներ ենք ունենում ձեզ հետ միասին, խնդրեմ կարող եք մեզ Viber WhatsApp-ով գրել ինչի մասին կուզեք դուք եւս զրուցել ուղիղ եթերում սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ-ինչ իրավիճակների մասին ձեզ անհանգստացնող, գուցե երթևեկության, գուցե ինչ-որ այլ խնդիրների, որոնց մասին կուզենաք բարձրաձայնել, խնդրեմ մենք հավաքագրում ենք որոշ թեմաներ, որի մասին կարող ենք ուղիղ եթերում միասին զրուցել եւ ծավալել հետաքրքիր քննարկումներ։ Այնպես որ 0958883883 կից գործող Viber, WhatsApp, Telegram հավելվածներին կարող եք գրել ձեր թեմաները, իսկ ԽՍՀՄ-ը մաղթում է ձեզ օրվա խաղաղընթաց, մենք միջով ուշ 3-ը կապի մեջ ենք, հիմա ունազգանումն է Միքայել Աթասուն, սեպտեմբերը ճանապարհում ենք միասին։

0: գովաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line։ Դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

Սերեկ այն ողջույներ են կուղարկում մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւս մեկ անգամ։ Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, սեպտեմբերի 30-ն է, ամսվա վերջին օրը եւ հաշվումնա կարծես թե իրեն զգացնել է տալիս։ Դրսում զով հաճելի եղանակ, քաղաքն ապրում է իր աշխույժ ռիթմով, սեպտեմբերն իր բոլոր տաք ու սառը օրերով կարծես թե կամաց-կամաց հեռանում է, իսկ առջևում հոկտեմբերն է նոր քույներով եւ հուսանք դրական տրամադրությամբ, ովքեր ղեկին են կամ գուցե ընդմիջման մեջ կամ պարզապես ընթացքի մեջ են, մաղթում ենք թեթև, արդյունավետ եւ հանգիստ օրվա ընթացք եւ թող որ ամսվա վերջին օրվա բոլոր պլանները ստացվեն հեշտությամբ եւ օրվա երկրորդ կեսը բերի միայն հետաքրքիր տպավորություններ։ Kiss FM-ն եք դուք լսում, հիմա անհասկանումն է Միքայել Աթասոնց, մինչ ուշ երեկո կապի մեջ ենք։

Գայ Պողոտայից ենք տեղեկություն ստանում, որ այստեղ վթարը տեղի ունեցել Լվովյան մոլդովական հատվողում կա պարեք, այս ամենին գումարած նաև խափանված են լուսացույցերը, երթևեկությունն էլ ծանրաբեռնված է, հավելում են մեռածելուսողները, որ երկու վարորդներն էլ կին են Գայ Պողոտայի վթարին։ Չգիտեմ որքանով է կարևոր իհարկե անպայման պարտադիր նշել է սեռային պատկանելիությունը, այնուամենայնիվ տեղեկությունը, որը ստացել ենք եւ փոխանցում ենք ձեզ սիրելի ռադիոլսողներ։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, խոսքը Գայ Պողոտա, Լվովյան մոլդովական հատվողի մասին է խոսքը, այստեղ վթարը տեղի ունեցել, նաև լուսացույցի հետ կապված ունենք խնդիր, բնականաբար երթևեկությունը դժվարանցանելի է։ Իդեպ Ռուբինյանցա դեպի Ավանիկ կամուրջ նույնպես դժվարանցանելի է, մեքենաների մեծ խոսքով պայմանավորված։ Սա Kiss FM-ն է, շարունակում ենք հետևել երթևեկության զարգացումներին, թարմ տեղեկությունները կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։

0: Գովաստ.
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158 000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ջերուցման կացաները էքստերիերից։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ 010 250 883

սիրելի ռադիոլսողներ, ես անգամ նշեմ Kiss FM-ի տեղեկատվական համարը, որի միջոցով մենք կարող ենք տրամադրել տեղեկություններ խցանումների մասին ու ոչ միայն, գրել, զանգել, տեղեկացնել, մենք մինչուշ երեկո կապի մեջ ենք լինելու, ցանկացած տեղեկության դեպքում խնդրեմ զանգահարեք, ինֆորմացրեք, մենք սիրով ձեր տված տեղեկությունները կտարածենք, կհայտնենք մեր մնացած բոլոր ռադիոլսողներին եւ միմյանց կօգնենք շրջանցել խցանումներն ու ծանր երթևեկելի ուղիները 095 883 883 Եվ ասում եք անգամ նշում եմ 095 883 883

Հարգելի բարեկամներ, անդրադառնանք երթևեկությանը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, այս անգամ անդրադառնանք փոքր կենտրոնի մի շարք ուղղությունների, ինչպես օրինակ Մաշտոցի Պողոտային Մատենադարանին կից հատվածներին, որտեղ երթևեկությունը այս պահին դժվար անցանելի է. Սախարովի հրապարակին կից ունենք մեքենաների կուտակումներ, ինչպես Վարդանանց փողոցում, այնպես էլ Նալբանդյանում, բնականաբար պետք է զինվել ամփերությամբ այս ուղղություններում. Գայ Պողոտայում էլ իրավիճակը կարծես թե գնալով թեթևանում է, շնորհավորում եմ բոլորիս ես կապակցությամբ իհարկե, ոնպես որ փորձենք համբերությամբ զինվել առհասարակ ավտոճանապարհներին և լինենք զգույշ և ուշադիր, սա Kiss FM-ն է։

0: վստահված։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Solaran արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
4: Գովաստ 010 250 883

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի օր, եթերում լրատվության ժամն է, առաջիկ օրերին կներկայացնեմ ժամվա կարևոր ու ուշագրավ նորությունները։ Այս ժամից էլ սկսած ձեզ համար սիրով աշխատում եմ և Ռիտա Մնացականյանս։ Եվ սկսենք Հայաստանից։ Աշխատանքի և բարեկեցության նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել երեխա ունեցող ընտանիքների բնակապահովման ծրագրում փոփոխություններ նախատեսող նախագիծ։ Առաջարկվում է երեխայի ծննդով պայմանավորված հիփոթեկային վարկի մարման աջակցության ծրագրի ժամկետը երակարաձգել մինչև 2031 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Նախագծով աջակցության չափն առաջարկվում է սահմանել 1 միլիոն դրամ անկախ երեխայի կարգաթվից և հիփոթեկային վարկի մնացորդային մայր գումարից։ Ընտանիքի այլ գույք չունենալու պայմանը նախատեսվում է ստուգել դիմելու օրվան նախորդող վերջին 12 ամիսների կտրվածքով հնարավոր պայմանական օտարումները բացառելու նպատակով։ Անշարժ գույքի արժեքի առավելագույն շեմն առաջարկվում է սահմանել 40 միլիոն դրամ անկախ երեխայի կարգաթվից։ Նախատեսվում է նաև հանել դիմելու պահին 12 ամսվա մարումների առկայության պահանջը և հնարավորություն տալ ընտանիքներին երեխայի ծնվելուց հետո մինչև նրա 1 տարին լրանալը դիմել և ստանալ աջակցությունը։ Նախագիծը հանրային քննարկման է ներկայացված իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում։ Այժմ Ռուսաստանից Վաչեսլավ Վոլոդինը երրորդ անգամ անընդմեջ ընտրվել է Ռուսաստանի պետական դումայի նախագահ։ Նրա թեկնածությունը կողմ է քվեարկել 442 պատգամավորից 406-ը։ Վոլոդինի թեկնածությունն առաջադրել էր իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցությունը։ Նա պետդումայի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում է 2016 թվականից և վերջին խորհրդարանական ընտրություններում կրկին պատգամավոր է ընտրվել Սարատովի ընտրատարածքից։ Եվ դարձյալ Ռուսաստանից կառավարությունը երկարաձգել է վառելիքի որոշ տեսակների արտահանման ժամանակավոր սահմանափակումները։ Դիզելային և նավային վառելիքի, նաև գազային յուղերի արտահանման արգելքը անմիջական արտադրողների համար երկարաձգվել է մինչև 2026 թվականի հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Ռուսաստանի կառավարության փոխանցումամբ որոշման նպատակը ներքին վառելիքի շուկայում կայունության պահպանումն է, հատկապես բերքահավաքի շրջանում պահանջարկի աճի պայմաններում։ Վառելիքի արտահանման ընդհանուր արգելքը Ռուսաստանում նախատեսված է մինչև 27 թվականի հունվարի 31-ը։ Մոսկվայից նաև հայտարարություն Կալինիգրադի հնարավոր շրջափակման վերաբերյալ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի դիվանագետները եվրոպական երկրներին հիշեցնում են երկրի հիմնարար կարգավորող փաստաթղթերի դրույթները Կալինիգրադի մարզի հնարավոր շրջափակման համատեքստում։ Ռուսական կողմը պնդում է, որ նման սցենարի դեպքում այդ փաստաթղթերով նախատեսված են նաև միջուկային արձագանքին վերաբերող դրույթներ։ Իսկ Միացյալ Նահանգներում իսպանական Էլ Մունդոյի հրապարակման համաձայն քննվել է ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչների դեմ հնարավոր մահափորձերի վերաբերյալ տեղեկություններ։ Պարբերականը գրում է, որ ռուսական իշխանությունների հետ կապ ունեցող խմբավորում ամիսներ շարունակ հնարավոր գործողություններ է նախապատրաստել Իլյա Պոնոմարյովի և Գարի Կասպարովի դեմ։ Ըստ Էլ Մունդոյի, 2026 թվականի ամռանը ամերիկյան իշխանությունները Կասպարովին տեղեկացրել են հնարավոր սպառնալիքի մասին, որից հետո Նյու Յորքում նրա պետական պաշտպանություն է տրամադրվել։ Պոնոմարյովի դեպքում պարբերականի տվյալներով ծրագիրն ավելի առաջադեմ փուլում է եղել։ Նշվում է, որ ԱՄՆ-ի իշխանությունները հայտնաբերել են 5 հոգուց բաղկացած խումբ, որի անդամները հնարավոր կատարողներ են փնտրել և տեղեկություններ հավաքել Պոնոմարյովի հետ կապված օբյեկտների մասին։ Էլ Մունդոն գրում է նաև Եվրոպայում այլ ռուս ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ հնարավոր սպառնալիքների մասին։ Հրապարակման մեջ ներկայացված պնդումները պաշտոնապես ամբողջությամբ հաստատված չեն։ Տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք։ Մերձավոր Արևելքի երկրներից նավթի մատակարարումները գրեթե վերադարձել են ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների մեկնարկից առաջ գրանցված մակարդակին։ Բլումբերգը հղում անելով JP Morgan-ի տվյալներին հայտնում է, որ վերականգնումը հասել է 98%-ի։ Նավթի օրական առաքումները հասել են 17.5 միլիոն բարելի, միաժամանակ նավթամթերքի մատակարարումները կազմում են օրական մոտ 3 միլիոն բարել նախապատերազմյան մակարդակի 58%-ը։ Հորմուզի նեղուցով նավթի փոխադրումները նույնպես գրեթե վերադարձել են հունիսի վերջի մակարդակին օրական մոտ 13 միլիոն բարել։ Բլումբերգն ավելի վաղ հայտնել էր նաև, որ Սաուդյան Արաբիան վերսկսել է արևելք արևմուտք նավթամուղով արտահանումը, վերականգնելով Հորմուզի նեղուցը շրջանցող այլընտրանքային երթուղին։ Եվ մի քանի ուշագրավ լուր թողարկման ավարտին, ամերիկացի ռեպեր Շոն Քոմսի PDD-ի ազատազրկման պայմանների վերաբերյալ նոր տեղեկություններ է հրապարակել NBC News-ը։ Լրատվամիջոցի անանուն աղբյուրների համաձայն բանտում մի շարք կալանավորներ Քոմսի համար կենցաղային տարբեր ծառայություններ են կատարում, իսկ գերաժիշտը նրանց հաշիվներին գումարներ է փոխանցում։ Նույն աղբյուրները պնդում են նաև, որ նա օգտվում է բանտում արգելված էլեկտրոնային սարքերից և ձեռք է բերում ալկոհոլ։ ԱՄՆ բանտերի բյուրոն կոնկրետ պնդումները չի մեկնաբանել, նշելով միայն, որ ազատազրկման վայրերում արգելված իրերի շրջանառության դեմ պայքարը շարունակում է առաջնահերթություն մնալ։ Քոմսը Ֆորդ Դիքսի բանտում է 2025 թվականի հոկտեմբերից և դատապարտված է 50 ամսվա ազատազրկման։ Եվ վերջում Ֆրանսիայից։ Ֆրանսիայի առաջին տիկին Բրիջիթ Մակրոնի մասին նոր գրքում ներկայացված է մի դրվարկ, երբ նա մասնավոր զրույցում հեգնանքով իրեն ներկայացրել է Ժան Միշել անունով։ Գրքի հեղինակի ներկայացմամբ խոսքը կատակային դրվագի մասին է, այն ուշադրության է արժանացել նախկինում տարածված այն պնդումների ֆոնին, թե Բրիջիթ Մակրոնը տրանսգենդեր է։ 2026 թվականի սկզբին Փարիզի դատարանը մի շարք անձանց մեղավոր է ճանաչել նրա վերաբերյալ նման տեղեկություններ տարածելու գործերով։ Դե ինչ, այսքան այս թողարկմանը, հետևեք օրվա զարգացումներին, եթերում լուրերն էին, շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք։

Երուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգա արդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ջերուցման կացաները էքստերիերից։

Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությամբ, սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք ցերեկը միասին 15:08 Հայաստանի Հանրապետությունում, քիչ անց կլսենք օգտակար գովազդ, որից հետո ձեզ կպատմեմ նաև եղանակի մասին, միասին կհասկանանք օթերութաբանների տվյալները, ինչպիսին են և ինչ եղանակ սպասել աշնան այս հատվածից, հոկտեմբերի սկզբից և սեպտեմբերի ավարտից։

0: Գովաստ։
1: Հերոստացույց TCL։ Սառնարան TCL։ Օթորակիչ TCL։ Լվացքի մեքենա TCL։ Հզոր ձայն ու կրկին TCL։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL ոգեշնչող հզորություն։ Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
1: Գովաստ 010 250 883։ Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

տարիներին այսօր երեկոյան քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ կպահպանվի նաեւ քամուշ գնացումը։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, առավելագույն +26 այսօր ցերեկային ժամերին դիտվում է հարաբերության նախալեռնային գոտիներում, ինչպես նաեւ Սյունիքի հովիտներում, Արարատի եւ Արմավիրի մարզերում։ Օդի ջերմաստիճանը կամաց-կամաց շարունակի նվազել, ի դեպ նշեմ նաեւ, որ այսօր ցերեկը ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում եւս կանխատեսվում է անձրև եւ ամպրոպ, որոշ հատվածներում ցավոք հնարավոր է նաեւ կարկուտ կպահպանվի քամուշ գնացումը եւս։ Օդի ջերմաստիճանը վաղը մինչեւ ամսի 3-ը աստիճանաբար կնվազի 3-ից 4 աստիճանով, հոկտեմբերի 4-ի գիշերը եւս 3-ից 6 աստիճանով։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաև marco.am։
5: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն անփոփոխ է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդ 010-250-883։
6: Խոսենք հցանումների մասին Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, սկսենք Խանջյան փողոցի իջնող հատվածից, որտեղ վթարը տեղի ունեցել Սպենդիարյանի երաժշտական դպրոցի մոտ, այսինքն Վերնիսաժից մի քիչ ներքև, և դրա հետևանքով Խանջյան իջնողը այս պահին լրջորեն ծանրաբեռնված է դեռևս հերացի թունելային հատվածից դեպի ներքև, դեպի վթարի հատված։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, Վերնիսաժից փոքրինչ ներքև ունենք վթար, դրա հետևանքով իջնող կողմը այս պահին ծանր է։ Ունենք բարդ իրավիճակ նաև Չարենց Նարդոս հատվողում, մեքենաների կուտակումներ են առկա Մամիկոնյանցից դեպի Ազատության փողոցը, ինչպես նաև փոքր կենտրոնի մի շարք ուղություններում։

սիրելի բարեկամներ, կրկին տեղեկություններ վթարների մասին, հաղթանակամրջից դեպի Մաշտոց գնացող հատվածում աջգծում 3 մեքենայի մասնակցությամբ ունենք վթար, դեպի Մաշտոցի թունել հաղթանակամրջի կողմից եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, այստեղ հաղթանակամրջի հատվածում հատկապես Աթեն Կիչնողից երթևեկությունը լրջորեն դժվարանցանելի է։ Ընդ որում մի վթար էլ ունենք Մաշտոցից դեպի Խորենացի ձախով մտնող հատվածում, այստեղ նույնպես առկա են կուտակումներ, փորձենք զինվել համբերությամբ նաև այստեղ։ Հիշեցնեմ նաև, որ Խանջյան Իջնողում վերնիսաժից մի փոքր ներքև տեղի ունեցել վթար, այստեղ եւս երթևեկությունը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, նշենք նաև Կիևյանը, որտեղ երկկողմանի ունենք կուտակումներ։ KSFM-ն դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, հավելյալ տեղեկությունների դեպքում երթևեկությանը վերաբերող խնդրեմ կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ 095 883 883։

0: հարգվածդ։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
3: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ 010 250 883

Մաշտոցի շնորհից եւս տեղեկությունները շարունակվում են սիրելի ռադիոլսողներ, որտեղ իրավիճակը լրջորեն ծանրաբեռնված է, հայտնում են մեր ռադիոլսողները։ Հերացի շնորհը ահա որա կավթար կրկին հաղորդագրություն մեր ռադիոլսողներից։ Ի դեպ հիշեցնեմ, որ հաղթանակ կամրջից Մաշտոց մտնող հատվածում նույնպես ունենք վթար, հաթենք իջնողն է ծանր դրա հետևանքով եւ Մաշտոցից դեպի Խորենացի նույնպես ունենք վթար, Խանջյան իջնողում նույնպես ունենք վթար, Վերնիսաժից փոքրինչ ներքև, Վերնիսաժի հատվածում նույնպես երթևեկությունը ծանր է։ KISFM-ը շարունակում է հետևել երթևեկության ընթացքին եւ ոչ միայն, կարևոր իրադարձությունների ընթացքին հետևում ենք նաեւ լրատվական թողարկումների ժամանակ, սիրելի բարեկամներ, ընդամենը 4 րոպեից KISFM-ով լուրեր։

0: Լուծման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ողջույն, լրատվության ժամն է ամենաթարմ առաջիկա ռոպեներին։ Ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների թիվն աճել է, սակայն հյուրանոցներում տեղավորվողների թիվը նվազել։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով 2026 թվականի առաջին կիսամյակում Հայաստան այցելել ավելի քան 1,041,000 զբոսաշրջիկ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 14.8% ավելի։ Զբոսաշրջային հոսքում ամենամեծ մասնաբաժինը շարունակում է ունենալ Ռուսաստանը 45.7%։ Աճել են նաև Եվրամիության երկրների ժամանումները, իսկ Իրանի զբոսաշրջիկների թիվը նվազել է ավելի քան 50 միացյալ նահանգներից 11.6%։ Նվազել է նաև Հայաստանից արտերկիր մեկնողների թիվը, առաջին կիսամյակում արտերկիր է մեկնել ավելի քան 686,000 հայաստանի բնակիչ, 8.3% պակաս քան 1 տարի առաջ։ Տուրիստական գործակալությունների միջոցով կազմակերպված ուղևորություններն էլ նվազել են գրեթե 39%-ով։ Հայաստանը պահպանել է դիրքը գլոբալ ինովացիոն ինդեքսում։ Մտավ որ սեփականության համաշխարհային կազմակերպության հրապարակած 26 թվականի զեկույցում Հայաստանը 139 երկրների շարքում 59-րդն է նույն դիրքում, ինչ նախորդ տարի։ Ինովացիոն ներդրանք ցուցանիշով Հայաստանը զբաղեցրել է 77-րդ, իսկ ինովացիոն վերջնարդյունք ցուցանիշով 52-րդ տեղը։ Երկու դեպքում էլ դիրքերը բարելավվել են 25 թվականի համեմատ։ Միջինից բարձր եկամուտ ունեցող 35 երկրների շարքում Հայաստանը 10-րդն է, իսկ Հյուսիսային Աֆրիկայի և Արևմտյան Ասիայի 18 տնտեսությունների շարքում 9-րդը։ Նախորդ տարվա համեմատ առաջընթաց է գրանցվել նաև ստեղծարար և գիտելիքահեն արդյունքների, տեխնոլոգիաների, ենթակառուցվածքների և շուկայի զարգացվածության ցուցանիշներում։ Անդրադառնանք միջազգային լուրերին և այժմ Դուբայի Թել Ավիվ չվերթի միջադեպի մասին։ Նոր կադրեր և մանրամասներ են հրապարակվել Fly Dubai ինքնաթիռում տեղի ունեցածից։ ԶԼՄ-ների վերջին տեղեկություններով թռիչքի ընթացքում տղամարդը ներխուժել օդաչուների խցիկ և դանակով հարձակվել օդաչուներից մեկի վրա, դրանից հետո ինքնաթիռն արտակարգ վայրէջք է կատարել Սաուդյան Արաբիայում։ Սոցցանցերում տարածված նոր կադրերում երևում են վիրավորված օդաչուները։ Տարբեր լրատվամիջոցներ հակասական տեղեկություններ են հաղորդում անձնակազմի ինքնության վերաբերյալ և պաշտոնական հստակեցում դեռ չկա։ Իսրայելական Ուալան նաև հայտնել է օդաչուներից մեկի մահվան մասին, սակայն այս տեղեկությունը պաշտոնապես չի հաստատվել։ The Times of Israel-ն ավելի վաղ հաղորդել էր, որ նախնական տվյալներով օդաչուներից մեկը դանակահարվել է։ Միջադեպի հանգամանքներն ու օդաչուների վիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները շարունակում են ճշտվել։ Եվ նույն ուղղությամբ ևս մեկ զարգացում՝ Դուբայից Թել Ավիվ մեկնող մեկ այլ չվերթ ճանապարհի կեսից հետ է շրջվել և ուղղություն վերցրել դեպի Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Այս մասին վկայում են Flightradar24 ծառայության տվյալները։ Այս ամենը տեղի ունենում Fly Dubai-ի նախորդ չվերթի միջադեպի ֆոնին։ Ավիաընկերությունը հաստատել է, որ ինքնաթիռում միջադեպ էր տեղ ունեցել։ Եվ շարունակենք Ռուսաստանից։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ելույթ ունենալով 9-րդ գումարման պետդումայի առաջին նիստում հայտարարել է, որ Ռուսաստանը չի պատրաստվում արտաքին աջակցություն խնդրել։ Նրա խոսքով երկիրը չի ընտրելու այն ճանապարհը, որը Մոսկվայում գնահատում են որպես այլ պետություններից օգնություն խնդրելու քաղաքականություն։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունները շարունակում են շփումները բանտարկյալների հնարավոր փոխանակումների հարցով։ Այս մասին հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով նախկին փոխանակումներից հետո երկու երկրի հատուկ ծառայությունների միջև այդ հարցով կանոնավոր կապերը շարունակվում են։ Հնարավոր նոր փոխանակումների ժամկետների կամ մասնակիցների վերաբերյալ մանրամասներ չեն ներկայացվել։ Եվ ևս մեկ հայտարարություն Կրեմլից։ Թուրքիայում գտնվող ռուսական C-400 զենիթահրթիռային համակարգերի հնարավոր տեղափոխման հարցը օրակարգում է։ Այս մասին հայտարարել է Դմիտրի Պեսկովը, նշելով, որ թեմայի շուրջ աշխատանք և համապատասխան շփումներ են ընթանում։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, որ Մոսկվան կարող է համաձայնել համակարգերը Թուրքիայից տեղափոխել Ռուսաստանի հետ բարեկամական հարաբերություններ ունեցող այլ երկիր։ Թուրքիան C-400 համակարգերի ձեռքբերման պայմանագիրը Ռուսաստանի հետ կնքել էր 2017 թվականին, իսկ մատակարարումները կատարվել էին 2019-ին։ Գործարքը լուրջ տարաձայնությունների պատճառ դարձավ Անկարայի և Վաշինգտոնի միջև։ Թուրքիան հետագայում հեռացվեց F-35 կործանիչների ծրագրից, իսկ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ սահմանեց Թուրքիայի պաշտպանական ոլորտի մի շարք պաշտոնյաների նկատմամբ։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն այս ժամի լրահոսից օրվա զարգացումներին հետևում ենք եւ նոր տեղեկություններով կվերադառնանք հաջորդ թողարկմանը։ Մնացեք մեր եթերում։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Լավագույն հիթերը Kiss FM-ով շարունակվում են, սիրելի ռադիոլսողներ, 88.3 հաճախականությունը ձեր օրվա հաճախականությունն է, 16.6 Հայաստանի Հանրապետությունում, ջերմ բարևներ ենք ուղարկում մեր բոլոր ռադիոլսողներին և ռադիոդիտողներին բնականաբար եւս, քանզի Kiss FM.am վիզուալ հարթակը նույնպես հասանելի է, իհարկե նաև կարող եք հետևել Radio Player հավելվածի միջոցով։ Օրը շարունակում ենք միասին, լուրերը լսեցինք, շարժվում ենք առաջ, լավագույն հիթերն արջավում ենք, քիչ անց կլսենք նաև օգտակար գովազդ, մի խոսքով Kiss FM-ը ծսեց կապի մեջը, մինչ շատ ուշ երեկո։

0: Գովաստ։
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնա ես։
0: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
5: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաեւ marco.am։
6: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչեւ 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովազդ 010-250-883։
8: Աշտարակի խճուղուն անդրադառնանք սիրելի ռադիոլսողներ, որտեղ երթևեկությունը լրջորեն խցանված է դեպի Չաուշ ու հակառակը, Չաուշի կողմից եւս դեպի աշտարակի խճուղին բարձրացող կողմում նույնպես ունեն կուտակումներ։ Մի խոսքով աշտարակի խճուղով եւ սերվիզի խաչմերուկին կից երթևեկելիս անպայման եղեք զգուշ եւ ուշադիր, այստեղ լրջորեն երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Քոչարն է ծանրաբեռնված Վաղարշան խաչմերուկի հարակից հատվածների մասին է խոսքը հիմնականում, Ալբանդյանի ճնողում ունենք գերծանր երթևեկ եկելի իրավիճակ, այստեղով երթևեկելիս նույնպես պետք է լինել զգուշ եւ ուշադիր։ Հայկի Արսանի խաչմերուկի, Մերսեդեսի խաչմերուկի լուսավորները չեն աշխատում, որի հետևանքով շատ վատ խցանում է բուսաբանական այգու կամրջի մոտից, գրում են մեր ռադիո լսողները։ Փաստորեն Գայ Պողոտայում որոշ լուսացույցերի հետ կապված խնդիրներ ունենք, հիմա շնորհակալություն գրենք հենց հիմա մեր ռադիո լսողին։ Եվս մեկ անգամ նշում ենք, որ Գայի Պողոտայում մի շարք լուսացույցեր խափանված են, որի հետևանքով եւ Աճարյան եւ Գայի Պողոտաներում այս պահին երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Այսալ տեղեկություն հենց նոր մեր ռադիո լսողների կողմից փորձենք զինվել համբերությամբ։ Բացի այդ, ասես վազող տողը, որպես ահազանգ, որպես նկատառում է ռադիո լսողներից, հետևյալին անդրադառնանք, որ շատ հաճախ վարորդի կողքին նկատվում են երեխաներ, գուցե անչափահաս, գուցե մի քիչ մեզվս գիտեք, չէ՞, որ դա օրենքով խստի վարկելվում է car seat պարտադիր է ունենալը, եւ առհասարակ մի արեք այդպես եւ մի վտանգեք ձեր սիրելիների կյանքը, ձեր եւս սիրելի ռադիո լսողներ։ Սրանք թեմաներ են, որոնց մասին թվում է, թե երբևիցե հարկ չի լինի անդրադառնալ, բայց դա իրականում միայն թվում է, որովհետեւ կան շատ հարցեր, որոնց մասին դեռ պետք է խոսել։ KSFM-ն էստեղ է, որպեսզի դրանց մասին բար բերաբար արձագանքի։ Շնորհիվ իհարկե ձեր զանգերը, ինչի համար մենք շատ շնորհակալ ենք։

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.
1: KISS Kiss FM. This is my station. KISS FM.am.

Քիչ առաջ խոսում ենք այն մասին, որ շատ վարորդներ հաճախ երեխաներին իրենց կողքն են նստեցնում եւ այլն առանց ամրագոտիների, վտանգավոր իրավիճակ

ստեղծելով, մի խոսքով, մեր ահազանգող ռադիո լսողներն ասում են, ուշը կողքին էլ գրկին, ավելի վատ, ավելի անհասկանալի, ինչու այդպես, հարգելի բարեկամներ, մի արեք, ձեր երեխաները հաստատ կհասցնեն մեծանալ, իրենք վարել այդ մեքենաները, այնուամենայնիվ պետք չի վտանգել կյանքը եւ այն էլ վարորդի գրկին նստեցնել, հա, երեխաներին եւ այդպես մեքենաները վարել այդ կրուտո իրավիճակներին, ինձ թվում է վաղուց այլևս պետք չի ուշադրություն դարձնել, որովհետև դա արդեն վաղուց անցած էտապ է, դրանով այլևս ոչ ոք ոչ մեկի չի զարմացնում։ Սիրելի ռադիո լսողներ, այս պահին մի քանի տեղեկություն ունենք խցանումների մասին, վարկյան, նրանց սիրով ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։

Միքայել ջան, ես Նայիրի Զարյան Քոչարը, գոնե ես բաց պահեք, էլի տոտիկ-տոտիկ ենք հելնում, գրում են մեր ռադիո լսողները, պաստորեն Նայիրի Զարյանում և Քոչար հատվողում իրավիճակը լրջորեն ծանրաբեռնված է, եթե բացողը մենք լինեինք հարգելի ռադիո լսող, ինչի նոր էինք բացել, բայց դե ունենք այն ինչ ունենք, մենք կարող ենք ձեզ տեղեկացնել, ինֆորմացնել, որպեսզի էլ ավելի շուտ իրավիճակի մասին պատկերացում կազմեք և փորձեք շրջանցել։ Սա իհարկե այս հատվածի մասով Չարենցից դեպի Նարդոս ուղղություն է լրջորեն խցանված, հետևաբար այստեղ նույնպես երթևեկելու պահով պետք է լինել զգույշ և ուշադիր, ինչպես նաև հիշեցնեմ, որ Գայ Պողոտայի մի շարք լուսացույցերի հետ կապված խնդիր ունենք, հետևաբար փորձենք զինվել համբերությամբ այս հատվածում և երկի հաշվի առնենք ստեղծված իրավիճակը ևս։ Հետևյալն է իրավիճակը, հավելյալ տեղեկությունների դեպքում խնդրեմ կապի մեջ եք ԽիՍՖՄ-ը 09583883։

0: Գովաստ.
1: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Ararat Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկը Ararat Bank։

0: Մինչև 30 տոկոս ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ, վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը, հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59.23.23 www.ararat.bank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից.
1: Տուն ես կարուսում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես. Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում. Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից.
2: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում. Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15.
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես. Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում. Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները. Սկսիր հիմա. Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ. Rate.am 010-70-10-10. ID Bank.am 010-59-33-33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883.

Հարգելի բարեկամներ, Գայ փողոտ այս կրկին տեղեկություն ենք ստանում, որ այստեղ լուսացույցերը շարունակում են մնալ խափանված, բացի այդ, խափանված լինելու հետևանքով նույնիսկ հետիոտները չեն կարողանում անցնել համապատասխան տեղերով, որի հետևանքով իրավիճակը բավականին լարված է Գայ փողոտայում։ Հարգելի բարեկամներ, անպայման այս հատվածով երթև եկելիս զգուշ եւ զգոն եղեք, պահպանեք ուշադրությունը, իրավիճակը լարված է, ծանրաբեռնված է, պարեկներ, սիրելի հարգելի, կա ձեր կարիքը այս հատվածում, որովհետեւ նույնիսկ հետիոտները չեն կարողանում անցումներով անցնել, ոչ վարորդներն են զիջում հետիոտներին, ոչ հետիոտները վարորդներին, բնականաբար ունենք այն, ինչ ունենք, հետեւաբար անհրաժեշտ են պարեկներ, որպեսզի իրավիճակը վերահսկեն, կարգավորեն, փոքրինչ գոնե մեղմանա։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, Գայ փողոտայի մասին է խոսքը, որտեղ չեն աշխատում մի շարք լուսացույցեր։

ռադիոփլեյերի միջոցով իհարկե պետք է մոռանալ կորչող ազդանշանների եւ խշշոցների մասին, քանի որ ռադիո լսելու դարաշրջանը, նոր դարաշրջանը արդեն իսկ Հայաստանում է, միջազգային ռադիոփլեյեր հարթակը հասանելի է մեր երկրում եւ Kiss FM-ն էլ իհարկե համալրել է այդ ցանկը, նշանակում է թվային իդեալական մաքուր հնչողություն եւ Kiss FM-ը կարող եք լսել ձեր բոլոր գադջետներով, սմարթֆոնով, պլանշետով, Apple CarPlay-ով, Android Auto համակարգերով ուրել որ գնաք, Kiss FM-ը ձեր սիրելի ռադիոն ձեր կողքին է։ Պարզապես բացում ենք App Store կամ Google Play-ը, ներբեռնում ենք Radio Player հավելվածը եւ լսում Kiss FM-ը ձեր սիրելի ռադիոն ձեր բոլոր էկրաններին։

0: Ինչո՞վ ըստ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
4: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
5: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
6: Գովաստ 010 250 883։

0: Լրուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
1: սրահներից։
2: Եթերում Aurora News-ի լրատվական թողարկումն է Երևանից մինչև մերձավոր արևելք ու Եվրոպա առանձնացրել ենք այն, ինչ կարևոր է իմանալ այս պահին։ Ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել անվտանգության խորհրդի հերթական նիստը, բացի խորհրդի անդամներից նիստին մասնակցել են նաև Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը և Ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, քննարկվել են անվտանգության խորհրդի իրավասությանը վերաբերող հարցեր։ Կրթության ոլորտից ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման հայտերի ընդունման ժամկետը երկարաձգվել է մինչև հոկտեմբերի 11-ը։ ԿԳՄՍ նախարարությունից հայտնում են անկախ դասավանդող առարկաների քանակից ուսուցիչը կարող է հայտ ներկայացնել մեկ առարկայից իր ընտրությամբ։ Ատեստավորմանը կարող են մասնակցել դպրոցներում աշխատող երեխայի խնամքի հարցակուրթում գտնվող ուսուցիչները, նաև օրենքով սահմանված պահանջներին համապատասխանող ներկայում ուսուցիչ չաշխատող մասնագետները։ Ատեստավորումը հիմնականում անցկացվելու է էլեկտրոնային տեստավորմամբ, դասվարների համար նախատեսված է միասնական թեստ մայրենի, մաթեմատիկա և ես և շրջակա աշխարհը առարկաներից։ Հոկտեմբերի 11-ից հետո ներկացված հայտերը չեն ընդունվելու։ Եվ եւս մեկ փոփոխություն այս անգամ կենսաթոշակների նշանակման գործընթացում։ Աշխատանքային կենսաթոշակի նշանակման վերաբերյալ որոշումներն այսուհետ քաղաքացիները կստանան SMS հաղորդագրությամբ։ Միասնական սոցիալական ծառայությունից հայտնում են հաղորդագրությունն ինքնաշխատ եղանակով կուղարկվի դիմումում նշված հեռախոսահամարին։ SMM-ում ներառված հողումով հնարավոր կլինի տեղեկանալ կենսաթոշակի չափին եւ նշանակման ժամկետին հաշվարկված աշխատանքային ստաժին, իսկ մերժման դեպքում դրա պատճառներին։ Լրացուցիչ տեղեկություններ հնարավոր է ստանալ նաև թեժ գծի միջոցով։ Ճանապարհային երթևեկության որոշ խախտումների դեպքում վարորդը կարող է չտուգանվել, եթե խախտումը համարվի նվազ նշանակություն ունեցող։ Իրավաբան Նեթի փոխանցումը նման դեպքում անձը համարվում է նախազգուշացված և վարչական տույժ չի կիրառվում։ Կանոնը վերաբերում է մասնավորապես ճանապարհային որոշ նշանների և գծանշումների, պահանջների, խաչմերուկների անցման, մանևրելու, լուսային և ձայնային ազդանշանների, նաև կանգարի ու կայանման կանոնների որոշ խախտումների։ Օրինակ, համընթաց երթևեկության գոտիները բաժանող հոծ գծի դեպքում խախտումը կարող է նվազ նշանակություն համարվել, եթե մեքենայի առջևի երկու անիվներն ամբողջությամբ չեն հատել գիծը և մյուսների համար վտանգ չի ստեղծվել։ Կանգ գծի և հակադիր հոսքերը բաժանող գծանշումների դեպքում պահանջն ավելի խիստ է, անիվներից ոչ մեկը չպետք է ամբողջությամբ հատած լինի գիծը։ Առանձին կարգավորում կա նաև կարճատև կանգառների համար, տուգանք կարող է չկիրառվել, եթե վարորդը կանգնել է բացառապես ուղևոր նստեցնելու կամ իջեցնելու նպատակով, կանգառը չի գերազանցել մեկ րոպեն և երթևեկության համար խոչընդոտ կամ վթարային իրավիճակի ակնհայտ վտանգ չի ստեղծվել։ Միաժամանակ այս կանոնը չի վերաբերում օրինակ արագության գերազանցմանը, կարմիր լույսին չի ենթարկվելուն, մեքենա վարելիս հեռախոս օգտագործելուն, հանդիպակաց գոտի դուրս գալուն կամ ոչ թափ վիճակում մեքենա վարելուն։ Քննարկվող օրենսդրական փոփոխությամբ առաջարկվում է երկրորդ և հաջորդ շարքում կանգնելու համար սահմանել 10,000 դրամ տուգանք և 1 տուգանային միավոր։ Միաժամանակ նախատեսվում է այս դեպքի վրա ևս տարածել ուղևոր նստեցնելու կամ իջեցնելու համար նախատեսված 1 րոպեի բացառությունը։ Այժմ դատական լուրերից հետախույզ Արթուր Ավանեսյանը կանդազը դատարանում հայտարարել է, որ որևէ մեկին չի ստիպել մասնակցել նախընտրական հանդիպումներին։ Նրա խոսքով հնարավոր աջակիցներին, այդ թվում նախկին զինծառայողներին տված խոստումները համապատասխանել են ուժեղ Հայաստան նախընտրական ծրագրին և վերաբերել արցախցիների բնակապահովմանը, աշխատանքի տեղավորմանն ու սոցիալ-տնտեսական պայմանների բարելավմանը, ասել է կանդազը։ Անդրադառնալով նախկին ծառայակիցների վրա իր հեղինակությունն օգտագործելու վերաբերյալ մեղադրանքին, Ավանեսյանը պնդել է, որ եթե իսկապես նման ազդեցություն ունենար, նրանք բոլորը կծառայեին զինված ուժերում։ Միջազգային լուրերին անդրադառնանք, նոր մանրամասներն ու Դուբայ Թել Ավիվ չվերթի միջադեպից Իսրայել Հայոմի հաղորդմամբ Fly Dubai ինքնաթիռում որպես ուղևոր գտնվել են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի քաղաքացիներ հանդիսացող օդաչուներ։ Ըստ հրապարակման նրանք կարողացել են մտնել օդաչուների խցիկ, ստանձնել կառավարումը և անվտանգ վայրեջք կատարել Սաուդյան Արաբիայում։ Այս տեղեկությունը պաշտոնապես դեռ չի հաստատվել։ Միջադեպից հետո ըստ հրապարակումների Fly Dubai անձնակազմերը լրացուցիչ ստուգումներ են անցնում, ավելի վաղ ցանցում տարածվել են նաև ինքնաթիռի վիրավորված օդաչուների կադրերը։ Միջադեպի հանգամանքների վերաբերյալ պաշտոնական քննությունը շարունակվում է։ Մերձավոր արևելքից Չինաստան։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցին-Փինը հայտարարել է, որ Պեկինը շարունակելու է անկախ և խաղաղասիրական արտաքին քաղաքականությունը երկրի կազմավորման 77-րդ տարեդարձին նվիրված ընդունելության ժամանակ։ Չինաստանի ղեկավարը շեշտել է գլոբալ նախաձեռնությունների շարունակման և միջազգային գործակցության ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Սի Ցին-Փինի խոսքով այդ քաղաքականությունը պետք է նպաստի փոփոխվող միջազգային միջավայրում կայունության և վստահության ամրապնդմանը։ Իսկ Իրաքում ավարտին է մոտենում Իսլամական պետության դեմ պայքարի շրջանակում ԱՄՆ-ի գլխավորած միջազգային դաշինքի ավելի քան 10-ամյա առաքելությունը։ Բաղդադն ու Վաշինգտոնը դեռ 24 թվականին էին պայմանավորվել, որ առաքելությունը կավարտվի մինչև 26 թվականի սեպտեմբերի 30-ը։ Դաշնակից ուժերն այդ ընթացքում աստիճանաբար դուրս են բերվել Իրաքի ռազմաբազաներից, ներկայությունը կենտրոնացնելով Իրաքյան Քրդստանում։ Բաղդադը միաժամանակ հայտարարել է, որ ցանկանում է պահպանել Միացյալ Նահանգների հետ երկկողմ պաշտպանական գործակցություն։ Իրաքյան Քրդստանի ղեկավարությունը ավելի վաղ կոալիցիոն ուժերի հեռացումը վաղաժամ էր համարել։ Եվ վերջում, Եվրոպական երկնքում չվերթներն ավելացել են Եվրոստատի տվյալներով։ Այս ամռանը Եվրամիությունում իրականացվել է ավելի քան 2,081,000 կոմերցիոն ավիաչվերթ, 2.4%-ով ավելի քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Միայն օգոստոսին իրականացվել է մոտ 709,000 չվերթ, իսկ աճը գրանցվել Եվրամիության անդամ 27 երկրներից 19-ում։ Վիճակագրությունը ներառում է մարդատար, բեռնատար և փոստային կոմերցիոն չվերթները։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էին այս ժամի գլխավոր լուրերը, մենք շարունակում ենք հետևել լրահոսին և կարևոր զարգացումներին, դուք էլ տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներին, կհանդիպենք։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ի։

Արմենակյանի իջնողից ենք տեղեկություն ստանում, սիրելի ռադիոլսողներ, որ այստեղ իրավիճակը նույնպես դժվար անցանելի է. Բացի Արմենակյանը, նաև Ռուբինյանցին անդրադառնանք, Սևակի Խաչմերուկից դեպի Գայ Պողոտա, Նաճարյան բարձրացող, շարունակում է մնալ անանցանելի, Կիևյանում առկա են կուտակումներ, և Կինո Հայրենիքի Խաչմերուկն է այս պահին ծանր. Kiss FM-ն եք դուք լսում, 88.3 հաճախականությունը, Maroon 5 Memories, հիշողությունների մասին հիթ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, լավ հիշողությունները պահել է իհարկե լավագույնը, որ կարող ենք անել, դե իսկ լուրերից հետո քիչ անց նաև կլսենք Օգտակար Գովաստ, որը շարունակում ենք միասին, անդրադառնանք որ ամենահետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին։

0: Գովաստ. Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Սառնարանը մի տեղից,
3: լամինատը մյուսից,
2: բադրները, սալիկները, կահույքը։
3: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Գովաստ 010-250-883

Սիրելի ռադիոլսողներ, կիսաֆամով անդրադառնանք նաև Երևանի քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրությանը։ Ըստ այդմ, հարգելի քաղաքացիներ, այս տարվա հոկտեմբերի 5-ից, այսինքն ընդամենը օրեր անց կմեկնարկեն Արտաշատի խճուղի M2 հյուսիս-հարավմիջպետական ճանապարհը, H8 նորագավթի առաջին փողոցի կապող տրանսպորտային հանգույցի կառուցման աշխատանքները։ Այս մասին իհարկե մենք ձեզ հայտնել ենք, որ շինարարական աշխատանքներ են նախատեսվում եւ արդեն ամսի 5-ից դրանք, սիրելի ռադիոլսողներ, կմեկնարկեն։ Աշխատանքների ընթացքում հանգուցով երթևեկությունը կիրականացվի ժամանակավոր ճանապարհով։ Աշխատանքային գոտուն մոտենալիս թույլատրելի արագությունն աստիճանաբար կսահմանափակվի մինչեւ 30 կմ/ժ։ Կտեղադրվեն նախազգուշացնող եւ ուղղորդող ճանապարհային նշաններ, իսկ շինհրապարակները կպատսպարվեն եւ կլուսավորվեն։ կպարս պատվեն, վաո, այս ինչպիսի բառ էր գրված, տեսեք, նույնիսկ կարդալներ դժվար, կպարս պատվեն, այլրի բեմական խոսքի վարժություն է, կպարս պատվեն, ասեցինք, անցանք առաջ, սիրելի ռադիոլսողների, դեպ կա նաև սխեմա, գծապատկեր, որը որ դու կարող եք գտնել avroronews.am-ում, մեր գործընկերները բնականաբար տեղադրել են նաև այստեղ սխեման, գծապատկերը, թե որ ուղություններով կարող եք նաև գտնել շրջանցման ուղություններ, նշենք, որ դրանք նաև ժամանակավոր ուղղորդող ճանապարհային նշաններով են նշվելու, խնդրում ենք լինել ուշադիր, պահպանել արագության սահմանափակումները եւ հետեւել ճանապարհային նշաններին, սա էլ հաղորդագրության մեջ է ասված։ Հիշեցնեմ, լուրը հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանը, անպայման ուշադիր եղեք, հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը եւ ամսի 5-ից եղեք էլ ավելի ուշադիր այս հատվածով երթևեկել։

Սարալանջի նեղ հատվածում սիրելի ռադիոլսողներ, լրջորեն ծանր է երթևեկությունը, հետևաբար այս հատվածով երթևեկելիս իհարկե զգուշ եւ ուշադիր եղեք, թե իջնող թե բարձրացող կողմում կուտակումներ են առկա, Խանջյանն է ծանր, ինչպես նաեւ թե դեպի Հերացի թունել վերև բարձրացողով դեպի Միասնիկյան եւ թե հակառակը իջնող կողմից դեպի Խանջյան, այստեղ նույնպես կուտակումները շատ են։ Բացի այդ, Ռուբինյանցով դեպի Գայ Պողոտա գնացողն է առաջում շարունակում մնալ անանցանելի, կուտակումներ ունեն կենտրոնի մի շարք հատված հատկապես Սախրովի հրապարակին կից, ինչպես նաև այս պահին շարունակում է մնալ անանցանելի Կինո Հայրենիքի Խաչմերուկը, սա Kiss FM-ն է։

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
3: Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
5: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
4: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
5: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեսներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
6: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դրները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco KTM.
2: Գովաստ 010-250-883
7: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից

Քիչ առաջ լսեցինք Under Sanctions, Animal Love, կենդանիների հանդեպ սիրո մասին Hit Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, և քանի որ մենք հաճախ անդրադառնում ենք բնության հետաքրքիր երևույթների, մեծ ու փոքր կենդանիների, այս պահին սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք օվկիանոսի մութ անդունդներում ապրող փոքր, առաջին հայացքից անպաշտպան ծովային խխունջի մասին. Երբ նրա վրա հարցակվում է ինչ-որ գիշատիչ, այդ խխունջը չի փախչում, այլ իր խեցուներսից արձակում է կանաչ լույսի կայծ կրտացող ուժգին բռնկումներ։ Նրա խեցին ունի անհավանական օպտիկական հատկություն, այն ցրում է լույսը և փոքրիկ կայծը վերածելով հսկայական լուսավոր լամպի։ Այս վառ ակնթարթային լույսը վախեցնում է հարցակվողին, գիշատիչին և միաժամանակ գրավում ավելի հզոր գիշատիչների, որոնք գալիս և ուտում են խխունջին սպառնացող թշնամուն։ Խխունջն օգտագործում է, այսինքն իր լույսը որպես պաշտպանական վահան։ Փոքրիկ էակը սեփական մթության մեջ ստեղծում է իր փրկության լույսը։ Եվ մենք ևս կյանքի ամենամութ և վտանգավոր պահերին մեր ներսից պետք է արձակենք հոգու լույս, որպեսզի ցրենք շուրջ բոլորը տիրող մթությունն ու վախերը, և առհասարակ մարդիկ և բնությունը այնքան փոխ կապակցված են միմյանց հետ, որ անգամ ամենափոքր խխունջի հետ նույնիսկ կարելի է գտնել հետաքրքիր համեմատականներ։

Քիսեֆեմով Միկար է, որ լուրի եւս անդրադառնանք սիրելի ռադիոլսողներ, որի մասին ձեզ լուրերի թողարկումների ընթացքում հայտնել ենք, եւս մեկ անգամ հարկենք համարում Քիսեֆեմի ուղիղ եթերում հիշեցնել, որ աշխատանքի եւ բարեկեցության նախարարության կողմից eDraft.am իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում հանրային քննարկման է ներկայացվել կառավարության որոշման նախագիծ, որով առաջարկվում է երեխա ունեցող ընտանիքների բնակապահովման ծրագրի շրջանակում երեխայի ծննդով պայմանավորված իպոթեկային վարկի մարման աջակցության բաղադրիչի ժամկետը երկարաձգել մինչև 2031 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Այս մասին հայտնում են աշխատանքի եւ բարեկեցության նախարարությունից։ Միաժամանակ նախատեսվում է ծրագրում կատարել որոշակի փոփոխություններ, աջակցության չափը սահմանել 1 միլիոն դրամ անկախ երեխայի կարգաթվից եւ հիփոթեկային վարկի մնացորդային մայր գումարի չափից, ընտանիքի այլ գույք չունենալու պայման առավել նպատակային կիրառելու համար, պայմանի ստուգումն իրականացնել դիմելու օրվա դրությամբ վերջին 12 ամիսների կտրվածքով, որպեսզի բացառվեն գույքի պայմանական օտարումները։ Անշարժ գույքի արժեքի սահմանաչափն անկախ երեխայի կարգաթվից սահմանել 40 միլիոն դրամ, հաշվի առնելով անշարժ գույքի շուկայում տեղի ունեցած գնաճը, հաշվի չառնել դիմելու օրվա դրությամբ 12 ամիս մարումների առկայությունը եւ հնարավորություն տալ շահառուներին երեխայի ծնվելուց հետո մինչեւ նրա 1 տարին լրանալը դիմելը եւ ստանալ աջակցությունը։ Այս տեղեկությունն իհարկե դուք կարող եք գտնել avroranews.am-ում, մանրամասն կարդալ, ուսումնասիրել, գտնել ձեզ հետաքրքրող կարևոր մանրամասները, բնականաբար այս եւ այլ ուրերի եւս կարող եք առնդառնալ avroranews.am-ում, որտեղ մեր գործընկերները պարբերաբար թարմացնում են լրահոսը, որպեսզի դուք կարևոր իրադարձությունների մասին տեղեկանաք առաջինը, լինեք իրազեկ եւ իմանաք ինչը կատարվում ոչ միայն Հայաստանում, այլեւ ամբողջ աշխարհում։

0: kõvasti.
1: Hayastan umbatsvele Atelier Home kahuiki aksesuarneri nor khanut sra. Blanco, Hetich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ. Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում. Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11. Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
4: Գովաստ 010-250-883
5: Been in basketball, we paying that a lot, I'm in this get to the chicken, whip it, then I flip it and trap it off, I gotta get to the dollar, on the

Escape, փախուստ, Kiss of Amorphous, անոտկետ երեկ հաջողականությամբ, միասին փորձում ենք փախչել խցանումների ցիրելի ռադիոլսոններ, բարբերաբար ինֆորմացվում ենք, որպեսզի հասկանանք ինչը կատարվում այս կամ այն հատվածում, քիչ անց կլսենք լուրեր, լուրերից հետո բնականաբար կանդրադառնանք երթևեկությանը, ձեզ կպատմեմ ինչը կատարվում այս կամ այն հատվածում խցանումների հետ կապված, ժամը դառնում է պիկային, հետևում ենք զարգացումներին, խոսենք նաև տարադրամի, կրիպտոշուկային վերաբերող մանրամասների մասին, իսկ լուրերի հերթական թողարկումը Kiss of Amorphous մոտավորապես արդեն 2.5 րոպեի։

0: Pijama Asnutne.
1: Գերուցման կա ցա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, առանձնացրել ենք կարևորն ու ուշագրավը։ Ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Եվ թողարկումը սկսենք Հայաստանից։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչները չհայտարարված այց են իրականացրել Շիրակի երեխայի խնամքի կենտրոն և արձանագրել հիմնականում համակարգային խնդիրներ։ ՄԻՊ-ի հաղորդմամբ կենտրոնում բավարար տարածքի բացակայության պատճառով չեն պահպանվել բնակելի մակերեսի պահանջները։ Ննջասենյակներում մահճակալները տեղադրված են եղել իրար շատ մոտ, իսկ շահառուների անձնական տարածքը պատշաճ ապահովված չի եղել։ Սանհանգույցներում և լոգարաններում ևս չեն եղել անհրաժեշտ առանձնացված պայմանները անձնական հիգիենան ապահովելու համար։ Արձանագրվել է նաև, որ կենտրոնի ֆիզիկական միջավայրը չի համապատասխանում համընդհանուր դիզայնի սկզբունքներին և լրացուցիչ հարմարեցումների կարիք ունի։ Բացահայտված խնդիրների և դրանց լուծման առաջարկների վերաբերյալ փաստաթուղթ կներկայացվի իրավասում արմիններին։ ՄԻՊ-ը նաև ընդգծել է համահաշմանդամություն ունեցող անձան շուրջօրյա խնամքի համակարգում կառուցվածքային բարեփոխումների և ապա ինստիտուցիոնալ ուղղությամբ քայլերի անհրաժեշտությունը։ Ներքաղաքական դաշտում պատերազմի և բանակի ապագայի մասին հայտարարություն։ Հետախույզ Արթուր Ավանեսյանը կանդազը լրագրողների զրույցում հայտարարել է, որ իր գնահատմամբ նոր պատերազմը անխուսափելի է, իսկ ներկայիս իրավիճակը իրական խաղաղություն չէ։ Ավանեսյանի խոսքով ինքը դիմել է պաշտպանության նախարարություն ծառայություն անցնելու համար, սակայն պատասխան է ստացել, որ ազատ տեղ չկա։ Դրանից հետո, ինչպես նշել է, որոշել է պայքարը շարունակել քաղաքական դաշտում։ Նա նաև հայտարարել է, որ Հայաստանը պետք է վերափոխի և վերազինի բանակը, զարգացնի ռազմարդյունաբերությունը և համախմբի գիտական ու տեխնիկական ներուժը։ Արթուր Ավանեսյանի գործով դատական քննությունը շարունակվում է, նա մեղադրվում է ընտրողներին աշխատանքի ընդունելու և այլ եղանակներով կաշառք խոստանալու գործով և հերքում է իրեն վերագրվող մեղադրանքները։ Հեյդար Ալիևի կիսադրու վնասման գործով կլանավորվել է Հայաստանի քաղաքացի։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով Թբիլիսիում վնասվել է Ադրբեջանի նախին նախագահ Հեյդար Ալիևի կիսադրին, դեպքի առնչությամբ ձերբակալվել է օտարերկրյա քաղաքացի։ Ձերբակալվածի փաստաբանը հաստատել է, որ նա Հայաստանի քաղաքացի է։ Փաստաբանի խոսքով, խոսքը 40-ամյա տղամարդու մասին է, որը Թբիլիսի էր ժամանել որպես զբոսաշրջիկ։ Գործով հետաքննություն են տանում ուրիշի գույքը դիտավորությամբ վնասելու կամ ոչնչացնելու հոդվածով։ Դատարանը տղամարդու նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրել է կալանավորումը։ Իսկ միջազգային լրահոսում ուշադրության կենտրոնում է Դուբայից Թել Ավիվ ուղևորվող ինքնաթիռում տեղի ունեցած արտակարգ միջադեպը։ Fly Dubai ինքնաթիռ արտակարգ վայրեջք է կատարել Սաուդյան Արաբիայի Թաբուկ քաղաքում։ Սաուդյան կողմը հաստատել է, որ ինքնաթիռը վայրեջք է կատարել անվտանգ, իսկ երկու օդաչուները վնասվածքներ են ստացել և տեղափոխվել հիվանդանոց։ CNN-ի փոխանցմամբ իսրայելական աղբյուրները կասկածում են, որ երկրորդ օդաչուն դանակով հարձակվել է օդանավի հրամանատարի վրա։ Քննվում է նաև ինքնաթիռը զավթելու փորձի վարկածը, դեպքի շարժառիթը և հանգամանքները դեռ պարզվում են։ Թրիչքների հետագծման տվյալներով միջադեպի ընթացքում օդանավը 2 րոպեից մի փոքր ավելի ժամանակում կորցրել է մոտ 5300 մետր բարձրություն։ Fly Dubai-ին հաստատել է արտակարգ վայրեջքը և հայտնել, որ բոլոր ուղևորները անվտանգ են։ Ընկերությունը գործակցում է համապատասխան մարմինների հետ, իսկ միջադեպի քննությունը դեռ շարունակվում է։ Մերձավոր արևելքից մեկ այլ ծանր լուր։ Իրանում մահապաճի են ենթարկվել հունվարյան բողոքի ցույցերի ժամանակ ձերբակալված երկու քաղաքացի։ Իրանում մի կատար են ածվել Ալի Հեմմաթի և Մաջիդ Նիկ Անդեշի մահապաճի դատավճիռները։ Իրանի դատական իշխանությունները նրանց մեղադրում են Մաշհադում հունվարյան բողոքի ցույցերի ժամանակ 4 ուժայինների մահվան հանգեցրած գործողություններին մասնակցելու մեջ։ Դատական իշխանությունների տվյալներով Հեմմաթին և Նիկ Անդեշը մասնակցել են հունվարի 8-ին և 9-ին Մաշհադի Թաբրիսի շրջանում տեղի ունեցած անկարգություններին։ Նրանց մեղադրել են նաև խանութների վրա հարձակվելու, շենքեր հրկիզելու և հանրային գույքը վնասելու համար։ Գործի հրապարակված նյութերի համաձայն Հեմմաթին դատարանում հայտնել է, որ Նիկ Անդեշի հետ հարձակվել և մոլոտովի կոկտեյլով հրդեհել են խանութ։ Իրանի դատական իշխանությունների փոխանցմամբ նրանք մասնակցել են նաև բասիչ կազմավորման երկու անդամների վրա հարձակմանը։ Հաղորդվում է նաև, որ Հեմմաթին և Նիկ Անդեշը թալանել են խանութ և ապրանքները տեղափոխել Հեմմաթի տուն։ Դատական իշխանությունների պնդմամբ հետագա խուզարկության ժամանակ այնտեղ հայտնաբերվել են գողացված ապրանքները։ Մահապաճի դատավճիռները հաստատվել էին Իրաքնի Գերագույն դատարանի կողմից, որից հետո այսօր առավոտյան ի կատար են ածվել։ Եվ թողարկման վերջում անգլիական ֆուտբոլը ցնցած գործը Մանչեսթեր Սիթին մեղավոր է ճանաչվել ֆինանսական կանոնների լուրջ խախտումների համար, բայց ամենակարևոր հարցը ինչ պատիժ կստանա ակումբը դեռ բաց է։ Պրեմիեր լիգայի անկախ հանձնաժողովը հաստատել է, որ խախտումները վերաբերում են 2009-ից 10-ից մինչև 2017-18 մրցաշրջաններն ընդգրկող 9 տարվա ժամանակահատվածին։ Հանձնաժողովի եզրակացությամբ ակումբը մի շարք առևտրային գործընկերների հետ օգտագործել է իրական պայմանավորվածությունները չարտացոլող պայմանագրեր, եկամուտներն արհեստականորեն ավելացնելու և ծախսերը նվազեցնելու նպատակով։ Այդ սխեմաների ազդեցությունը գերազանցել է 900 միլիոն ֆունտը։ Արձանագրվել է նաև, որ ակումբը ներկայացրել է ոչ ճշգրիտ ֆինանսական հաշվետվություններ և կարգավորող մարմիններից թաքցրել իր ֆինանսական վիճակի իրական պատկերը։ Հանձնաժողովը եզրակացրել է, որ իրական ֆինանսական տվյալների ամբողջական ներկայացման դեպքում Մանչեսթեր Սիթին զգալիորեն կգերազանցեր ինչպես Պրեմիեր լիգայի, այնպես էլ UEFA-ի սահմանած ծախսային սահմանափակումները։ Հաստատվել են նաև քննության ընթացքում լիգայի հետ պատշաճ գործակցության պարտավորության մի շարք խախտումներ։ Պատիժը դեռ սահմանված չէ, դրա հարցը քննվելու է առանձին լսումների ընթացքում։ Հնարավոր պատճամիջոցների թվում են ֆինանսական տուգանքն ու միավորների հանումը, իսկ կանոնները թույլ են տալիս նաև ավելի խիստ մարզական սահմանափակումներ։ Մանչեսթեր Սիթին չի ընդունում հանձնաժողովի եզրակացությունը և հայտարարել է, որ բողոքարկելու է որոշումը, պնդելով, որ դրանում կան իրավական և փաստական էական սխալներ։ Ակումբը բողոքը ներկայացնելու համար ժամանակ ունի մինչև հոկտեմբերի 2-ը։ Այսքան այս ժամի լրահոսից, բայց լրահոսը կանգ չի առնում և մենք էլ չենք դադարում հետևել դրան։ Նոր զարգացումները Aurora News-ի հաջորդ թողարկումներում, մնացեք մեզ հետ։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Շառնակում ենք հետևել լրատվությանը Kiss FM-ով, ռոպաները առաջ լսեցինք լուրեր, մեր գործընկերները վաղ առավոտից մինչ շատ ուշ երեկոն ձեր կողքին են սիրելի բարեկամներ, որպեսզի դուք լինեք իրազեկ Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցողին առաջինը։ Արդեն ասում ենք բարի երեկո, 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, իմ անունն է Միքայել, վարկյանները անդրադառնանք երթևեկության, ինչպես եք խոստացել ենք, և տեսնենք, թե ինչ թարմ տվյալներ ունենք այս պահին, ինչ է կատարվում այս կամ այն հատվածում, ողորմություններն արժե շրջանցել խցանումներից խուսափելու համար, մի խոսքով ամեն ինչի մասին։

Եվ այսպես կենտրոնում լուրջ ծանրաբեռնված է երթևեկությունը, ինչպես յուրաքանչյուր ժամը 18:00-ից հետոյի աշխատանքային ճակատավոր աշխատանքային օրերի հետ կապված, բնականաբար, որպեսզի հատարհատ չնշենք բոլոր փողոցները, հաշվի առեք, որ կենտրոնում լուրջ ծանր երթևեկություն է այս պահին, ցանկալի է երթևեկել մետրոյով կամ ուղակի ոտքով եղանակն էլ հաճելի հարմար արևային զով եղանակ է։ Գերծանրը Ռուբինյանցը երկկողմանի դրված Դավիթ Անհաղթից դեպի Մասիվ դեպի Գայի պողոտա, հակառակը դեպի Սևակ, Սևակնել դրոյից դեպի Ռուբինյանց ուղությունը։ Պարոնյան Պրոշյանը ևս դժվարանցանելի է, Հարաբկիրի մի շարք ուղություններում նույնպես առկա են կուտակումներ, Կիևյանն է երկկողմանի դժվարանցանելի, Սեբաստիայի բարձրացողում տեղ-տեղ առկա է դժվարանցանելիություն, Սերվիզի խաչմերուկում ունեն կուտակումներ, Արշակունյացն է ծանր երկկողմանի, Կինո Հայրենիքի և Գարեգին Նժդեհի հրապարակի կից հատվածներում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, Դավիթ Բեկ Ռոստովյան հատողում էլ ունենք վթար, այստեղ նույնպես երթևեկությունը դժվարանցանելի է։

0: հարգովաստ։
1: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Ideal համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Ideal համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
4: Խորը շունչ քաշիր, սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ, տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի, նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%, տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք, տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%, Ամերիա բանկ կետեյեմ 010-56-11-11, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Kiss FM.
1: But she moves like lightning, and she counts to three.
2: Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, բարի երեկոմ, 18:18, երազանք պահելու ժամանակն է, գուցե երազանք պահենք լիքը գումար ունենալ, ինչու ոչ, նյութական լինելու մասին չի խոսքը բնականաբար, այլ անհրաժեշտության, և քանի գումարից ենք խոսում, եկեք այս գցենք ֆինանսական գծերին, համեմատենք արտահայտ շուկայի պատկերը նախորդ օրվա ցուցանիշների հետ և տեսնենք, թե այսօր սեպտեմբերի 30-ին այս պահին ինչպիսին է պատկերը։ Ամերիկյան դոլարի գծով գնման արժեքը 3361 դրամից նվազել է, կազմելով 360.5 դրամ, վաճառքն ամփոփող է 365. Եվրոյի շուկայում նկատվում է անկում, արքը նախորդ օրվա 408-ից այսօր դարձել է 406 դրամ, վաճառքը նվազել է մինչև 417. Ռուսական ռուբլու պարագայում հակառակը գրանցվել է որոշակի աճ, արքն այսօր 401 դրամ է 3.48-ի դիմաց, իսկ վաճառքը կազմում է 403 դրամ, նախորդ օրվա 425-ի փոխարեն։ Դե սեպտեմբերյան վերջին հիրիկնամուտը, թող ամիսը փակի հաջողված հաշվե կշիռներով, սիրելի ռադիոլսողներ, նոր հետաքրքիր հնարավորություններ թող բացի հոկտեմբերը, բայց մենք անգամ եւս միասին անդրադառնանք թվերին, որպեսզի հստակ հասցնենք ֆիքսել ԱՄՆ դոլարի արքը այս պահին 360.5 է, վաճառքը 365 դրամ է, եվրոյի արկի դեպքում ունենք 406 դրամ, վաճառքը 417 է, արկը ռուբլու 401 դրամ է այս պահին, վաճառքն էլ կազմում է 403 դրամ։

0: Kiss FM-ը շարունակում է իր ընթացքը, սիրելի ռադիո լսողներ, երեկոն անցկացնում ենք միասին, 88.3 հաճախականությունը ձեր օրվա հաճախականությունն է, քիչ անց կանրադառնան գովազդից հետո արդեն կրիպտոշուկային եւս, այս պահին նշենք, որ բարդ երթևեկելի ընթացք է Ռուբինյանց փողոցում երկողմանի դրսան հաղթից բարձրացող դեպի Գայ պողոտա ու հակառակը դեպի Սևակ Ալմաստի կողմից իրապես լրջորեն ծանրաբեռնված է եւ եթե ձեր ժամանակը ձեզ համար թանկ է, վստահ այս ուղությունները փորձենք շրջանցել կամ եթե արդեն գտնվում եք այս խցանման մեջ, բնականաբար պետք է հաշվի առնել եւ լինել այլ ավելի համբերատար։
1: This is Kiss FM. Yes, FM.
0: It's been so long. Կենտրոնը շարունակում է մնալ Գերծաներ, Սարալանջի նեղ հատված, Չարենց Նարդոս հատվող, ինչպես նաև Ռոստովյան և Դավիթ Բեկ հատվողում ունեինք վթար, հիշեցնեմ, այստեղ իրավիճակ շարունակում է մնալ ծաներ, Պանթեոնից ներքև Արշակունյաց իջնողում ինչպես ունենք վթար, ծաներ երթևեկությունը շարունակվում է, ընդհանուր կինո հայրենիքի և Սրեչի հատվողում առաջում ունենք մեքենաների մեծ հոսք, կենտրոնից զատ Արաբկիրի մի շարք ուղություններ եւս դժվարանցանելի են, Հալաբյան իջնողն է ծանր, Սերվիզի Խաչմերուկն ու Իսակով բարձրացողը։

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ եւ fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
5: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
6: Միշտապեք
3: վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ ID Bank PBN վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
7: Գովաստ 010 250 883։

Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, կրիպտոշուկայի լուրերին եւս անդրադառնան Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, այսօր շուկայում արձանագրվում են որոշակի տատանումներ եւ գլխավոր արժույթները նախորդ օրվա համեմատ փորձում են հավասարակշռել իրենց դիրքերը։ Առաջատար Bitcoin-ի վաճառքն է սպահին $83,732, հայկական դրամով մոտավորապես ունենք 30,430,000 դրամ։ Նախորդ օրվա համեմատ այն գրանցել է 0.22%-ի նվազում օրվա ընթացքում ունենալով և կտրուկ թռիչքներ, և նահանջներ։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ խաշար կրիպտո արժույթին Ethereum-ին, այն գտնվում է $2,684 սահմաններում, և եթե կրկին հաշվարկում ենք դրամով, ապա այն մոտավորապես 975,000 դրամ է։ Նախորդ օրվա հետ համեմատ նվազել է 1.28%-ով։ Եթե հիշենք, օրեր առաջ Ethereum-ը հայկական դրամով հաշվարկած 1,200,000 դրամ էր կազմում, դա մոտավորապես եթե 10 օր կամ գուցե մի քիչ ավել առաջ, այսինքն այսօր նկատելի նվազման միտում ենք տեսնում, ինչև է, հուսանք, որ առաջկայում նույնպես կտրուկ թռիչքներ կլինեն, այսինքն ընդհանրապես պետք է հիշել, որ կրիպտո աշխարհում յուրաքանչյուր ալեկոծություն պարզապես նոր մակարդակների նվազման ճանապարհ է, պետք է հետևել զարգացումներին, իսկ ԽՍՀՄ-ը դա անում է, պարբերաբար ներկայացնում է ձեր ուշադրությանը։

Հիշեց նամ սիրելի ռադիո լսողներ, որ ունենք վթար, արշակունյացի չնողում դեպի կինոհայրենի գնացողում և առհասարակ արշակունյացը երկողմանի ծանրաբեռնված է, Խանջյան հերացի թունելային հատվածի վերև բարձրացողում նույնպես ունենք վթար և Խանջյանից դեպի հերացի գեր ծանր իրավիճակ է։ Շարունակում է մնալ ծանր Կիևյանը, կենտրոնի մի շարք ուղություններ, Սարալանջի նեղ ճանապարհ հատվածը, Դավիթ բեկը դեպի Ռոստովի ամսրեչի կամրջի հատվածը, Սերվիզի խաչմերուկին կից ունենք կուտակումներ, Ռուբինյանցը գեր ծանր դեպի Գայ պողոտա։ Շարունակում է մնալ, ինչպես նաև Տեցիկ ռոգում ունենք կուտակումներ, մի խոսքով թեժ երթևեկությունը պահպանվում է։ Kiss FM-ն եք դուք լսում, 88.3 հաճախականությունը, շարունակում ենք խցանում աշատ երեկոն միասին։

0: հաղորդակցված։
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: ԱՇՆՆ-ի տերևաթափը սկսվում է Ideal համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը։ Այցելեք Ideal համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Ideal համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10, ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
7: Գովաստ 010 250 883։

Ես ավամն եք, դուք լսում սիրելի ռադիո լսողներ, 88.3 հաջողականությունը, քիչ անց լուրերից հետո նաև ձեզ եղանակի մասին կպատմեմ, օդերութաբանների տվյալներին եւս կանդրադառնանք, դե իսկ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ընդամենը 4 րոպեից լուրերի հերթական թողարկումն է, շարունակում ենք հետևել Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցողին։

0: Անկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարի երեկո։ Հակակոռուպցիոն դատարանը ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Ալիկ Ալեքսանյանի նկատմամբ կիրառված կալանքը փոխարինել է տնային կալանքով 3 ամիս ժամկետով, հայտնել է հակակոռուպցիոն դատարանի խոսնակը։ Հիշեցնեմ, Ալեքսանյանը ձերբակալվել էր եւ հունիսի 3-ին կալանավորվել։ Ըստ քնչական կոմիտեի Սամվել Կարապետյանի հետ կապված ընկերությունները հանցավոր գործունեության արդյունքում ձեռք բերված 1.6 միլիարդ դրամ, 230 000 եվրո եւ 75 000 դոլար նվիրատվություն էին արել ձևով հասարակական կազմակերպությանը։ Քնչական կոմիտեն հայտնել էր նաև բազմաթիվ անձանց նյութապես շահագրգռելու և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման դեպքերի բացահայտման մասին։ Եվ շարունակենք քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտի նորություններով։ Հայկական քաղաքացիական ավիացիան այսօր նշում է 93-ամյակը մասնագիտական տոնի արդի ոլորտի աշխատակիցներին և վետրաններին շնորհավորական ուղերձ է հղել տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանը։ Նա քաղաքացիական ավիացիան Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ոլորտ է համարել, ընդգծելով դրա դերը երկրի միջազգային կապերի, տնտեսության, զբոսաշրջության և գործարար հարաբերությունների զարգացման գործում։ Ուղևորահոսքի աճով պայմանավորված անհրաժեշտություն է առաջացել մեծացնել Զվարթնոց միջազգային օդանավակայինի թողունակությունը։ Երևան կապան չվերթներն արդեն իրականացվում են ամեն օր, միաժամանակ աշխատանք է տարվում կապանի օդանավակայանին միջազգային կարգավիճակ շնորհելու ուղղությամբ, շարունակվում են նաև տեղական նշանակության մյուս օդանավականների գործարկման աշխատանքները։ Իսկ հիմա վառելիքի շուկայի մասին։ Միջազգային բորսաներում վառելիքի գներիական աճը անդրադարձել է նաև Հայաստանի շուկայի վրա։ Հանրապետությունում ևս վառելիքի թանկացում է արձանագրվել։ Մրցակցության և սպառողների շահերի պաշտպանության հանձնաժողովի մամուլի խոսնակ Անի Սմբատյանը Ռադար Արմենիայի զրույցում հայտնել է, որ ոլորտը մշտապես գտնվում է հանձնաժողովի ուշադրության կենտրոնում։ Հանձնաժողովն ամեն ամիս պետական մարմիններից և տնտեսվարողներից ստանում ու վերլուծում է շուկայի վերաբերյալ տվյալները, ներառյալ պահեսներում առկա վառելիքի մնացորդ ներմուծման գներն ու ծավալները, ինքնարժեքն ու վաճառքի գները։ Հաջորդ լուրը բնապահպանական թեմայով։ Վայոց Ձորի մարզում փրկել են կարմիր գրքում գրանցված սպիտակագլուխ անգղի բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը, ահազանգ է ստացել, որ Նորավանքի Խաչմերու կոչվող տարածքում քաղաքացին անօգնական վիճակում գիշատիչ թռչուն է հայտնաբերել։ Դեպքի վայր մեկնած տեսուչները պարզել են, որ թռչունը սպիտակագլուխ անգղ է և չի կարողանում թռչել, արտաքին զնությամբ տեսանելի վնասվածքներ չեն հայտնաբերել։ Նույն օրը անգղը տեղափոխվել է Երևանի կենդանաբանական այգու վերականգնող քարտուղարության խոսնակը։ Հեռուստալիքի տվյալով միացյալ նահանգները կազմակերպությունից դուրս գալու վերաբերյալ պաշտոնական ծանուցում է ուղարկել։ Եվրոպայի խորհուրդը ափսոսանք է հայտնել որոշման կապակցությամբ և հույս հայտնել, որ գործակցությունը հետագայում կվերսկսվի։ ԵԽ-ն գծել է, որ Գրեկոն շարունակում է բաց մնալ միացյալ նահանգների հետ գործակցության վերականգնման համար կոռուպցիայի կանխարգելման համատեղ ջանքերի շրջանակում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էր այս ժամի լրահոսում։ Հայաստանի և միջազգային օրակարգի կարևոր զարգացումներին շարունակում ենք հետևել, իսկ դուք տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը avroranews.am կայքում։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: հաջողվաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Ցուրտը թող դրսում։ Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solara Արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
5: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան եւ անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
6: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
7: Գովաստ 010 250 883

Հոսանք հիղանակի մասին սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, նախ նշենք, որ սպասվող գիշերային ժամերին կանխատեսվում է մինչև 15 աստիճան տաքություն, հոկտեմբերի 1-ը դիմավորում ենք պլյուս 15-ով, սպասվող ցերեկն էլ մինչև 22 աստիճան տաքություն, ընդհանուր առմամբ կարող ենք նշել, որ հաճելի աշնանային ջերմաստիճան է կանխատեսվում. Նշենք նաև, որ ինչպես վաղ է, պես էլ մինչև ամսի 3-ը, 4-ի գիշերը ժամանակ առ ժամանակ կա հավանականություն կարճատե վանձրևի եւ ամպրոպի, հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Ամսի 4-ին եւ 5-ին արդեն կլինի առանց ստեղումների եղանակի, շեշտեմ խոսքը մայրաքաղաքի մասին է։ Շրջանների զգալի մասում եւս մինչև ամսի 3-ը հնարավոր է անձրև եւ ամպրոպ, նաև կարկուտ, որոշ հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ, կպահպանվի նաև քամու ուշ գնացումը։ Շարունակում են լինել ամենատաք հատվածները հանրապետության նախալեռնային գոտիները, Հարարատը, Արմավիրը, Եղարքունիքի, Լորձա մարզերը, Շիրակի մարզն, հանրապետության լեռնային գոտիները, ամենազով հատվածներն են շարունակում լինել։ Օդի ջերմաստիճանը վաղվանից մինչև ամսի 3-ը, աստիճանաբար կնվազի 3-ից 5 աստիճանով, 4-ի գիշերը, ևս 3-ից 6 աստիճանով։

Գայպողոտ այս բարբերաբար տեղեկություններ ենք ստանում, որ այստեղ ցերեկվանից խափանված են լուսացույցերը, հարգելի պարեկներ, եւս մեկ անգամ կոչ է Ֆորդոր գտնվել է հատվածներում, իրավիճակը փորձել վերահսկել, կարգավորել, որովհետեւ իրապես բարդ երթևեկելի իրավիճակ է Գայպողոտայում, հայտնում են մեր ռադիո լսողները։ Եւս մեկ անգամ հրավիրում ենք պարեկների ուշադրությունը դեպի Գայպողոտա, որտեղ որ ունենք լուսացույցերի հետ կապված խնդիր։ Ռուբինյանցից դեպի Գայպողոտա անդորում շարունակում է երթևեկությունը մնալ գերծանը, հաջարյան բարձրացողում ունենք ուտակումներ, չնայած արդեն 19:29 եւ թվում է թե իրավիճակը պիտի որ հանգստանա երթևեկության հետ կապված, հա, բնականաբար կամ ուսի Ալբանիա պատճառներով։ Այնուամենայնիվ կենտրոնում իրավիճակը գերխցանված է, սիրելի ռադիո լսողներ, կենտրոնում գեթե բոլոր հատվածներով ունենք գերծանր իրավիճակ, հատկապես տխուր եւ դրամատիկ անավարտ սերիալը հիշեցնում այստեղ Մաշտոցի Պողոտան, երկողմանի կաթվածահար, Խանջյանը, Աբովյան, Տերյան փողոցներն են գերծանր, ինչպես նաև Հանրապետության հրապարակին կից նույնպես կուտակումներ առկա են։ Կիևյանում ունենք կուտակումներ երկողմանի, թե իջնող Օրբելիից դեպի ներքև, թե հակառակը բարձրացողը Մոնտեմելքոնյանից դեպի վերև, Սեբաստյանը ծանր, դեպի Սերվիզի Խաչմերու գնացող հատվածներում ունենք խցանումներ, Խորենացի, Քրիստափոր, Նարդոս հատվողներն են ծանր, ինչպես նաև Արշակունյացը դեպի Կինոհայրենիք, առհասարակ Կինոհայրենիքի Խաչմերուկ, ինչպես նաև Շիրակը երկողմանի։ Մի խոսքով, թեժ իրավիճակը շարունակվում է, փորձենք զինվել համբերությամբ։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80.
1: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%. Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև Marco.am.
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
5: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100. Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ www.ashleyhome.am։
7: Գովաստ 010-250-883.
8: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը եւս ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւ տեսնենք թե ինչ տեղեկություն է տարածել հոկտեմբերի 1-ին վաղը, այսինքն ժամը առավոտյան 10-ից 11-ն ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ զինված ուժերի ավիացիոն ստորաբաժանումներն իրականացնելու են ուսումնամարզական թռիչքներ, որոնց ժամանակ գերազանցվելու է ձայնի արագությունը, ինչի հետևանքով Գյումրիում, Թալինում եւ Արտիկում կարող են լսվել վայթյունանման ձայներ։ Վերանշյալ բնակավայրերի եւ դրանց հարակից հատվածների բնակչությանը խնդրում ենք ընդունել ի գիտություն։ Հիշեցնենք, ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը տեղեկությունը հաղորդում եւս մեկ անգամ նշում եմ, հիշեցնում եմ, որ վաղը հոկտեմբերի 1-ին ժամը առավոտյան 10-ից 11-ն ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ զինված ուժերի ավիացիոն ստորաբաժանումներն իրականացնելու են ուսումնամարզական թռիչքներ, որոնց ժամանակ գերազանցվելու է ձայնի արագությունը, ինչի հետևանքով Գյումրիում, Թալինում եւ Արտիկում կարող են լսվել վայթյունանման ձայներ։ Վերոնշյալ բնակավայրերի եւ դրանց հարակից հատվածների բնակչությանը խնդրում ենք ընդունել ի

0: Armenia's number one hit music station, Kiss FM.
1: Քանի որ մենք միասին սիրում ենք տարբեր հետաքրքիր գաղտնիքներ բացահայտել սիրելի ռադիո լսողներ Kiss FM-ի և ձեզ հետ միասին, բնականաբար այս պահին նույնպես մի հետաքրքիր փաստի եկեք միասին անդրադառնանք, ինչպես օրինակ այն, որ գուցե երբեք ինչ-որ մեկի մտքով չանցնի, որ Լուսինը իրականում ունի հոտ. Իհարկե, այստեղ կանգնած չենք կարող պարզապես քիթը բարձրացնել և հոտոտել, որովհետև իրականում Լուսնի վրա չկա մթնոլորտ, բայց Ապոլո առաքելությունների ժամանակ տիեզերագնացները Լուսնի մակերևույթից փոշի էին բերում, այսպես լուսնային մոդուլ, և հենց ներսում այդ փոշին սկսում էր արձակել շատ տարօրինակ հոտ։ Տիեզերագնացներից մի քանի սայն նկարագրել են նմանացնելով վառոդի բույրի, ոչ թե ծուխ, ոչ թե այրված քար, այլ հենց նոր կրակված կամ թարմ վառոդի նման մի հոտ։ Ամենահետաքրքիրը նաև այն է, որ գիտնականները կարծում են, որ այդ հոտը հենց լուսնի վակուումում չի առաջանում, այն զգացվում է, երբ լուսնային փոշին առաջին անգամ շփվում է մոդուլի ներսի օդի և խոնավության հետ։ Այսինքն հնարավոր է Լուսինը ինքն իրենով ոչ մի հոտ չունի, բայց երբ մարդը այնտեղից մի փոքր կտոր է բերում իր աշխարհ, Լուսինը կարծես առաջին անգամ սկսում է ճակերտավոր, ասենք, խոսել իր հոտով, և գուցե ամենատարօրինակն այն է, որ մենք դեռ չգիտենք, ինչ կզգանք, եթե մի օր իրապես կարողանանք Լուսնին այսպես մոտիկից շնչել։ Kiss FM-ը ուղիղ եթերում է, մենք միասին շարունակում ենք օրը մինչև ուշ երեկո։

Հարգելի բարեկամներ, երթևեկությանը եւս մեկ անգամ հայազգացանք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, քրկին պիտի անդրադառնանք կենտրոնին եւ լամպադայի հարակից հատվածներին, հատկապես Կոմիտաս բարձրացողին դեպի լամպադա ու հակառակիչնողին դեպի շուկա։ Ծանր երթևեկությունը շարունակվում է։ Դավիթ Բեկ բարձրացողում ունենք որոշ կուտակումներ, Սեբաստիան Երկողմանի, բնական է որ Կինո Հայրենիքի խաչմերուկում նույնպես շարունակվում են մեքենաների կուտակումները։ Իդեպ Հալաբյանը դեպի ներքև դեպի Ֆիզիկայի խաչմերուկ, այստեղ նույնպես ունեն կուտակումներ։ Հաստացի կամաց-կամացորվա երեկոն, խորը երեկոյի մեջ ենք մտնում, բայց դեռ ունենք կուտակումներով լի հատվածներ, ինչը պետք անել, պետք է զինվել համբերությամբ և իհարկե լսել Kiss FM-ի լավագույն հիթերը։

0: հարցակվստ։
1: Ջերուսման կատարել է լագործված մատրիցան, իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
4: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ծածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

Այս տարվա սեպտեմբերը կամաց-կամաց դառնում է պատմություն սիրելի ռադիոլսողներ, արդեն մտնել է օրը, նկատելի օրեն սառել եւ քաղաքն էլ պատվել է աշնանային իսկական երեկոյան զովությամբ։ Բարի երեկո, Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, Kiss FM.am վիզուալ հարթակահասանելի, ռադիո փլեյերի միջոցով շարունակում ենք հետևել Kiss FM-ի ընթացքին, իսկ այսօր սեպտեմբերի 30-րդ օրն է, չորեքշաբթի երեկո է, 19:54 Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պահին, երբ աշխատանքային Երուսաղեմն ու քաղաքի աղմուկը աստիճանաբար մարում են, գալիս է հոկտեմբերը ընդամենը մի քանի ժամից, բայց իրականում կապ չունի, դուք հիմա նոր տուն հասակ ու վայելում եք ձեր երեկոյան հանգիստը, կամ գուցե երեկոյան խցանումների մեջ եք, ղեկինեք, թե դեռ առջևում երկար գործեր ունեք կամ նոր եք գնում աշխատանքի, մաղթում ենք ձեզ թեթևություն և ջերմություն, և թող սեպտեմբերի երեկոն լինի խաղաղ, իսկ սկսվող հոկտեմբերը բերի միայն դրական փոփոխություններ։ Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ միասին, ջերմանում ենք լավագույն հիթերով 88.3 հաճախականությամբ, թիմային հասկանումն է Միքայել Աթասոնց, խաղաղ երեկո բոլորիս, և արդեն 5 րոպեից Kiss FM-ով հետևենք լուրերի թողարկմանը։

0: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում Ավրորա Նյուզի ժամը 20-ի լուրերի թողարկումն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարի երեկո։ Պաշտպանության նախարարությունը զգուշացնում է հոկտեմբերի 1-ին Գյումրիում, Թալինում եւ Արտիկում կարող են պայթունանման ձայներ լսվել։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ ժամը 10-ից 11-ն ընկած ժամանակահատվածում զինված ուժերի ավիացիոն ստորաբաժանումները ուսումնամարզական թռիչքներ են իրականացնելու։ Թռիչքների ընթացքում գերազանցվելու է ձայնի արագություն, ինչ հետևանքով նշված բնակավայրերում եւ հարակից տարածքներում հնարավոր են պայթուն հիշեցնող ձայներ։ Պաշտպանության նախարարությունը բնակիչներին խնդրում է տեղեկություն ընդունել իգիտություն։ Այլ թեմաներ, կենսաթոշակառուներն ու նպաստառուները, որոնք չեն կարող ինքնուրույն օգտվել բանկային ծառայություններից, այսուհետ դա կարող են անել միասնական սոցիալական ծառայության ներկայացուցչի միջոցով։ Ծառայությունից հայտնում են, որ ներկայացուցիչը կարող է Շահառուի անունից ձևակերպել բանկի հաճախորդ դառնալու գործընթացը, կնքել բանկային հաշվի պայմանագիր եւ ապահովել հիմնական բանկային ծառայություններից օգտվելը։ Դրա համար քաղաքացին կարող է դիմել միասնական սոցիալական ծառայություն գրավոր հեռախոսազանգով կամ մեկ այլ անձի միջոցով, նշելով թե կոնկրետ ինչ ծառայության կարիք ունի։ Նոր կարգավորմամբ ծառայության ներկայացուցիչը կարող է ընդունել նաև կենսաթոշակին վերաբերող այն դիմումները, որոնք օրենքով քաղաքացին պետք է ներկայացնի անձամբ, սակայն իր վիճակից ելնելով չի կարող դա անել։ Նման դեպքերում տարածքային կենտրոնի աշխատակիցը կայցելի կենսաթոշակառուի տուն կամ գտնվելու վայր և տեղում կիրականացնի անհրաժեշտ գործընթացը։ Ռուսաստանից կան հայտարարություններ Հայաստանի վերաբերյալ։ Պետք է հասկանալ, թե ինչի մասին էր խոսում Նիկոլ Փաշինյանը, հայտարարելով, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները նախկինի պես չեն լինի, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Միգուցե նա նկատի ուներ, որ դրանք միայն ավելի լավն են լինելու, եկեք սպասենք այս հարցի վերաբերյալ ճշգրտումներին և հետո մեկնաբանել։ Ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ ներկայիս խաղաղության պայմաններում Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները նույնը չեն լինի, ինչ եղել են հակամարտության ժամանակ։ Անցնենք միջազգային լուրերին։ Ուկրաինայի համար զենք արտադրող եվրոպական գործարանները Ռուսաստանի համար պոտենցիալ ռազմական թիրախներ են, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ես կցանկանայի եւս մեկ անգամ նշել, որ Ուկրաինայի համար զենք արտադրող եվրոպական երկրների զենքի գործարանները Ռուսաստանի համար պոտենցիալ ռազմական թիրախներ են, ասել է Զախարովան։ Զախարովան ընդգծել է, որ չպետք է ենթադրել, որ Կիևի ռեժիմի համար զենք արտադրող ռազմական գործարանները անվտանգ կլինեն Ուկրաինայի տարածքում։ Ռուսաստանը կարծում է, որ Ուկրաինային զենքի մատակարարումները խոչընդոտում են կարգավորմանը, ուղղակիորեն ներգրավում են ՆԱՏՕ-ի երկրներին հակամարտության մեջ և կրակի հետ խաղենանում։ Միացյալ Նահանգների Դաշնային Վերաքննիչ դատարանը կասեցրեց Թենեսիում Քրիստիա Փայքի մահապատիժը նախատեսված իրականացումից մոտ 1 ժամ առաջ, այս մասին հաղորդում է CNN-ը։ Դատավորները հայտնել են, որ ցանկանում են վերանայել, թե արդյոք մահապատիժի դատապարտվելուց առաջ պատշաճ կերպով քննության են առնվել մանկության տարիներին սեռական բռնության և բռնաբարության ենթարկվելու վերաբերյալ ներապնդումները։ Այժմ 50-ամյա Փայքը մեղավոր է ճանաչվել 1995 թվականին 18 տարեկան հասակում կատարած սպանության համար։ Սա կլիներ նահանգում կնոջ նկատմամբ իրականացվող առաջին մահապատիժը վերջին առնվազն 200 տարվա ընթացքում։ Առայժմ պարզ չէ, արդյոք Թենեսիի գլխավոր դատախազը բողոքարկելու է որոշումը և թե որքան ժամանակով կարող է հետաձգվել մահապատիժը։ Մահապատիժի ականատեսներն արդեն հավաքվել էին Նեշվիլի Ռիվե Բրենդ խիստ ռեժիմի հաստատությունում, երբ առավոտյան ժամի 9-ի սահմաններում ստացվեց կասեցման մասին կարգադրությունը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ԱՄՆ-ի նահանգներից մեկում 200 տարվա ընթացքում առաջին անգամ մահապատիժի կենթարկեն կնոջ։ Միայն Միացյալ Նահանգներն էր, որ կարող էր վերացնել Իրանի միջուկային ներուժը, որը շուտով սպառնալիք կդառնար ոչ միայն մերձավոր արևելքի, այլև մեզ համար, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն։ ԱՄՆ նախագահի կողմից այդ սպառնալիքի վերացումը, այդ ներուժի թուլացումը կարևոր է։ Իհարկե, յուրաքանչյուր պատերազմ ունի նաև իր բացասական կողմերը, բայց ես այստեղ դիտարկում եմ դրական կողմեր, նշել է Ռյուտեն։ Եվրոպական միության թռիչքների անվտանգության գործակալությունը նախազգուշացում է հրապարակել ավիաընկերությունների համար Սաուդյան Արաբիայի վրայով թռիչքների ռիսկերի առնչությամբ Յեմենի Հութիների վերջին ակտիվացված հարձակումների հետնապատկերին, հաղորդում է Reuters-ը։ ԻԱՍԵ-ի կայքում հրապարակված տեղեկագրում գործակալությունը հայտարարել է, որ կշարունակի հետևել իրավիճակին, գնահատելու համար սպառնալիքի մակարդակի հնարավոր փոփոխությունը Եվրամիության այն ավիաընկերությունների համար, որոնք թռիչքներ են իրականացնում Սաուդյան Արաբիայի օդային տարածքում։ Միաժամանակ նոր նախազգուշացման մեջ չի հիշատակվում այսօրվա միջադեպը Fly Dubai ինքնաթիռի հետ, որը ստիպված էր փոխել երթուղին և վայրէջք կատարել Սաուդյան Արաբիայում։ Առանձին ԻԱՍԱ-ն միաժամանակ խստացրել է Հորդանանի օդային տարածքի վերաբերյալ առաջարկությունները։ Այժմ գործակալությունը ավիաընկերություններին խորհուրդ է տալիս չիրականացնել թռիչքներ Հորդանանի վրայով ցանկացած բարձրության և էշելոնի դեպքում։ Ավելի վաղ ԻԱՍԱ-ն փոխադրողներին խորհուրդ էր տալիս միայն զգուշավորություն ցուցաբերել Հորդանանի վրայով թռիչքների ժամանակ։ Փոփոխությունը կապված է մերձավոր արևելքում իրավիճակի սրման ֆոնին քաղաքացիական ավիացիայի համար ընթացիկ ռիսկերի գնահատման հետ։ Իրանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Մոսեն Ռեզային էլ հայտարարել է, որ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին հյուրընկալելը տվյալ երկրին անվտանգություն չի ապահովի։ Ինչպես ամերիկյան ռազմաբազաների տեղակայումը ձեզ անվտանգություն չբերեց, այնպես էլ Գազայի մսագործին ձեր երկրում տեղավորելը բարենպաստ հետևանքներ չունենա, գրել է Ռեզային։ Նա կոչ է արել դասեր քաղել վերջին պատերազմից, դադարեցնել իր ձևակերպմամբ պատերազմներ հրահրելը և հրաժարվել իրանական կղզիների նկատմամբ հավակնություններից։ Եվ վերջում վերադառնալով մեր երկիր նշամ սպասվող եղանակային կանխատեսումները։ Առաջկա օրերին Հայաստանում սպասվում է անձրևային եղանակ, առանձին հատվածներում նաև հորդառատ տեղումներ և կարկուտ։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կանխատեսման հոկտեմբերի 1-ից 3-ը հանրապետության շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հոկտեմբերի 4-ին և 5-ին տեղումներ են սպասվում միայն առանձին շրջաններում, օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 1-ից 3-ը աստիճանաբար կնվազի 3-ից 5 աստիճանով, իսկ հոկտեմբերի 4-ի գիշերը ևս 3-ից 6 աստիճանով։ Երևանում հոկտեմբերի 1-ից 3-ը նաև 4-ի գիշերը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Հոկտեմբերի 4-ից 3-ը և 5-ին մայրաքաղաքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Դե ինչ օրվա կարևոր նորությունները բաց չթողնելու համար բաժանորդագրվեք Aurora News-ի Telegram-յան ալիքին, նաև հետևեք սոցիալական հարթակներին, Aurora News-ը աշխատում է ձեզ համար։

0: Գովաստ.
1: Արա գարակում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
6: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
7: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Գովաստ 010 250 883։

0: kõvasti .
1: Tunnes karusum, ulles selles vorareva inhama karka oknume hõnajel, čistes nesel. Baits petke čistan kerusian dimes, vor šat hõnajes. Fast energy het kastanas. Paimanagro fiksvats energia i generacum. Dronov češkrit je fast čapagrum. Fast tegadrum, tasit stasne hingorum. Nerderman fast veradarc antamene jerek tarum. Zerk ber fast energy areva inhama kark, oktavelov čekum vacharman tarberak neric.
0: Fast energy areva in kajanner. Kajacru fast voroshum. Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15.
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
3: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զերջ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:6 կամ www.ashleyhome.am։
4: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հախտ 10:11։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
6: Գովաստ 010 250 883

Cheers. Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Ձեզ ըստ
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիտորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաեւ marco.am։
6: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91 Լիցենզիա ԿԲՕ 00-11-49, դրված 06-04-2026
7: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094-63-29-10 Կրկնում եմ 094-63-29-10
1: Գովաստ 010 250 883

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Kiss FM. Govast. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
1: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Գովաստ 010-250-883
3: I found my feet again and now I need to teach them how to run. I found the beat I lost when you left in the chorus of a song.

0: Կվաստ
1: Onyx Mini Թեթև քաշ, թեթև գին
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
4: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 կոտորակ 7 նաեւ marco.am
5: Անսպասելի ծախս է առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
6: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
5: Cashme վերանորոգման վարկ։
7: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
5: Cashme ավտովարկ։
7: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
5: Cashme ավտոգրաֆ։
8: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
5: Cashme արագապարիկ։
9: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
5: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական Բոլոր կարիքների համար
10: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից
11: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զերծ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:6 կամ www.ashleyhome.am։
2: Գովաստ 010 250 883

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: հաղորդակցություն։
1: Տասնութը մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
5: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
6: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solara Արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
7: Գովաստ 010 250 883

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: հաջողվաստ։
1: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06-04-2026։
4: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 վեց կամ 3w.ashleyhome.am։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Ղեկավարը։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ն ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր յետ կվերադարձնեմ։
3: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
2: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
3: Սпасելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնա ես։
4: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
5: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
1: Գովաստ 010 250 883։ Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ.
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
2: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
3: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհաղթ 10 կոտորակ 11
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին.
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
1: Գովաստ 010-250-883 Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրի նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ատամն է ցավում Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0064426։
4: Գովազդ 010-250-883։ Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Ձեզ հետ։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2 Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, Վան գծիկ դենտ GTM։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: հարգվածդ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2 Գովաստ 010 250 883

0: 1-ն է։ Գերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, այժմ Kiss FM-ի գիշերային եթերում կլսենք Հայ եմ ես, Հայաստան նախագծի կրկնությունը։

0: Դե ինչ ընկերներ, ինչպես եւ լուսաբացից խոսում ասում ենք, ժամը 13:00-ից հետո հանդիպում ենք IMSS-ի դու նախագծի շրջանակներում, այդ հանդիպումը կայացավ։
1: Ալելույա։
0: Ալելույա, ամենակարևոր առընչնի արծերի մենք իրար տեսնենք, ողջունենք եւ շփվենք, սա շատ կարեւոր է։ Այնպես որ յուրաքանչյուրիս կողմից փոխադարձ, այսպես համբերատարությունը երբ թե կարևոր է, բայց թե ինչքան կարելի է։
2: Շատ կարևոր է այսօր։
0: 091-258 3 հեռախոս համարը հասանելի է, եթե անգամ հասանելի չէ, մենք մշտապես կապի մեջ ենք, այնպես որ զանգահարեք Kiss FM, հայտնվեք ուղիղ եթերում, իսկ մենք ավելի քան թեժ թեմա ունենք այսօր, էլի կին տղամարդ հարաբերությունները դրել ենք այսպես առաջին պլանում և փորձում ենք քննարկել։ Քանի որ կանանց տոները շարունակվում են, մենք չենք կարող այսպես անտեսել կամ շրջանցել այդ թեման, հետևյալն է թեման, աշխատել տղամարդուն, նայեք տղամարդիկ ձեր ուրեմն բար առաջին տեղում է, աշխատել տղամարդուն հավասար կամ տղամարդուց շատ, ինչպես է հաջողվում հայ կանանց դա անել։ Ի վերջո, տղամարդիկ գուցե ավելի ճիշտ պատասխաններ տան քան կանայք, մենք դա իհարկե եթերի ընթացքում կհասկանանք։ Ես եւս մեկ անգամ կրկնում եմ թեման, աշխատել տղամարդուն հավասար կամ տղամարդուց շատ, ինչպես է հաջողվում հայ կանանց դա անել։ Վաղուց արդեն բացահայտված ուրեմն երևույթ է, որ կանայք աշխատում են այո տղամարդուն հավասար մեր օրերում, Հայաստանում եւս, Երևանում եւս, եւ զուգահեռ պետք է մնան կին, զուգահեռ պետք է լինեն շքեղ, զուգահեռ պետք է լինեն զարդարված եւ զարդարեն տղամարդու կյանքը եւս։ Զարդերի մասին մենք եւս այսօր անդրադառնալու ենք, որովհետեւ չքնախ հյուր ունենք ուղիղ եթերում, ու ինչ լավ բան է պրոֆեսիոնալիզմը, խոսում եմ եւ այսպես գալիս է ուղեղից հետեւյալ բառը։ Ինչևէ, ասելիքը, խոսելիքը, անելիքը շատ է։ Արեքսիա Մելիքյան, Միքայել Աթասունց, այդ պրոֆեսիոնալիզմը իրենց էլ է վերաբերվում, իրենք տեղում են։ Բարի հրաշալի, չնայած Արեքսի ինձ հետ ուղիղ եթերում է եղել։
1: Այս դեպքում ողջույն Միքայել։
2: Ողջույն։ Ոնց եք։
1: Հրաշալի։
2: Շատ կանացի թեմաներ են վերջերս Kiss FM-ում, ինչը հրաշալի է, հատկապես
1: միամիտ գոնե դիմացեք։
2: Չէ, իրականում շատ կարևոր է, որովհետև իրականում ֆեմինիստական, հա, այդպիսի շարժումը միանշանակ ինքը իրենով հնարավորություն է տվել, որպեսզի այսօր կանայք ունենան խոսքի իրավունք, եւ դրա հետեւանքով նաեւ Kiss FM-ը եւս բարբերաբար կանաց թեմաներին անդրադառնում է, ինչը շատ կարևոր է, որովհետեւ մեր օրերում այդ հավասարության սանդղակը պետք է պահել, եւ այսօր նաեւ ոչ միայն անդրադառնալու ենք կանանց եւ տղամարդկանց հավասար աշխատանքին, նաեւ այսօր փակագծերը մի փոքր բացելով ասենք, որ հայկականության եւ հայկականը պահպանելու թեմային եւս անդրադառնալու ենք, քիչանց նաեւ հյուր կունենանք ուղիղ եթերում, բոլոր փակագծերը հերթով կբացենք։
1: Ես իհարկե կարծում եմ, որ ծայրահեղ ֆեմինիզմը կկործանի աշխարհը, որովհետեւ այդ բալանսը շատ-շատ կարևոր է, ինչքան էլ կանանց այսքան իրավունքներ են տվել, ես այս դեպքում մի քիչ դեմ եմ, կարող եմ բացատրել ինչու, որովհետև այնուամենայնիվ կինը սենց թե նենց արդեն ինձ ինքը տղամարդը ստեղծում է տուն, կառույց, կինը օջախ։ Հիմա դրանք տարբեր բաներ են բացարձակապես։ Հիմա դուրս եկա, որ կինը համ կառույցն է ստեղծում, համ դաբիճիկն է լինում բերողը, համ օջախն է պահում։ Այդ տենց կինը կմաշվի, կվառվի, կգնա եւ կկործնի իր տղամարդու համար հաճելի լինելու կանացիությունը։ Այդ ինչ մնաց։
2: Ինձ թվում է մի քիչ վիճելի ես ասում, դե որովհետեւ երբ կինը արդեն ունի աշխատելու հնարավորություն, իրավունք, չէ, հենց իրավունքը աշխատանքային, որ կինը վաստակել է աշխատանքի կրթություն ունենալու իրավունք, դա հենց ֆեմինիստական շարժման շնորհն է։ Այսինքն հենց ինձ թվում է մի քիչ նաև կարծրատիպային ասված, երբ որ կանայք, չգիտեմ, տուն են դնում, են անում, իրանք մաշվում գնում են, չեմ կարծում, շատ կանայք այսօր շատ երազում են լինել ինքնուրույն։
1: Հարց եմ ուզում տալ, այդ դեպքում կինը հավասարաչափ տղամարդուն աշխատում է, բայց ինչի է դա նեղանում, որ տղամարդը ավտոյի մեքենայի դուռը չի բացում նստելու։
2: Այ այդ հարցը, հա, այդ հետաքրքիր է։
1: Ինչի է նեղանում, որ իրան ծաղիկներ թող գնա առնի ու
2: մի բացի տղամարդը նստի։
1: Այդ դեպքում եթե այդքան հավասար է, ուրեմն թող բացի տղամարդը նստի։ Նստած սպասում են, ասում են, թույլ է, ակեմ ինձ պետքա ջերմություն,
2: նրան էլ ապետք։ Մի հետաքրքիր տենդենց էլ կա, երբ որ ասում են, երբ որ գնում ես ինչ-որ միտեղ հաշիվ փակելու, ռեստորան կամ չգիտեմ, սրճարան, հաշիվը պետք է բաժանել միմյանց միջև, եթե ինչ-որ կոնկրետ մեկը չի հրավիրել։
0: Եվրոպայում վաղուց այդպես է, որ երբ գնում ես ճաշելու, ամեն մեկը իր համար է վճարում։
2: Բայց այսօր որ կնոջը հարցնում ես, օրինակ, դուք ուզեիր այդպես լինել, ասում ես, իհարկե ոչ։
1: Որտեվ հաճելի է, երբ որ կնոջը հոգ են տանում, բայց դե կինն էլ այդքան իմանալով, ուրեմն պետք է հենց այդ է, ուրեմն արդեն դու պիտի հասկանաս, որ չես կարող տղամարդուն
0: հավասար։ Մի վարկյան եկեք հասկանանք, ինչու հաճելի չէ դա կնոջը, որովհետև դրա պատճառով մի տեսակ քո տղամարդը քո աչքին այո նվաստանում է, իջնում է, ցածրանում է։ Եկեք խոստովանենք, սա ոչ նրա պատճառով, որ կինը ուզում է իր գումարը խնայել, ամենայն դեպս ես ուզում է իր գումարը խնայել եւ օգտագործել ծախսել տղամարդու գումարը։
1: Դուրս է դուրս է գալիս, որ ես աշխատում եմ ինձ համար, հետո էլ ծախսում
3: եմ մեզ համար։
1: Այդ իմ փողերն են, նրան էլ մեր ընտանիքի, մեր փողերն են, այդպես ո՞նց եղավ։
0: Ես օրինակ, եթե այսպես որպես ամուսնություն չբնորոշենք, բայց եթե ենթադրենք երկուսով նույն տանն եք, դա շատ հաճելի է եւ շատ նորմալ է, որ ենթադրենք ես գնեմ ինչ որ ուտելու բաներ եւ գնամ տուն եւ չսպասեմ, որ տղամարդը ինքը
1: գնի։
0: Դա նորմալ երևույթ է։
1: Շատ նորմալ։
0: Բայց երբ որ դուք դրսում եք երկուսով եք եւ ամեն մեկը ձեր փոխարեն եք վճարում, այստեղ ես համենայն դեպս ինձ համար զուտ, որ քո տղամարդուն չցածրացնես, չնվաստացնես, չիջեցնես, որովհետեւ այո դրա մեջ մի տեսակ ոչ ճիշտ բան կա, ոչ թե ճիշտ կամ սխալ, այլ տգեղ բան կա, սիրուն բան չկա։
1: Օրինակ 25 տարվա իմ աշխատանքային փորձի մեջ ելնելով, ինչքան էլ գիտեմ, որ իմ կոլեգան էլ ավաստակում ենքան ինչքան ես, գուցե ես ավելի շատ, ամեն դեպքում եթե գնում ենք սրճարան, ինձ հաճելի է լինում, երբ որ իմ տղա կոլեգանը թեկուզ այդ սուրճը փակում։ Ուրիշ բան, որ ես հետո այդ սուրճի հարցը կլուծեմ, այսինքն կկոմպենսացնեմ, ինչ որ մի բան կբերեմ շոկոլադ հաջորդ օրը, կասեմ, ես էլ շոկոլադ եմ ուտում, ես իմ խղճի համար, բայց ամեն դեպքում իմ կանացի էներգիան ինձ դուր է գալիս, ինձ հաճելի է, երբ որ այդ մի փոքրիկ ուշադրություն ասում ինձ, ես
0: ոչ թե ոչ միայն կանացի էներգիան է այդտեղ, այլ նաև դիմացինի հանդեպ ունեցած քո վերաբերմունքը, հարգանքը, սա շատ կարևոր, ինչի են ասում մարդիկ կանացի եւ տղամարդկային, տղամարդկային քայլեր կան, կան կանացի քայլեր, այ ենթադրենք ես ինձ ուզեմ նվիրեն որևէ զարդ, ես կարող եմ գնալ եւ այդ զարդը ես գնել եւ չսպասել տղամարդուց, որ ինքը կգա եւ ինձ կգնի այդ զարդը, բայց երբ այդ տեսակ հարցերում ենթադրենք դրսում եք, միասին եք, որևէ մեկը պետք է երկուսից սուրճի համար վճարի, բնական է, որ լավ կլինի, որ տղամարդը վճարի, էլի եմ ասում, ոչ նրա համար, որ ենթադրենք ես իմ աշխատած այդ, չգիտեմ ինչքան է սուրճի, 2000-2500 դրամ, այդքան գումարը խնայեմ, չգիտեմ, տեսնենք ռադիոլսողները իհարկե ինչ կասեն, 091-258-3 ընկերներ, դուք ինչպես եք վարվում ձեր կողքի կանանց հետ, ոչ միայն ձեր կնոջ, այլ նաև ձեր գործընկերուհու, գուցե ձեր, չգիտեմ, ուղակի ծանոթի եւ այլն, եթե կա հնարավորություն վճարելու իր փոխարեն, արդյոք դուք վճարում եք, եթե կինը պնդում է, որ ոչ, ինքը կարող է իր ծախսերը հոգալ, արդյոք դուք դրա հետ եւս համերաշխեք, բայց մեր այսօրվա թեման հետեւյալն է, մենք խոսում ենք նրա մասին, որ կանայք աշխատում են, այո, տղամարդկանցից շատ կամ տղամարդկանց հավասար, բարև ձեզ, եւ մնում են կին, ով է մեզ միացել։
4: Ձեզ միացել է Ստեփանը։
2: Ստեփան ջան, խնդրեմ 2.5 րոպե մնալ կապի մեջ, լսենք գովաստ, վերադառնանք ուղիղ եթեր, համաձայն եք։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք, ուղիղ եթերային համարը 091-258-83։

0: Դեին չարգելի առաջելուսողներ եւ հարգելի առաջելուսողով հիմա ուղիղ եթերում է բարի կեսօր քիսափամն եք դուք լսում այս այսդու նախագծի շրջանակներում մենք կրկին քննարկում ենք կնոջ տղամարդու կյանքի այսպես դիրքերը ինչ որ առումով եւ հասկանանք տեսնենք կինը արդյոք ավելի շատ է աշխատում այո արդյոքը որն է ավելի շատ է երբեմն աշխատում կամ հավասար է աշխատում տղամարդուն եւ նույն ժամանակ պահպանում է իր կանացիությունը ինչ կասի մայր առաջելուսողը ալո բարև ձեզ
1: Բարև ձեզ Տաթել ջան նորից ողջունում եմ ձեր եթերը շատ հաճելի է
0: Շնորհակալ ենք շատ հաճելի է որ ուղիղ եթեր
1: Ուրախ եմ որ կապ եմ բարձրացել ձեր հետ հա
0: Խնդրեմ լսում եք ձեր կարծիքը
1: Այո կինո շատ աշխատելու մասին դե կինը իր համար մայ ու մի ստուրք ստուրքություն է եղել իրան շատ աշխատելը ոչ մեկից էլ ասենք վեր չի տալիս իրան Ավելավայան իրեն տանիքերում երկներին երեխաներով զբաղվում բայց հետո որ եկի հաստատական ենք զրուցում կարիերա աշխատանք Եվրոպաներից սովորել, ամերիկաներից։
0: Բայց ինչ աներ, հայ կինը սովորաբար տանը նստած էր, ինքը գումար չուներ, ինքը իր տարական հարցերը չէր կարողանում շատ դեպքերում լուծել։ Մեծ մասը հայ կանանց, ես չեմ ասում բացառություններ, բնական է որ կան բացառություններ, բայց ենթադրենք, ուզում է իրեն գնել ներքնազգեստ կամ կանացի որևէ իր եւ դրա համար պետք է խնդրեր, որպեսզի իր տղամարդը իրեն ապահովեր ժամանակին։ Հիմա իհարկե կգտնվեն մարդիկ ովքեր հիմա եւս տանն են պետք է տղամարդուց վերցնեն իրենց գումարը այնուամենայնիվ մեծ մասը Հայաստանում Երևանում աշխատում է եւ աշխատում է նույնիսկ տղամարդուց շատ եթե ոչ հավասար միևնույն ժամանակ
2: ես գնամ հյուրին դիմավորը
0: միևնույն ժամանակ պահպանում է իր կանա գուզես ես գամ միշ նստեմ պուլտին թե շուտ կլինի ահա միևնույն ժամանակ պահպանում է իր կանացիությունը խնդրեմ ասեք ըստ ձեզ որպես տղամարդ այ կանայք ինչպես են պահպանում իրենց կանացիությունը այսինքն տարական այսպես օրինակ են վերում իրենք գուցե գան աշխատանքից հետո տուն պատրաստ են այդ կնոջը հատուկ համեղ կերակուրը լված կանեն կամ ինչ են անում էլ ուրիշ կանայք արեք սոքնի
3: ամեն ինչ տան մեջ
0: ամեն ինչ այո
1: կանայք էլ ամեն ինչ անում են եթե չեն աշխատում իրանք
3: չէ ես ամեն ինչ անում եմ համել աշխատում եմ
0: նայեք կանանց ֆենոմեն է հիմա նրանում է կայանում եւ մեզ ինչն էր զարմացրել եւ մենք բարձրաձայնեցինք այս թեման որ այո կանայք աշխատում են շատ գումար եւ նույն ժամանակ հոգում են տան այսպես ամբողջ խնդիրները հրաշալի չքնախ հյուր ունենք մեր եթերում բարի հրաշալի կեսօր խնդրեմ կարող եք տեղավորվել նստել ո՞րն է ձեզ այդ ֆենոմենը կնոջ հարգելի ռադիոլսող ինձ կհիշեցնեք ձեր անունը
1: Իմ անունը Ստեփան է։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, ոնց կարելի է մինչև վերջը աշխատել հետո ծանում
0: եմ։ Այդը, այո, եւ հետո հասնել տուն եւ ունենալ։
1: Ես ամեն ինչը հասնել ամեն առավոտ դեպին արթնալ երեխաներին դպրոց ու աշխատանքի։
4: Ես ամեն ինչ անում իհարկե մեր։
0: Միշ Արաքսիմ, ահա։
2: Արաքսիմ, այո։
3: Ես ամեն ինչ հասնում եմ հարգելիս, բայց իհարկե վերջում մեռնում եմ։
1: Դե բայ առաջի ժամ ես դեռ եմ ասում կարելի է այդտեղ զաբել 3 տարի 5 տարի 7 տարի 10 տարի բայ հետո արդեն շատ դժվար դնի
3: Դե գիտեք մի քիչ կնոջ էներգիայից էլ է գալիս ես իմ աշխատանքը քանի որ սիրում եմ ես իրան չեմ անցալում որպես աշխատանք հիմա շատ աշխատ գործատուներ կասեն այդ ուրեմն ընդհանրապես փողել չտանք դա չի հարցը բայց ես նայում եմ նաև ինձ հաճույք հա որը ինձ տան կենցաղից կտրում է այնպես որ դրա համար
0: է բայց դա դու արաքս պատկերացրու 100 000 որ կանայք մեր քաղաքում մեր երկրում աշխատում են ոչ այն աշխատանքով որը իրենք սիրում են
3: ասեմ իմանալ
0: եւ հետո պետք է տուն գնան եւ զբաղվեն տնային հարցերով կնոջը հատուկ տնային հարցերով դա կլինի նորից օգնի ինձ ինչ կա կնոջը հատուկ
3: ինչ ասես մեր խփելուց են կողմից
1: ասած դուք դեռ ճիշտ եք ասում էներգիանը հիմա շատ ասենք ջայլերը պատանիները վերջը միջին տարիքի աղջիկները սաղ ձգտում են այդ ամեն ինչը Մորյանք իրանց գումարն ունենան, իրանք
2: կապարտություն
1: ունենան, զերացած մեկնազգեստներ, ձերքներ առնում, ամոր ամոր ամոր ու դրպանում, ձերքին չնայեն, բայց այդ ամենիչը Ոսում ժամանակին կամած կամած
0: դեմ չի կրած։ Կոչվում են կանացինց։
3: Բայց եթե ասկեսը ձեզ համար է չէ արնում, ինձ համար չէ
1: արնում։ Ոսում եք տոնը դիմավորեք ձեր երեխեքին ձեր ամուսնուն, ոսում դրա գույնն էլ արդեն։
0: Շատ լավ,
1: հիմա։ Ոսում դրա ժամանակ գալիք եք տուն, հոգնած, արդեն անհասկանալի բան է կատարվում։
0: Շատ լավ, հիմա քանի որ մենք ուրեմն ստուդիայում ունենք հյուր, կին, հսկայական աշխատանք անող կին, վստահաբար տանը եւս ֆանտաստիկ ուրեմն կնոջ աշխատանք անող կին, հիմա կհասկանանք եւ անձամբ կուսումնասիրենք հենց իրենից։ Մի խոսքով, ես կներկայացնեմ, ինձ թվում է Միքայելը ավելի լավ է ներկայացնի, բայց շատ հարազատ մարդ է մեր ստուդիայում, որովհետև մեր շատ կարևոր գործի մեջ իր շատ մեծ ներդրումն ունեցող մարդ է հիմա ստուդիայում, բայց հիմա ոչ թե մեր գործից կամ ստուդիայից կխոսենք, այլ կխոսենք ստեղծված աշխատանքից եւ ինչն է կարևոր, որ հայկականը, հայ կնոջը ներկայացնող, հայկականը պահող աշխատանքից պիտի խոսենք։
2: Ընկերներ, ես Մարաձոլուսողին երևի շնորհակալություն։
0: Այո, շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, մենք շարունակելու ենք ընդունել բնականաբար զանգեր, այսօր մի փոքր ավել ենք մնալու եթերում, այսինքն այս եթերից զատ նաև ունենալու ենք այլ եթերներ ռադիոլուսողների հետ։ Բարի հրաշալի կեսօր եւ բարի գալուստ Kiss FM, հաճելի է ձեզ հյուրընկալել։
2: Էլեն Արզումանյան, մեր շատ լավ ընկեր, արդեն կարող ենք ասել կարծում եմ, միանշանակ հայկականությունը պահող պահպանող եւ Նարեկացին ընկերության հիմնադիր համահիմնադիր ներկայացնեց։
0: Էլեն ջան, շատ խնդրելու ենք ձեզ մի փոքր մոտ նստել միկրոֆոնին, միկրոֆոնը սիրում է, որ իրեն կպտնում ես, դիպչում ես եւ
3: ինչպես զարդերը։
0: Այո, միկրոֆոնը եւս կարելի է ինչ որ առումով զարդ համարել, մի քանի ժամ շարունակ մենք մեզ փակցված
2: գեղեցկացնում, այո, մեր ստուդիա։
0: Մենք են գեղեցկացնում, իրեն են գեղեցկացնում, ի վերջո զարդն է գեղեցկացնում, կնոջը թե կինն է գեղեցկացնում զարդին։
3: Զարդը գեղեցկացնում է կնոջ էներգիան եւ հակառակը։
0: Եւ հակառակը տալիս է էներգիա կնոջ։
3: Միանշանակ տարիների փորձ ցույց է տալիս, որ նույն զարդը տարբեր կանանց վրա լրիվ այլ էներգիա է փոխանցում զարդը ստեղծողին։
0: Իսկ որպես այսպես վիզուալ նայող, դուք երբեմն զգում եք այդ տարբերությունը, նայեցի զարդը լրիվ այլ տեսք ուներ այն կնոջ վրա, այստեղ մի տեսակ ու լրիվ այլ տեսք ուներ, այդ զգացողությունը երբևէ ապրել եք։
3: Զգացողության խնդիր չկա անգամ, տարիներ առաջ, երբ ես նոր էի ամուսնացել, մեր տուն մի կիներ եկել, ու իմ սկեսրայրը, որ իրականում Նարեկացին ապրանքանիշի հիմնադիրն է, ասաց, ես քեզ այդ վզնոցը չեմ վաճառի։ Չի սազում, դու արժանի չես սա կրելու, ու ես այսպես որպես որոշակի մասնագիտացում ունեցող մարդ մարքետոլոգիայի ասպարեզում ասում եմ, պապ, ինչ ես անում, ասաց, ես իրան զարդ չեմ վաճառի, ինքը չգիտի այդ զարդը ոնց կրել։
0: Հետաքրքիր է։
3: Այսինքն ես հիմա պետք է հնդկահավի պես ուռեմ իմ մեջ, որ ես ունեմ
2: զարդ, ճիշտ է կրում հարցը։
3: Ու ես շատ սիրում եմ, հատկապես իր գաղափարը, որ ասացիք պաշտպանիչ էներգիա ունեն այդ գնդերը, ինձ համար այդ շատ կարևոր է դարձել։
0: Եվս մեկ կարևոր էսպես հատկանիշ Նարեկացինի վերաբերյալ, կիրառվում են միմիայն հայկական նախշեր։
3: Միանշանակ։
0: Որովհետև մենք շուկայում կարող ենք հանդիպել զարդեր, ես չեմ ուզում որևէ մեկին որևէ վատ բան ասել, բայց հանդիպում ենք զարդեր, փաստացի կարող ենք ապացուցել, որ դա ոչ հայկական, այսպես մոտիվներ են, ոչ հայկական նախշեր են, եւ նույն ժամանակ շատ կարևոր երևույթ, որը ցավոք հատուկ է մեզ հայերիս, մենք շատ հաճախ հարևան երկրներից վերցնում ենք, փաստացի անում ենք գողություն, ընկերներ, ինչ մեղքներս թաքցնենք եւ ասում ենք, որ սա հայկական է, սա ոչ միայն զարդին է վերաբերվում է ենթադրենք երաժշտությանը, 100 հազարը, որ ստեղծագործություններ հիմա ներկայացվում են հայկականի տակ, ոնց եք ուսումնասիրում հայկական նախշերը, գուցե դրանք արդեն այնքան ուսումնասիրված են, որ ձեր ուղեղում են, ձեր մտքում են, ձեր սրտում են, միանգամից կարելի է այսպես ճանաչել հայկական նախշը։
3: Կարծում եմ, որ տարիների ընթացքում ուսումնասիրություններ կատարելով, ապրելով մի ընտանիքում, որտեղ մարդիկ արդեն 40 տարուց ավել զբաղում են այս ամենով, ընդ որում չեն զբաղում միայն մատենագրության մակարդակին, այսինքն սկեսրայր ժամանակին բանահավաքել է այդ ամբողջ զարդերը, այսինքն այսպես ամբողջ նույն հարևան երկրների տարածքով անցել է եւ այն ինչ որ վերաբերել է մեր մշակույթին, փաստացի փրկել է այդ մշակութային ինձ համար անգին
5: գոհարները եւ բերելով տուն սկսել է ուսումնասիրել արդյոք դրանցից որոնք են հայկական, որոնք կան մեր ճարտարապետության մեջ, որոնք կան մեր պատմության մեջ, որոնք կան մեր մածանների մեջ եւ բնականաբար այդ տարիների փորձի արդյունքում, որը պետք է երբ հպարտությամբ ասեմ, որ հայրիկը ինձ էլ է փոխանցել, ես էլ ժամանակի ընթացքում արդեն հստակ տարբերում եմ, որն է հայկական, որը ոչ։
0: Ինձ հետաքրքիր է առաջին հայացքը, որովհետև դա ամենաբարդ երևույթներից մեկն է։ Մեկը ես իմ օրինակով գուցե չկարողանամ, գուցե սրտիս լսեմ եւ հասկանամ դա հայկական է թե չէ, բայց աչքերով գուցե չկարողանամ տարբերել, բնական է, որ ես չունեմ այն պրոֆեսիոնալիզմը գործի մեջ, ինչ ենթադրենք դուք ունեք, բայց այդ պրոֆեսիոնալիզմ ունենալ լավ կարողանում եք առաջին հայացքից բռնել հայկականը եւ ոչ հայկականը։
5: Ես այո, ու նաեւ շատ շնորհակալ եմ հիմա բավականին հսկայական աշխատանք է տարվում ոչ միայն Նարեկացնի կողմից, այլ Տերյան մշակութային ընկերության կողմից։
0: Այո, այո,
5: հսկայական աշխատանք է տարվում, որ նաեւ երիտասարդները արդեն հստակ սկսել են տարբերել, որովհետեւ երբ որ ես էի սկսել նոր այս ճանապարհով քայլում, շատ դժվար էր թուրքա-չինական mass-market-ային զարդերը տարբերել հայկական զարդերից։
0: Ի վերջո, Էլեն ջան, թույլ տվեք նաեւ նշեմ դա, ես չեմ նշի, որ ուրեմն տարածքի մասին է խոսքը, բայց կարծում եմ շատերը կհասկանան, հայկականի այսպես տեղը, հայկականի փոխարեն մի հսկայական այսպես տարածք կա, որտեղ վաճառվում է փաստացի, մենք վաղուց մեր ընկերներով դա ապացուցել ենք, ոչ հայկական նախշերով զարդեր, եւ դա ամենասիրելի տեղն է տուրիստների եւ ոչ միայն տուրիստների, նաեւ հայերի։ Միևնույն ժամանակ այնտեղից այո, փաստացի մարդիկ գնում են հայկականը գնելու համար, բայց գնում են հարևան երկրների նախշերով զարդերը։ Էլեն ջան, դա հասկացանք, միևնույն ժամանակ ուզում ենք հասկանալ հետևյալը, արդյոք առաջնային է Նարեկացինի համար, որ հայկինը կրի իր զարդը։
5: Մեզ համար առաջնայինը Նարեկացնի գաղափարախոսությունն է, ու եթե այդ գաղափարախոսության կրողը ոչ միայն հայկինն է, դա նաև հպարտություն է մեզ համար այն առումով, որ ես կարծում եմ, որ մեր ստեղծված մշակույթը արժանի է ճանաչելի լինելու մեր երկրից դուրս։
0: Մենք կարող ենք փաստել հետևյալը, որ եթե մենք կրում ենք Նարեկացին, մենք պետք է պատկերացում կազմենք ինչ ենք կրում եւ ոչ թե մտածենք դե սիրուն զարդ է կրում ենք, եթե անգամ ես հայ չեմ ենթադրենք։
5: Միանշանակ մենք վերջերս բավականին հայտնի դաշնակարուհու հետ հարցազրույց ունեցանք, ինքը ուներ Արցախի զարդից մի փոքր պատարիկ, այդպես մի փոքր դետալ, ու ես անկեղծ ասած այս հազարավոր հաճախորդների մեջ էլի չեմ զլանում բոլորին պատմել, թե որ զարդը որ տարածաշրջանից է, ու անգամ փոքրիկ շուրներ ենք պատրաստել տարբեր լեզուներով, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ իրենք ուղակի զարդ չեն կրում, որովհետև ի վերջո մարդիկ տարեր ի վեր կրում են ոչ թե զարդ, այլ կրում են գաղափար։
0: Շատ կարևոր է։ Ես իրականում այո, պատմություն կպատմեմ, շատ հետաքրքիր պատմություն Նարեկացինի հետ կապված, գուցե նաև քեզ համար լինի անակնկալ, Միքայել Աթասունց, իմ շփումը Նարեկացինի հետ, քանի որ ներկայացման հետ է կապված, հենց ներկայացմանն էլ վերաբերվելու է, բայց այո, լսենք օգտակար տեղեկություն Գովազդի տեսքով եւ ապա կվերադառնանք ուղիղ եթեր։
6: Yes.
7: Barry Fiestin, this is your station. Your station. Kiss FM.
0: Այայայ, ինքներ, կեսօրի շարունակություն, ժամը 13:33 է ու թուտկետ 3 հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, ես Տաթև Թերյանն եմ, Միքայել Աթասունց, եւ այսօր հայկականը պահող հայկին է եթերում, ստուդիայում Kiss FM-ի։ Իդեպ, կարող եք շարունակել զանգարել, գուցե դուք եւս ունենաք հարցեր, մանավանդ մենք ունենք օթում պատտվող հետեւյալ թեման, որ ոսկին թանկացավ, արծաթը եւս թանկացավ, այո, ճիշտ եմ ասում, այո, եւս ցանկացած զուգահեռ հիմա շատ-շատերը սիրում են կրել հենց արծաթ, դնել հայկական նախշերով, հայկական ասելիքով զարդ, բնականաբար պետք է հասկանալ ինչպես լուծել այս խնդիրը, եւ ես վստահաբար եմ ասում, որ նաեւ կգտնվեն մարդիկ, ովքեր ենթադրենք արծաթագործ են եւ կունենան իրենց հարցերը, գուցե նաեւ առաջարկները Էլենին։ Ինչևէ, ես պատմություն պետք է պատմեի ուղիղ եթերում, հայրենիք ներկայացման վերաբերյալ մենք 1-2 անգամ եթերում խոսել ենք, շատ եթերը չենք օգտագործել իհարկե գովազդելու հետ կապված,

0: Սացի թակ, դուք ինքներդ պատկերացրեցի գուցե այն, ինչ ժամանակին պատկերացնում էր իմ գործընկերը Միքայելը Աթասունցով ներկայացման ռեժիսորներ, նաև նկարիչը ներկայացման, և առաջին այսպես, չգիտեմ, մի տեսակ հարցակումը, որ եղավ, երբ ես առաջարկեցի այդ թագի գաղափարը, առաջին հարցակումը, որ եղավ, տատ, տարած չի լինելու ներկայացման մեջ, որովհետև ինքը այո հայկական էլեմենտներով, բայց այդ շատ ծանր հայկականը չէինք ուզում բերենք, և ես հիշում եմ այդ օրվա իմ բարի բունի մաստով եմ ասում էլ են հիստերիան, որ ես իսկապես ես դա չէի տեսել, ես դա մտքում ուղակի պատկերացրել էի ինչի մասին է խոսքը, և ես չէի կարող բացատրել իմ ընկերներին, թե ես ինչ եմ ուզում, և առաջին պրեմիերան մենք խաղացել ենք ծաղկեպսակով, շատ սիրուն էր էլի, բայց այդ թագի գաղափարը կար իմ ուղեղում, և անցնում է 1-2 ներկայացում։
1: Ես այստեղ մի քանի հավելում անեմ, որպեսզի նաև այս տեսանկյունից էլ դիտվի, քանի որ մենք Էլենի հետ սկսել ենք համագործակցել, կարծում եմ մոտ մի 3-4 ներկայացում հետո մեր շատ լավ ընկեր Ամալյանն է մեզ իրար հետ ծանոթացրել ու մեզ կապել,
0: իսկ կուրսից էի դեպի Ամալյան,
1: կոնկրետ այդ գլխազարդի հետ կապված կար խնդիր նախկին կազմակերպության հետ, որ մարդիկ չունեին,
0: բայց մենք չգիտենք, ես չէի կարողանում բացատրել ինչի մասին է խոսքը, այսինքն մենք չենք
1: բացառում, ուղղակի այստեղ կար խնդիր, որ նաև զարդանախշերի հետ կապված որոշակի հակասություններ առաջացան, հետևաբար ես կարծում եմ, որ գուցե նաև լավ է, ես չգիտեմ, օրինակ եթե ես այնտեղից վերցնեի նմանատիպ գլխազարդ, ինքնին զարդանախշեր կունենար, համենայն դեպս կոնկրետ այդ պահին կար դա գտնելու խնդիր, ու հա, չէ, իրականում ես ուրախ եմ, որ որոշ ժամանակ հետո մենք կարողացանք Նարեկացնի հետ համագործակցել, հատկապես մեզ համար էլ, քանի որ մենք հենց հայկականությունը պահելու և դրա մասին խոսելու ներկայացում ենք բեմադրել, ես կարծում եմ, որ ձեզ համար նույնպես շատ կարևոր և առհասարակ ինչ կարծիք ունեք հայկականությունը պահելը, այդ որն է, ինչ է իրանից ենթադրում։
2: Տեսեք, ես գտնում եմ, որ ու միշտ ասում եմ, որ ցանկացած օղակում ամենա այն պրիմիտիվ, հա, պրիմիտիվ ասված, մեր մանկապարտեզներում, երբ որ փետրվարի 14-ը են նշում, 13-ը են նշում տրանդեսը, ֆենոմենալ քանակով ամբողջ համացանցը հեղեղվում է թուրքական լաթերով ու թուրքական զարդերով, որ այդ մի մատ երեխեքին հագցնում են իբր հայկական տարազ են հագցնում։
0: Էլեն ջան, թույլ տվեք, բայց եւս մեկ հավելում անեմ, ուրեմն եկեղեցու բակում այն ինչ վաճառվում է, դա եւս սախար է, թուրքական լաթերն են, եկեք սա եւս փաստենք ուղիղ եթերում, որպեսզի ռադիոլուսողները երբ կանցնեն կտեսնեն, տարբեր են գոնե իրենց որոշումը կգնեն թե չէ,
2: միանշանակ, ու քանի որ ես բացի Նարեկացնի համահիմնադիր լինելը նաև 5 երեխայի մայր եմ, բնականաբար անդադար,
0: բրավո, ես դա չգիտեմ,
1: մենք
0: դեռ
1: 3 ենք հիշում,
0: 5 երեխա, ընկերներ, ֆանտաստիկ աշխատանք, զարդի հետ կապված աշխատող կին, հիմա լրիվ մեր թեմային բռնեց Էլենը, ես շոկի մեջ եմ,
2: ես ամենտեղ այդպես պայքարի մեջ եմ մտնում, որովհետև ինձ համար շատ կարևոր է, որ ցանկացած բնակավարում խոսվի այն ամենի մասին, ինչը հայկական է և ինչը հայկական չէ։
0: Այո,
2: չասենք, որ դե կողքի մանկապարտեզանում, այ, մաշատ չիմացան, բոլորը գիտեն այս տարազներով են, դե սա տարը չէ, ես կարծում եմ, որ մեծ փոփոխությունները սկսվում են ամենափոքր մանրուքային համատեղումներից, ու եթե ինձ նման մտածողները լինեն ոչ թե 1-2 այլ լինեն 10, ես համոզված եմ, որ իհարկե ոչ 1 տարում, բայց 4-5 տարի հետո նույն այդ ձեր տարածքը, որ ասում եք, ես ավելի բացահայտ ասեմ, որ վերնիսաժում այսօր ամեն երկրորդ լաթը թուրքական է ու ամեն երկրորդ զարդը թուրքական, մաս մարկետային զարդեր են, որոնք ներկայացվում են որպես հայկական, մարդիկ ուղղակի կվախենան դա անելուց, որովհետև համատարած ոչ գրագիտության ու դա մեղադրելու չի, որովհետև մարդը մասնագետ չի, ինքը վերցնում է այն, ինչ որ իրեն հրամցնում են, բայց երբ որ 10 հոգին եւս 10 հոգու ասեն ու այդպես շարանը շարունակվի, 5 տարի հետո մենք չենք ունենա վերնիսաժ, որտեղ կհրամցնեն թուրքական ապրանք,
0: եւ հաշվի առնենք նաեւ երկու շատ կարեւոր այսպես երևույթ Էլենի խոսքից, ընկերներ, նախ որ տուրիստները գալիս են, հայերս դեռ հասկացանք, հետո տուրիստները գալիս են, վերցնում են հարևան երկրից, ես չեմ ուզում աններ տալ, հարևան երկրի զարդ կամ իր կամ այդ Էլենի ասած լաթը, եւ տանում են դուրս, ներկայացնում են որպես հայկական, սա մեկ երևույթ։ Երկրորդ ամենակարևորի մասին ես շատ

0: Տուրախնդրում եմ, դուք հենց մանկապարտեզի անուն տվեցիք, որովհետև այո, այդ փոքր տարիքից 3-4 տարեկանից պետք է երեխան կարողանա տարբերել, տարբերակել հայկականը ոչ հայկականից։ Դա կլինի զարդ, դա կլինի երաժշտություն, և այսօր ես ինչ եմ անդադ երաժշտությունը առաջ բերում, որովհետև զարդին զուգահեռ երաժշտությունը ևս հարևան երկրներից բերվում և ներկայացվում է որպես հայկական։
1: Եկեք 7 վայրկյան ավանդ միջվենք, լսենք օգտակար տեղեկություն, 7 վայրկյան հետո վերադառնում ենք ուղիղ եթեր։
2: Հարմացրեք ձեր ինտերիերը լավագույն արժեքներով, գարնանային նոր շունչը Էքստերիերից։
0: Էլ ինքանի տարեկան են երեխաները։
3: 13, 8, 7,
0: ամենափոքրը
3: 5 եւ 9 ամսական։
0: 9 ամս, այ քեզ հաճարեղություն։ Ինչ ես հիշում։
1: Ես հիշում եմ, որ Էլենը եկել էր ներկայացմանը։
3: Ես Սոսեին էի սպասում, երբ որ եկա ներկայացման։
1: Ես յոկամնաս մեղքից ասում, ապրեց, ես չգիտեի
0: իրականում։ Չէ, դա քեզ զգուշացնել։
1: Հա, ես չգիտեի, ուղղակի եմ, որ հետո Էլենին տեսանք, ասում, վայ աստված, որ սա մեծ ստրես է լինելու, որ հաստատ չարժեր էլի այդ ժամանակ։
3: Չէ, կարծում եմ իմ աղջիկը այդ 8 ամիսների ընթացքում ինքը 1 ամիս շուտ է ծնվել, այնպեսի բաներ է տեսել,
0: որ 1 ամիս շուտ է ծնվել,
3: որ 1 ամիս շուտ է ծնվել միանշանակ։
0: Պատրաստ դուրս է եկել։ Ինչև է, հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ թույլ տվեք հիշեցնեմ Kiss FM-ի ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը 091-258-83։ Թույլ տվեք նաեւ տեղեկացնեմ, զգուշացնեմ հետեւյալը, որ մենք Հայմ Եսայես Դունախագծի եթերից հետո ի դեպ Արաքսիայի ճանապարհեցինք, գործեր առաջացան, դե ոչինչ, ամեն երկու շաբթի հանդիպում ենք Հայմ Եսայես Դունախագծից հետո, կրկին հանդիպելու ենք ուղիղ եթերում, ձեզ հետ միասին անելիք դեռ ունենք։ 091-258-83 հեռախոսահամարը հասանելի է, հասկանալի է, որ դեր ծանրաբեռնված է դառնում կապը, դե ինչպես միշտ։ Ի դեպ հասանելի ենք նաև YouTube-յան մեր հարթակում, լայվ անպայման կպահպանվի, և այս լայվը պետք է պահպանվի, որովհետև այստեղ Էլենը շատ-շատ կարևոր մի քանի փաստի մասին է նշել հետագայում օգտագործելու համար կյանքում երեխաների հետ ամենակարևորը և այլն։ Էլեն, Նարեկածինը ունի երեխայի փոքրիկի համար թողարկված զարդ։
3: Այո, տեսեք, մենք ունենք շատ գեղեցիկ ճակատնոցներ, որոնք իրենք վզնոց ճակատնոցներ են, ու տարիների ընթացքում շատ հետաքրքիր է, որ ավելի տարիքով կանայք, որոնք այդ ճակատնոցները իրենց համար են ձեռք բերել, ինձ նկարներ են ուղարկում երեխաների ճակատին դրված, ու նաև հիշեցնեմ, երբ եկավ տարիներ առաջ Քիմ Քարդաշյանը, ու էլի այդ ամենը սկսվեց զարդերի հետ կապված, իր բալիկին, երբ որ կնքեցին, ճակատնոցով է, ու այդ ճակատնոցները որպես այդպիսին դարձան մանկական շարքի ինչ-որ հետաքրքիր ատրիբյուտ։
0: Այո, իսկ ենթադրենք թևնոցներ և այլն, ինձ հետաքրքիր է երեխաներին այդ տարիքից, որովհետև ես չունեմ երեխաներ, բայց իմ քույրը ենթադրենք աղջիկ երեխա ունի, ով շատ սիրում է զարդեր, շատ սիրում է, ինձ հետաքրքիր է աղջիկ երեխաների համար, փոքր տարիքի աղջիկ երեխաների համար, Նարեկածինը հատուկ այդպես, թևնոցներ, գուցե նաև մատանի։
3: Մենք ունենք շատ հետաքրքիր, շատ նուրբ շարք, որը անում ենք և տարիքով մեծերի համար,
0: և փոքրերի
3: համար։ Իմ աղջիկը, մեծ աղջիկս 8 տարեկան է, ու մեր շարքերից մեկը Աստղիկը, որ Աստղիկ լիցուն է նվիրված, Մշո պատկերումով է ամբողջությամբ, նույն թևնոցից ունի Նարեն։
0: Հրաշալի է, ընկերներ, այնպես որ ես ինչ եմ այսքան ոգևորված երեխաների հետ կապված, որովհետև այո, ևս մեկ անգամ թույլ տվեք, ուղիղ եթերում 100 հազարավոր մարդիկ հիմա մեզ են լսում, երեխայի մեջ, մարդու մեջ շատ փոքր տարիքից պետք է սերմանել հայկականը, շատ փոքր տարիքից, հետո մենք մեծանում է, զարմանում ենք, թե ինչի սկսեց սիրել այն մուղամ ոչ հայկական երաժշտությունը, ինչի հանկարծ գնաց այդ կողմ, ինչի հանկարծ սկսեց հագնվել, այ մենք հարևան երկրներից ենք խոսում, բայց շատ դեպքերում հայերը նաև դեմ են եվրոպական, չգիտեմ, բարքերին, հագուստին, գուցե նաև զարդերին։ Հարգելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ն եք դուք լսում, Էլենը Նարեկածինի մասին ասելիք շատ դեռ ունի, կպատմի, կխոսի բնականաբար, եւս մեկ կարևոր երևույթի մասին եմ ուզում խոսել, Էլեն, այո, վերջին շրջանում թանկացավ ոսկին, չեն կարող շրջանցել այս հարցը, թանկացավ հետևաբար նաեւ արծաթը, միևնույն ժամանակ բարձրանում է եւ ոսկյազարդերի եւ արծաթյա զարդերի արժեքները, միևնույն ժամանակ մարդկանց հետաքրքիր է, բա ինչպես անել, ինչպես ձեռք բերել, արդյոք սա շատ լուրջ կազդի նաև Հայաստանում զարդեր արտադրող ընկերությունների
1: վրա։ Մենք նաև զանգում ենք։
0: Հիմա կընդունենք ամբողջ։
3: Արդեն ազդել եք, քանի որ բարձրանալել կա, բարձրանալել,
0: բայց կտրուկ եղավ, չէ՞։
3: Երակի բարձրացնել գրամի գինը, դա նորմալ չէ։ Նամանավանդ մեզ համար նորմալ չէ, քանի որ մենք մեր հաճախորդների հետ, որոնք շատ են, գրեթե բոլորի հետ ընկերություն ենք անում, անկեղծ, ու չեն կարող այդ մարդկանց բացատրել, ոնց կարող է մի X թվով վզնոցը քառակի թանկանալ, ու չենք էլ ուզում բացատրել, որովհետև մենք էլ մարդ ենք ու մենք էլ ենք հասկանում,
0: որ այնուամենայնիվ բարձրացում եղավ ձեզ մոտ եւս, թե
3: շատ փոքր, մենք ամիս ու կես երևի, միջև հիմա մի փոքր կարգավորվել է իհարկե գինը, բայց այդ ամիս ու կեսը, երբ որ ամբողջ երկրում արծաթ չկար, որովհետև դե գիտեք, հայավարի ով էլ ուներ պահել էր, ավելի կթանկանա, ավելի
1: կթանկանա։
0: Իդեպ ռադիո լսող ունենք ուղիղի եթերում, հարգելի ռադիո լսող, բարի հրաշալի կեսօր ձեզ, դուք ուղիղի եթերում եք, խնդրեմ ներկայացեք, ինչ է ձեր անունը։ Հաճելի Էդգար ջան, խնդրեմ, ունեք հարց։
4: Ձեր յուրին մալադես, նման մարդիկ մեծ է շատ
0: ընդեսք։ Նարեկածին ընկերությունն է, զարդերի այսպես ընկերությունն է, որի հետ ես առաջարկում եմ նաև կարելի է ֆեյսբուքյան, չէ, ինստագրամյան հարթակներում ծանոթանալ անպայման։ Էդգար ջան, ունեք հարց, ուրեմ մարդու, ով կին է, ով ստեղծում է մի միայն բացառապես հայկականը, և միևնույն ժամանակ, այ մեր թեման հիշենք, կանայք աշխատում են տղամարդուց շատ կամ տղամարդուն հավասար, մի փոքր մեղմացնենք, միևնույն ժամանակ կարողանում են պահպանել իրենց կանացիությունը, այ Էլենը վառ օրինակ, ինքը 5 երեխայի մայր է, պատկերացնում
4: եք։ Մալադես, արդեն Էլենը ոթով նման շեշտեցին, ոս քշեշտա, որ նման կանայք մեծ է շատ են, պետք ոթով չկան, քիչ են։
0: Այո, Էդգար ջան, միանշանակ կարող ենք։
4: Ինչեն, ու հարց Էլենին, եթե կարելի
0: է,
4: իհարկե, դա պատասխանը, Էլենը դառնամանք քաշի շուտով բանկա, որ մեր ազգանի կանան քրենք։
3: Իհարկե, նախ շնորհակալ եմ հարցի համար, ես ասեմ, որ մենք շատ հետաքրքիր մշակույթ ենք ունեցել, ու այդ մշակույթի մեջ ֆենոմենալն այն է, որ հայ տղամարդիկ բավականին քանակով զարդեր են ունեցել կրելու, և յուրաքանչյուր իր նշանակությունն է ունեցել։ Դրա համար, եթե Նարեկածնի էջը նայեք, կտեսնեք, որ մենք օրինակ ունենք վիշապա զարդը, որ գիտեք, Վահագն վիշապաքաղ Աստծո խորհրդանշով է,
0: շատ սիրուն զարդերի դեպ ընկերներ, բացառիկ արտադրանք, ես տեղափոխվեմ պուլտի մոտ, դուք պատմեք Էլեն ջան,
3: եւ այդ զարդը կրել են տղամարդիկ որպես տղամարդու ուժի պաշտպանության խորհրդանիշ, ընդ որում ինչն է շատ հատկանշական, որ մեր ամբողջ զարդարվեստում վիշապները բացերախ են, բաց բերանով վիշապները, դրանք կենթանի վիշապի նշան են, հիմա շատ են պատկերվում, երևի տեսել եք վիշապները, բերանները փակ, այս վերջերս փակ վիշապը, փակ բերանով վիշապը սատկած վիշապի խորհրդանշանն ունի,
0: հակառակը եթե զորությունը կորցնում է, հասկանալի է։ Եվ այս տեսակ մանրուկներ, ի դեպ ընկերներ, եթե կա հնարավորություն, իսկ հնարավորություն կարծում եմ կա, որովհետև բարկասո այնպիսի դարում ենք ապրում, որ եթե անգամ չենք կարող այցելել, ենթադրենք անձամբ տեսնել, մենք կարող ենք ուղղակի Instagram-ի կամ Facebook-ի միջոցով ուսումնասիրել և մեր նախընտրած զարդը գնել։ Ինչևէ, շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, ահա մեր ռադիո լսողը կարծես թե մեկ ոտք շուտ գնաց եթերից, հոգ չէ։ Եվս մեկ ռադիո լսող, ով ես Վարկյաններին, դուք նվեր եք ստացել Ղսմաթով կճուճ խաղից, այո, հասկացած ես։ Ընտիր ընկերներ, մի խոսքով, ինչպես միշտ Kiss FM-ում թեժ է, ինչպես միշտ ասելիքը շատ է, և ինչպես միշտ Kiss FM-ը փորձում է իր հայ մեսայս դու նախագծի շրջանակներում խոսել հայկականի մասին, պատմել հայկականի մասին, և այսօր այդ հարցում մեզ մեծագույն օգնություն է ցույց տալիս Էլենը, ով Նարեկածինի համահիմնադիրներից մեկն է։ Մի կուզես դուր ես լրացումները կանեմ, դու հետևիր եթերին։ Գինիները կտամ, ոչինչ։
1: Ահա, ուր հասանք, ինչից ենք խոսում։
3: Խոսում ենք տղամարդու շարքից, տղամարդկանց պատկանող շարք ունենք, թե ոչ։ Ես պատմում էի, որ Վահագնի շաբաթակղին նվիրված ամբողջ շարք ունենք։
1: Լսենք Գովազդ, Գովազդից հետո վերադառնանք ուղիղ եթեր 092-258-883 ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը։ Մենք դեռ ունենք մի քանի րոպե ժամանակ, սիրելի ռադիոլսողներ, խնդրեմ Գովազդի ընթացքում կարող եք զանգահարել միանալ ուղիղ եթերին, Գովազդից հետո ձեզ անպայման կմիացնենք 091-258-883։

0: Դինչ արգելեր ջելսողներ 8.3 հաջախականությունը ձեր օրվա հաջախականությունն է պլյուս 9 աստիճան Երևանի օդում ինչլավ է որ գոնե ունենք արև ունենք այս վարկյաններին նաև հրաշալի հյուր Քիսաֆամի ստուդիայում եւ առհասարակ մենք փորձում ենք անընդ մեջ մեր եթերները օգտագործել որպեսի մարդկանց բացահայտենք ապացուցենք հետեւյալը որ Հայաստանում կա հայկականը եւ սա չի վերաբերվում միայն զարդերին եւ սա չի վերաբերվում ենթադրենք միայն գուցե նաեւ ուտելիքին ինչու ոչ որովհետեւ հարևան երկրներից նույնպես շատ գուցե ոչ առողջ ուտելիք է գալիս հասնում Հայաստան սա եւս մենք վաղուց բացահայտել ենք չնայած մասնագետները իրենք կզբաղվեն այս հարցով ինչևէ հարգելի ռադիոլսողներ Էլեն ջան խնդրեմ ինձ կասեք գոյություն ունի նաեւ խանութը Նարեկածինի, որ հասցեում է գտնվում, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք։
1: Նարեկածինը գտնվում է Մաշտոցի 50 հասցեում, բացառիկ իրավունքով Նարեկածինը վաճառում է Թաթեոսյան Դեֆրանկ խանութ սրահը։ Ուրիշ որևէ տեղ ներկայացված չէ։
0: Որպեսզի չգնան, էլի ենթադրենք են տարածքից վերցնեն։
1: Մենք փառք Աստծո, որ տարածքում ներկայացված չեն։
0: Էլեն, ինչ եք կարծում, այսօր շատ մեծ աղմուկ են նաև բարձրացնում, հետևյալ խնդիրը ասում են, զարդը մերն է, մենք ենք ստեղծել էլի անուններ չենք փոքրիկ, բայց
1: զարդը որևէ մեկինը չէ կներեք։
0: Ասում են, գողանում են մեզանից, մեր իդեան, մեր նախշերը, մեր սա, մեր նա գողանում։ Այս թեման այնքան ակտուալ է,
2: գոյություն ունեն,
1: չէ՞։ Եթե խոսենք հայկական զարդարվեստի մասին, զարդերը որևէ մեկինը չէ, զարդերը պատկանում են հայ մշակույթին, դրանք մշակութային գոհարներ են եւ լրիվ այլ հարց է, թե ով ինչպես է վերաբերում այդ գոհարներին։ Եթե դու այդ անգին գանձերին վերաբերում ես որպես գանձ, դու թույլ չես տա ուրիշի գաղափարը սեփականաշնորելու։ Չկա Նորայր Սահակյանի կողմից ստեղծված Վասպուրականի վզնոց։ Կա Վան Վասպուրականի ազգային վզնոց, որը ներկայումս վերարտադրում է սկզբում Նորայր Սահակյանը, հետո իր որդին Մհեր Սահակյանը։ Այսքանը ու այստեղ վերջակետ է դրվում, իրար դատի տալ, պատմությունների մեջ մտնել մի բանի համար, որը պատկանում է ամբողջ հայ ազգին, ինձ համար դա շատ ծիծաղելի է։
2: Իսկ որտեղից են գալիս այդ փոխառություններ, ինչի ենք մենք հենց կոնկրետ հարևան երկրներից անընդհատ ինչ-որ մշակութային տարբեր էլեմենտներ փորձում ենք վերցնել։
1: Մշակութային չենք, Միքայել ջան, մշակութայինի հարցը չէ, ուղղակի ես հատուկ նշեցի mass market-ային, երբ որ գործարանային արտադրանք է ոչ արծաթից ու բավականին մատչելի, միանշանակ մարդիկ նախընտրում են 6000 դրամով գնել ինչ-որ բան, քան տալ գնել 250,000 անոնց զարդը։ Ընդ որում ես ձեզ ասեմ, որ այստեղ հայ ժողովրդի խնդիրն էլ չի մեծ մասամբ, որովհետև թուրքական լոբին այնքան ճիշտ է աշխատում, իրենք անգամ սկսել են իրենց այդ mass market-ային զարդերի վրա Տիգրան մեծ կոպեկներով էսպես արտադրել ու արկել Հայաստան։ Հասկանում եք, իրենք այնքան ճիշտ են ամեն բան անում։
0: Իրենք իրենց երկրում են, եթե անկեղծ շատ ճիշտ անում, սկսած ֆիլմերից եւ այլն, ինչպես են ներկայացնում իրենց երկիրը, ինչպես են ծանոթացնում դրսի մարդկանց հետ իրենց քաղաքին, իրենց հողին, ջրին, քարին անգամ եւ արժեքավոր դարձնում մի բան, որը մեր պարագայում գուցե շատ ավելի արժեքավոր է։
1: Շատ հետևողական են, վերջերս դեպք էինք ունեցել սովետական երկրներից մեկում, հետ սովետական ցուցադրություն էր, հայկական տարազեր ներկայացված, արցախյան տարազներ ներկայացված, արցախյան վզնոցով։
0: Այո։
1: Ժորդ, այն որ լրիվ կորած մի երկիր, որը մտքովը չեր անցնի, որ դա կդառնա պատմություն։ Իրենք անգամ հետևել էին, որ այդ երկրում ցուցադրությանը հայերը ներկայացրել են արցախյան տարազը, ու մի ամբողջ պատմություն դարձավ, որովհետև ասացին դա մերն է, Արցախը մերն է, սա էլ է մերը։ Իսկ մեր մտքով երբևէ չի անցնի, որ չգիտեմ որ երկրում, չգիտեմ ինչ ներկայացվեց, գնանք տեր կանգնենք մեր մշակույթին, սա է մեր խնդիրը։ Մենք մեր երկրում մեր մշակույթին տեր չենք կանգնում։
0: Եվ բացի այդ, որքան են հայերը ուրախանում, այս հարցը ինձ միշտ է տանջել, երբ դրսի մարդիկ, չգիտեմ դա կլինի Ռուսաստանից, Եվրոպայից, Ամերիկայից, երբ հայկական ինչ-որ բան վերցնում են, թեկուզ հայկական ինչ-որ բառ են ասում, ընկերներ, այդ ասողները պիտի ուրախանան, որ իրենք կարողանում ուզենում են ասել հայկական բառ։ Այդ ասողները, այդ կրողները, հայկական զարդ, հագուստ, միտք ի վերջո, պետք է ուրախանան, որ իրենք կրում են հայկական միտք։ Մենք միանգամից սիրում ենք մեծարել, ցավը տանել, մեռնել ջանին այն մարդու, ով հանկարծ հայ չէ եւ սկսում է հայկական թեկուզ մեկ բառ ասել։ Չգիտեմ սա ինչով է պայմանավորված, եթե անկեղծ, գուցե շատ ունենք կարիք ուշադրության, բայց հայկականը միշտ է եղել ուշադրության կենտրոնում եւ միշտ արժանի է լինել ուշադրության կենտրոնում, գուցե այսպես ավելի ճիշտ է ասել։ Էլեն ջան, շատ շնորհակալ ենք, շատ անչափ շնորհակալ ենք, որ եկաք, եւ էլի եմ ասում, Kiss FM-ը եւ Արասրագի ես, Միքայելը, մենք փորձում ենք անընդհատ Հայաստանում հետեւյալ միտքը ձևավորել, որ Հայաստանում կա հայկական, պետք չէ ընկերներ այդպես ֆիքսվել, օտարներից գողանալ, հարևաններից գողանալ, ասել, որ սա հայկական է։ Փնտրեք ավելի լավ է հայկականը, գտեք հայկականը, իսկական հայկականը, եթե մենք ինքներս չենք կարողանում դա անել, Հայաստանում կան մասնագետներ, Էլենը ձեզ վառ օրինակ, ովքեր ճանաչում են շատ լավ որն է հայկական, որը չէ։ Իրենց օգնությանը դիմեք, դա կլինի զարդի հետ կապված, շատ լավ երաժիշտներ ունենք մենք Հայաստանում, ովքեր երաժշտության հետ կապված, նոտաների հետ կապված կարող են բացատրել, որն է հայկական նոտա, որն է հարևան երկրի նոտան։ Մի խոսքով, մի ներկայացրեք օտարինը որպես հայկական, եթե անգամ դուք դա լսում եք, եթե անգամ դուք դա կրում եք, որովհետև հայերը ունեն իրենց սեփականը, իրենց հայկականը։ Բոլորից բարի հրաշալի կեսօր, Էլենին եւս մեկ անգամ շնորհակալ ենք, մենք ձեզ կճանապարհենք, միանշանակ իսկ ռադիոլսողների հետ կապը բնականաբար կշարունակվի։ Ընդհանրապես մի քանի վարկյան
2: 20 վարկյան ունենք,
0: 20 վարկյանից մենք լսում ենք լուրերի ամբողջական թողարկում, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել մեր երկրում, ինչպես նաեւ ամբողջ աշխարհում, եւ ապա վերադառնանք ուղիղ եթեր շփվելու մեր ռադիոլսողների հետ։ 091 250 883 քանի բար պետք է ասեմ, որ լրանան վարկյանները
2: լրացան արդեն։
0: Ահա։

0: Ահա, ընկերներ, եկեք խոստովանենք հետևյալը, երբ Արեքսյան հիմա տեղում չէ, մենք մի տեսակ հաղորդումը այլ հաղորդում ենք դարձնում, և հետևյալ միտքը ունենք, ես և Միքայելը, եթե դեմ չեք, կլսենք մեգա հիթեր, և ապակա վերադարնանք ուղիղ եթեր, ռադիոլուսողները մեզ մի աշխար, եթե անկեղծ նամակներ են գրել, որպեսզի մենք առանձնադառնանք այսօրվա լուսաբացի իրավիճակին, մի կեսօր լուսաբացին ծովեր, գետեր և այս տեսակ երևույթներ են եղել մեր փողոցներում, քիչ անց կանրադառնանք հենց այդ թեմային, կլինենք եթերում, սա կլինի առանձին եթեր, իսկ այն ես այս դունախ գիծ ընկերներ այսօր ավելի քան հայկական ներկայացավ, մենք շատ ուրախ ենք, որ մի վարկյան անջատի միկրոֆոնս,
1: հա, դա հազելու թե փրշտալու պա հասկացա
0: մի խոսքով, ահա, մենք կլինենք ուղիղ եթերում այսօր, իսկապես այն ես այս դունախագից ավելի քան հայկական էր, ավելի քան ապացուցող էր, որ նախ հայկան այկ, այո, գուցե տղամարդու շատ կամ տղամարդուն հավասար գործի մեջ են, բայց սիրելիներս իրենք շարունակում են մնալ կին և են էլ ինչ կին, հայկին,
1: հենց այդ ամբողջ հարց էլի, որ ասում, եթե կինը աշխատում է, կորցնում է իր կանացիությունը, կորցնում է, կորցնում են, բայց ով ասեց, դա ուղղակի կարծրատիպը, մարդը, երբ որ համենայն դեպս ես կարծում եմ, երբ որ աշխատում է, այդ ժամանակ էլ ավելի ինքնաբավ է իրեն զգում և ինքնաբավ է իրեն համարում, հատկապես կարծում եմ, որ տղամարդուն ևս հաճելի կլինի, որ իր կողքի կինը ունենա որոշակի հետաքրքրությունների շրջանակ, այլ ոչ թե դա սահմանափակվի, ասենք միայն տնող, կամ ենթադրենք, ինչ ենք միշտ ասում, որ կինը պետք է նստի տունը երեխա, որ այդ կինը ամուսնացած չի, երեխա չունի, ինչ անի, նստի տունը ուղղակի,
0: դե նստի տունը տղամարդու համար չէ, ուտելու բան պատրաստի տները ուղղակի, եւ այլն եւ այլն, կնոջ աշխատելը շատ կարևոր բան է, ընկերներ, միևնույն ժամանակ հարգելի տղամարդիկ, հիշեք, որ այո, տան հիմքը, հարաբերությունների հիմքը, մենք չենք դադարում ընդունել, հերքել, որ այո, տղամարդն է, ես որպես կին այդքան էլ համամիտ չեմ ֆեմինիզմի գաղափարի հետ, ես մշտապես ես մասին խոսում եմ ուղիղ եթերում, այնպես որ բոլորիս բարի հրաշալիք այսօր, իսկ մենք այո, քիչ անց կանրադառնանք, ի դեպ այսօր միասին նաև պետք է խաղանք ղսմաթով կճուճը, սա մեկ,
1: ես ֆեմինիզմը ուղղակի կներես, որ ընդհատում եմ, մի քիչ մարդիկ շատ չափազանցված են ներկայացնում, դրանով առաջանում է որոշակի անհասկանալիություն եւ այլն, բայց օրինակ ես համենայն դեպս այդպես գիտեմ, որ իր գաղափարախոսության հիմքում իրավունքի հավասարությունն է ընդհանրապես, այսինքն եթե ենթադրենք տղամարդիկ իրավունք ունեն աշխատել կրթական ոլորտում, կանայք նույնպես ունեն այդ իրավունքը, ենթադրենք տղամարդիկ ստանում են այսքան գումար, սերով պայմանավորած կինը չպետք է ստանա քիչ ավելի աշխատավարձ,
0: այսինքն սերային կանայքը այսօր մեր քաղաքում զբաղվում են այն աշխատանքով, որը շատ դեպքերում, գուցե շատ տարիներ առաջ Հայաստանում համարում էին, որ դա տղամարդու աշխատանք է, ընկերներ, նույն պարեկներ, որքան սիրուն են հայ կանայք եւ որքան կառավարող են եւ որքան էմոցիաները այսպես զուս պահող են, երբ իրենք զբաղվում են պարեկությամբ, հա, տղամարդը տղամարդուն գուցե այդպես չհասկանա, ենթադրենք երթևեկության մեջ որևէ թեժ իրավիճակ է, բայց կնոջ ներկայությունը ես շատ հաճախ երթևեկելիս տեսնում եմ, նկատում եմ եւ ասում եմ միանշանակ բրավո, նաեւ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ավտոբուսներ եկան, չէ՞, մեր քաղաք, այդ մեծ ավտոբուսները, տրոյլեբուսները, ես գիտեմ նաեւ, որ այդ ավտոբուսները ունեն կին
1: վարորդներ,
0: այո, նույն տաքսի վարող, ուրեմն ես մի անգամ նստեցի կիներ եւ այնքան հաճելի էր, հարգելի տղամարդիկ կներեք, բայց շատ հաճելի էր երթևեկելը եւ շատ ապահով էի զգում, ինչը ամենակարևորն է, ինչևէ եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի կեսօր բոլորիս, ինչ որ բան կա մի կավելացնելու համար ես եթերի հետ կապված,
1: հիշեցնենք ուղղակի, որ Kiss FM Armenia Facebook-յան ու YouTube-յան հարթակներում այս եթերները պահպանվելու են, Facebook-ում որոշ ժամանակով, իսկ YouTube-յան հարթակում մշտապես կարող եք մտնել, բաժանորդագրվել Kiss FM Armenia Edge-ին և հետևել մեր ուղիղ եթերների ընթացքին,
0: ինչևէ, Kiss FM-ը կապի մեջ է, հարգելի ռադիոլսողներ, մենք ուղիղ եթերում կլինենք այսօր անպայման, որպեսզի խոսենք ձեզ հետ լճերից, փոսերից եւ այլն, կամ գուցե կարդանք ձեր նամակները, որովհետեւ այդ նամակների թիվը շատ շատ է, չափնանցնող շատ է, ի դեպ լուսաբացից ստացված նամակներ մինչև այս վարկյանները, մենք ընթերցենք ձեր նամակները, կլինենք նաև հասանելի, կլինենք ուղիղ եթերի համար, և այո, հիշեցնեմ, որ առջևում նաև պետք է խաղանք ղսմաթով կճուճ, մի քանի ժամ շարունակ ես դեռ կմնամ ուղիղ եթերում, հետո բնական է, որ մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր Միքայելը կանցկացնի ձեզ հետ։ Բոլորիս բարի կեսօր, Սաքիս FM-ն է, հայ միջազգային հայրենի նախագիծը այսօր այսպիսին էր ավելի քան չքնաղեր։ Բոլորիս բարի կեսօր։ Դե ինչ հարգելի ռադիո լսողներ, Քիս FM-ի եթերում լսում եք հայ միջազգային հայրենի նախագծի կրկնությունը։

0: փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: AM in Yerevan. But somewhere across the world, the evening has just begun. Los Angeles, Yerevanites, America. Sarah FM takes over Kiss FM. From Armenia to Armenians across America. Sarah FM, every night from 3 a.m. Yerevan to Los Angeles. Kiss FM Armenia. Connected by Radio Player Armenia.

Կարմր աշեք այդ ծաղրացում աշունը, կշում է իր միականի հեծանիվը, ինչ ես ինձ է տանում աշունը,